Pa i ja sam valjda neki poštar, ali poštar koji vam donosi lijepe pozdrave i želi dobro jutro ove nedjelje 10. svibnja. A pozdravi su od Branka Vurušića Vure, koji nam bira glazbu i ove nedjelje ujutro Nenad Bubanović za tonskim stolom. Boris Bogić će uređivati vijesti, a Jelena Ucović, kad se još malo ne spava, javljat će nam se iz grada. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i pozdravljam vas na početku našeg 6-satnog druženja. Veselim se svakoj minuti koju ćemo provesti zajedno, a i ako imate neke planove koji ne uključuju nas jer ne mogu, jer nekam idete i bit ćete u dobrome društvu, neka tako bude, sam se vi dobro i lijepo zabavite. Mi smo uvijek tu, na 881.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba, jedna na hodu za život, 2 na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Unatoč prosvjedima u Zagrebu su sinoć zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizatori programa su Mreža antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. Već su ranije poručili da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i Trnjanskim kresovima" i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Tradicija paljenja kresova obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što sam postao gradonačelnik, naglasio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Danas je majčin dan. Obilježava se svake druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Ovaj dan svojevrsni je podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koji su nas odgojile. A što to znači biti majka možda najbolje objašnjava autorica knjige "Sto lica majčinstva" Ivana Štulić.
4: Pa za početak ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
5: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana bit će nam još pretežno sunčano, zatim nas očekuje porast na oblake, a na širem području grada poslije podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura oko 25, a na vrhovima okolnog gorja oko 19 stupnjeva. Vijest je uredila Jelena Remer. 10 Celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 8 u Zračnoj luci, a 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 93%, dok je tlak 1017 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

Uvijek je veselo na Bundeku, danas će biti posebno kada dodate tom zelenilu još i dječju graju, a zato što se održava manifestacija Dani dječjih vrtića od 10 do 14 sati u sklopu koje će se održati i sportsko-rekreativno druženje djece, roditelja i odgojitelja. Na manifestaciji planiraju jako puno sadržaja, tako da samo treba dovesti najmlađe, treba ih malo istrčati, dobro će biti onako prije ručka i da budu na otvorenom i u ovom dobrom dijelu dana, jer kasnije će se vrijeme ili bi se prema najavama trebalo malo uvjetno rečeno pokvariti, odnosno naoblačiti, tako da u ovom prvom dijelu iskoristite sunce koje će nam biti tu. Znači od 10 do 14 sati u parku Bundek, Dani dječjih vrtića.

imaju ime, zovu se Zagrebački kvartovi kulture, ta kulturna manifestacija koja putuje po kvartovima i nakon dugova i podsuseda ovoga vikenda su u krugama, konkretno u ulici grada Vukovara 232 do 234 i u mjesnom odboru Marina Držića, to su kruge broj 2. A što se sve događa, puno toga se odigralo jučer. Današnji program počinje u 15 sati uz razgovor umjetnost u našem kvartu, čiji je cilj aktivno uključivanje stanovnika u umjetničko obogaćivanje kvarta. U isto vrijeme bit će održana i fotografska radionica pod vodstvom fotografkinje Sanje Bistričić-Srića. U 16 sati program za sve generacije i Drvo je bilo sretno, teatra Exit, njihova dugovječna predstava u režiji Renea Medvešeka, koja već, kažu, više od 20 godina oduševljava one od 3 do 103 godine. Pa ima tu još programa koji će se danas održavati na krugama u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture, no o tome nešto više oko pola osam.

6 sati i 45 minuta, slušate Radio Sljeme. Dobro vam jutro.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Postoji vrsta samoće koji nema veze s tim koliko je ljudi u prostoriji. Mogu te okružiti 20 prijatelja, a ti se možeš osjećati prazan i sam. Učenici će uskoro naučiti tu samoću iz prve ruke. Ne kao filozofski pojam, nego kao stvarnost. Kao odsutnost koraka koji su poznavali, kao tišinu tamo gdje je bio glas. Isus to zna. Zato ne govori bit ćete dobro, već govori neću vas ostaviti sirotima. Sirotama. Riječ koja je pretvrda za večernji govor, preizravna za prigodnu utjehu. Ali Isus uvijek bira pravu težinu, nikad manju. Siroče u ovom slučaju nije samo dijete bez roditelja. Siroče je čovjek bez temelja, bez lica koje ga čeka, bez glasa koji izgovara njegovo ime, a da pritom ne traži ništa za uzvrat. To je ono čega se učenici boje. Ne samo da ostaju bez učitelja, nego da ostaju bez sidra u stvarnosti, svoje stijene, svoga fundamenta i temelja. No, prije nego što izgovori tu rečenicu neću vas ostaviti sirotima, Isus kaže nešto na izgled posve drugačije. Ako me ljubite, zapovjedi moje čuvajte. Na prvi pogled zvuči kao uvjet, kao da ljubav mora zaraditi prisutnost. No to bi bila krivo pročitana gramatika srca. Isus ne govori, ako me ljubite dovoljno ostaću. Govori nešto mnogo tajnije. Da ljubav ima oblik, da nije samo osjećaj koji titra u prsima, nego nešto što hoda, nešto što se prepoznaje po tragu koji ostavlja. Zapovjed tako nije cijena ulaznice, već anatomija ljubavi. I onda predstavlja nekoga koga učenici još ne poznaju. Parakleta, branitelja, utješitelja. Grčka riječ parakletos doslovno znači onoga koji je pozvan da stane uz bok, branitelja. Ne da riješi problem, nego da bude prisutan dok ti sam hodaš kraj njega. Duh istine, kaže Isus, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Tu je ključna asimetrija. Vidljivost kao uvjet spoznaje. Svijet traži ono što se može omeđiti pogledom, izmjeriti, katalogizirati. Duh ne pristaje na katalog. On prebiva, i ta glagolska forma prebivati, u grčkome nosi isti korijen kao i ona kuća iz prethodnog razgovora. Isti meno, koji znači ostati, ukorijeniti se, ne otići. Učenici ga poznaju, kaže Isus, jer on već boravi s njima. Već. Dakle, nije najava nečeg potpuno stranog, nego najava nove blizine, dublja nego na šta su navikli, blizine koja više neće biti izvanjska nego unutarnja, ne kraj vas, nego u vama. To je pomak koji mijenja sve, od prisutnosti kao susreta do prisutnosti kao stanovanja. Bog koji ulazi, a ne Bog koji čeka na ulazu. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Postoje dakle dvije optike, ona kojom se gleda svijet i ona kojom gledaju oni koji vole. I razlika između njih nije u inteligenciji ni u pobožnosti. Razlika je u tome je li nešto od Isusa ušlo u unutrašnjost čovjeka ili ostalo na pukim riječima. Razlika je u metrici. Isus kaže, jer ja živim i vi ćete živjeti. Ne kaže mjerilima recipročnosti i uvjetovanosti. Ja ću uskrsnuti pa ćete onda i vi negdje tamo. Nego, jer ja živim. I to u prezentu koji nema završetka sada i ovdje. Spoznaćete me, kaže, da sam ja u Ocu i vi u meni, ja u vama. Tri uzajamna stanovanja u jednoj rečenici. I svako od njih jednako stvarno, jednako duboko, bez ljestvice važnosti. Tu bi teologija trebala stati i šutjeti trenutak prije nego što progovori. Jer ono što se ovdje opisuje nije doktrina, nego topografija koja ruši sve karte. Ovdje Otac nije gore, Sin nije u sredini, učenici nisu na dnu kao primatelji koji se slijeva prema dolje, nego unutar, unutar, unutar. Jedno prebiva u drugome bez da jedno guta drugo, bez da jedno nestaje u drugome. Kao što titranje u žici nije žica ni zrak, nego nešto treće što se ne može dotaknuti, a ipak razlama prostor. Tri uzajamna stanovanja u jednoj rečenici. I siroče ne postaje ništa drugo. Ostaje krhko, ostaje svjesno svoje praznine. Ali ta praznina više nije zapečačena. Netko je u tu prazninu ušao, iz nje nije izašao.

Jednog dana otputujem ja u Španjolsku da vidim borbu s bikovima. Ali čim sam stigao, rekoh: Jimmy, to ne buš ti imalo, jer se umješala jedna divna senjorita. Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno. No, da čujemo kako se dalje odvijalo.

0: HR mreža.
1: HR mreža.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
4: Oglasi.

Idemo mi u susret jutarnjoj kronici Hrvatskog radija, što znači da je krajnje vrijeme da ovako za rano jutro doznamo što nas očekuje onda u nastavku dana. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, onda porast na oblake, a na širem području grada poslije podne i navečer lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva, trenutačno je 10 u Maksimiru. Dobro jutro, s Ljeme ste.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji. U luku na Tenerife pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima dosad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjala Bib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
4: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
7: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
8: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
9: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
10: I oni danas slave Beograd.
11: Smradovi jedni komunistički.
12: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
13: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
14: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
11: Idemo za domovinu!
8: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, Masa Srbljezanka je pobjeđivala 5 godina za red, ono, 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nam se eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na nekom momentu znači, ali Nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koju su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
13: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
14: Vidjelo se sve na terenu po meni. Ne? Mi je prve minute bili bolje, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo evo postigli 2 pogodka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
13: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
16: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
17: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
13: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
18: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku. Teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi. Mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale. Međutim, ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
13: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malo nogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku lijepe naše bilo je umjerene, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krajnove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovinj, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla, mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne.

Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Dobro jutro svima u 7 sati i 22 minute. Slušate Radio Sljeme na 13 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 11 u Zračnoj Luci. 9 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 85% i tlak 1016 hektopaskala. Pred nama u prvom dijelu dana pretežno sunčan dan, a onda nas očekuje porast na oblake. Na širem području grada poslije podne i na večer lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 25 stupnjeva, na vrhovima okolnog gorja oko 19.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Čuvajte taj osmijeh, dragocjen je. A sigurna sam da će ga jako puno biti danas na Bundeku, puno osmijeha jer djeca su tamo u fokusu. Danas se održava manifestacija ili finale manifestacije Dani dječjih vrtića. Počinje u 10 sati, traje do 14. Ako ste ikada bili na toj manifestaciji na Bundeku, onda znate da je to čisto veselje. A i prognoza će nam ići na ruku u ovom prvom ili ranijem dijelu dana, pa onda svakako se prošećite sa svojim najmlađima. A onda onaj poslijepodnevni dio biste mogli usmjeriti ka krugama. Naime, zagrebački kvartovi kulture nakon Dugava i Podsuseda ovoga vikenda stanuju na krugama. Jučer je bilo programski jako burno i zanimljivo. Biće, sigurno sam, i danas. Program počinje u 15 sati uz razgovor u

predstava u režiji Renea Medvešeka. U 17.15 na rasporedu je predstava suvremenog cirkusa Opasna emisija, cirkuski show koji kombinira žongliranje i balansiranje. A od 18.30 tamo će se dogoditi, odnosno uprizoriti hit komedija Gola u kavezu kazališta Moruzgva, koja već 15 godina uveseljava publiku diljem Hrvatske i regije. Sve ovo što sam rekla je naravno besplatno, slobodno dođite, a kamo treba doći? Ulica grada Vukovara 232 do 234 te mjesni odbor Marina Držića Kruge 9.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

7:42, slušate Radio Sljeme, dobro jutro. Ovu pjesmu Jadranke Stojaković odabrao je Vura, kao i gotovo sve pjesme ovoga jutra, međutim za otprilike sat vremena, mislim ne, malo manje, čućete još jednu pjesmu u izvedbi Jadranke Stojaković na tekst Đorđa Balaševića Život je jednosmjerna cesta, zato što ste to vi poželjeli, ne samo poželjeli, nego nam ispričali svojom uspomenom i svojom pričom. Naime, riječ je o emisiji Sviram ti priču, koja počinje odmah nakon vijesti u 8:12, 13:15, kad već vijesti završe, i traje sve do 9:10, a puna je i ove nedjelje, i hvala vam na tome, vaših priča, vaših glazbenih želja koje su objašnjene nekom uspomenom, pričom o nekoj osobi, nekim sjećanjem. Znači, ne samo želim čuti to i to u izvedbi tog i tog jer je nekome rođendan, nego tko je ta osoba vama i koje vas sjećanje uz tu osobu veže, bilo to lijepo ili ružno ili uz neki događaj, ali to je ono što želimo čuti, i onda vam odsviramo pjesmu koju ste poželjeli. Na 0800 8815, cijeli tjedan, svaki dan od 0 do 24 primamo vaše priče, tako da ako sada prvi put čujete da tako nešto postoji u radijskom eteru, onda ne morate se žuriti, kad vam dođe, javite nam na 0800 8815, ispričajte svoju priču svojom dinamikom, a u današnjoj emisiji uživajte, kao što sam rekla, od 8:15. Jedan događaj na koji vas želimo pozvati, odnosno informirati vas o njemu, pa onda vi odlučite što ćete s tom informacijom. Vrlo često kuća Šenoa organizira besplatne razglede, pa tako je i danas. Sve žene Augusta Šenoa, tako se zove današnji razgled grada. Sastanak je ispred Kamenitih vrata kod spomenika Svetom Juriju. Sat i pol traje. Razgled na hrvatskom je i potpuno je besplatan. Bilo bi dobro najaviti se i javiti kući Šenoa na e-adresu kuca@senoa.eu, čisto tako da znaju koliko će vas biti. A što se tiče sadržaja samog razgleda, kažu da je riječ o intimnome svijetu najvećeg zagrebačkog sanjara. Vele, istražite ulice kojima je hodao sam August Šenoa, no ovoga puta neće govoriti samo o povijesti, već o ljubavi, poštovanju i inspiraciji. Znači, 10 sati kreće razgled ispred Kamenitih vrata.

Duško Lokinak se pitate iz njegove rock faze. 7 sati i 51 minuta slušate Radio Sljeme. U prvom dijelu dana bit će nam pretežno sunčano, pa onda imate li neke planove koji su fleksibilni i pomični, pokušajte ih smjestiti u taj dio dana, jer onda će nam porasti na oblaka. Na širem području grada poslije podne i navečer lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 25 stupnjeva. Trenutačno 13.

0: mi uzeti i nemoj mi oduzeti moje sunce, pjeva Ray Charles. To funkcionira u pjesmi, ali funkcionira li u stvarnosti, to možemo si samo poželjeti i nadati se da će sunce ostati u današnjoj prognozi. No kakva će nam biti ova nedjelja i dani pred nama, to ćemo sada saznati jer idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo nas dočekuje dežurna sinoptičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Hoće li nam netko uzeti sunce danas ili će ga biti u obilju?
1: Pa, ako se može tako reći, uzet će ga oblaci, odnosno sunca će i dalje biti, ali ne u ovolikoj mjeri kao što je to sada, upravo zbog jačeg naoblačenja, uglavnom u drugom dijelu dana. Ali evo da spomenemo i temperature. Najniža temperatura zraka bila je jutros 11, na Sljemenu čak 9 stupnjeva, a najviša dnevna će biti oko 26, tako da bez obzira na više oblaka možemo pričati o toplom, odnosno čak i vrlo toplom vremenu.
0: Ti oblaci, hoće li nešto ispasti iz njih ili samo ostaju oblaci?
1: Pa, na širem zagrebačkom području postoji vjerojatnost da će nešto ispasti, odnosno da će biti kiše. Lokalno je ona moguća i u obliku pljuskova s grmljavinom, ali to su više oni lokalni proljetni pljuskovi. Ništa previše zabrinjavajuće, s tim da mi imamo upozorenje i za Zagreb i za istok, upravo da je vrijeme u tim područjima potencijalno opasno, odnosno da lokalno može biti ponegdje moguće izraženijeg pljuska, ajde, tako ćemo se izraziti.
0: Mm-hmm. Dakle, idemo sada u promjenjiv dio vikenda, u onom drugom dijelu dana, a što nam donosi vikend, odnosno početak tjedna, poslije vikenda?
1: Pa, samo bitno je za spomenuti, danas i vjetar, da je on slab do umjeren jugozapadni, međutim sutra slično kao danas poslije podne, s tim da vjetar će jačati, treba reći da će vjetar jačati, tako da nije isključeno da će biti i olujnih udara povremeno upravo uz te pljuskove koji će onda češće biti sutra, ali zapravo praktički cijeli idući tjedan će biti u obilježju promjenjivog vremena, uz sunčana razdoblja, povremeno s kišom, lokalno moguće obliku pljuskova s grmljavinom, dakle i danas poslije podne, i sutra, i utorak, onda dalje ćemo još vidjeti, ali postoji vjerojatnost i krajem radnog dijela tjedna da će također biti pljuskova. Kada je u pitanju vjetar, puhat će jugozapadnjak, slab do umjeren, s tim da evo sutra, odnosno u ponedjeljak i utorak, s jakim udarima, lokalno moguće i olujnim. Što se tiče temperature zraka, ona će sutra u odnosu na danas poprimiti nešto više vrijednosti upravo zbog više tih oblaka, pa tako najniža jutarnja bi sutra trebala biti oko 14, ali poslije podnevna će biti niža u odnosu na danas, danas nekih 26 sam spomenula, a sutra oko 22, i onda u utorak zapravo značajan pad temperature jer će nam po visini doći hladniji zrak, pa će i najniže vrijednosti se spustiti ispod 10, a ove najviše možemo reći da će biti nekih 15, i onda od srijede ponovo rast temperature.
0: Znači nema opuštanja idućih dana, kišobran blizu sebe, jer nikad se ne zna.
1: Barem onaj mali koji mi možemo staviti u torbicu.
0: Uh-huh. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Bila je to Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, dežurna sinoptičarka, koja nas je evo dobro opremila informacijama. Sada ih samo treba onak posložiti po danima u ladice i snaći se na vrijeme. Ali u ostalom, tu smo svakoga dana s ažuriranim informacijama o vremenu, tako da zapravo realno samo treba ostati uz Radio Sljeme. Drago nam je što ste i jutros ovdje s nama. Branko Vurušić Vura nam bira glazbu do podneva, Nenad Bubanović sve to tonski realizira. Tek ćemo čuti Jelenu Vucović i njene priče koje je odabrala za ovo prije podne. Boris Bogić uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Nezović-Kaurić. Dobro došli na Sljeme.

0: Želimo vam dobro jutro, 8 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba na savskom su nasipu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparente s porukama "Bando komunistička i zapamtite Vukovar", dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem "Malo vas je ustaše". Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina. Evo dijela atmosfere.
2: Ovo je Hrvatska domovina gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
3: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
4: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.

0: Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koji su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
1: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
0: Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslije podne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena. Dinamo je na Maksimiru u posljednjem ovosezonskom derbiju golovima Bakrara u 22. i Belje u 65. minuti pobijedio Hajduk 2-0. Time su modri prekinuli niz od 5 uzastopnih maksimirskih derbija bez pobjede nad bijelima. Na ljestvici je Dinamo dodatno povećao prednost nad Hajdukom 2 kola prije kraja na 18 bodova razlike.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
3: Na širem zagrebačkom području danas će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Zatim će porasti na oblaka, a na širem području grada poslije podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 25, a na vrhovima oko Nogorja oko 19.

0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. 16 stupnjeva je u Maksimiru, a po 14 na Griču i u Zračnoj Luci. 11 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 70% i tlak je 1016 hektopaskala. 8 sati, točno 15 minuta, taman vrijeme da se upustimo u emisiju koju ste vi sazdali isključivo od svojih glazbenih želja i od svojih priča i uspomena koje idu uz te glazbene želje. Slijedi emisija Sviram ti priču.
1: Sviram ti priču.
2: Rado bi čestitala svim majkama majčin dan, a posebno majkama kćerima koje su napustile svoj doma i otišle daleko u svijet. Sa, molim da mi izvedete pjesmu Otajči, mati moja, koju je izdala na Krapeni. Hvala lijepa.

0: 0800 88 15.
1: Rain, Phila Collinsa, čestitati 76. rođendan, koji je upravo danas, a priča je da smo se voljeli i držali skupa dok smo rješavali zapreke koje su nas razdvojale. I kao da smo se istrošili, a sada svatko na svojoj strani, no ostala je pjesma koja nas na trenutak poveže.

0: sviram ti priču.
1: Prije puno godina moj prijatelj i ja posjetili smo Pariz. Iako smo bili već jedan put u Parizu, još uvijek je bilo mjesta koje bi trebalo pogledati, posjetiti, na primjer Louvre i tako dalje. I tog lijepog, toplog, proljetnog jutra sjedili smo na Montmartru pred kafićem i pričali. Kraj nas je bio jedan mladić koji nas je pardonirao i rekao: oprostite, vi ste Hrvati? Mi kažemo da. A iz kojeg grada? Mi kažemo iz glavnog grada Zagreba. A ona to kaže: ja sam Slavonac iz Slavonskog Broda i tu već duže vrijeme radim i boravim. I na to je rekao: recite, da li biste vi htjeli da vam pokažem jedan kafić u kojem je za vrijeme njegove mladosti gospodin pjevač Charles Aznavour svraćao, a i koji put zapjevao. I naravno, mi smo otišli u kafić. Bio je kafić oblijepljen plakatima njegovih koncerata. I naravno, puštala se muzika Charles Aznavoura, između ostalog. I dan danas oboje volimo Charles Aznavoura, njegove pjesme Que se triste Venise ili Capri se fini. Međutim, jedna pjesma koju volim i molila bi vas da mi odsvirate je pjesma koja se zove Moi quand j'étais encore 20 ans, ili u prijevodu: ja još uvijek osjećam da imam 20 godina. Pa vas lijepo molim da mi je izvedete.

0: sviram ti priču.
1: Kad bih ja mogla ovdje zatražiti sve svoje želje, mislim da bih mogla ispuniti cijelu emisiju, ali evo za sada jedna jedina želja. Moj profesor solopjevanja na srednjoj muzičkoj školi Mladen Katanić, evo već je sad godina dana od kad ga nema, malo više od godine dana, a uskoro mu se bliži rođendan pa sam evo izabrala sredinu godine da mu se zahvalimo i da ga se svi prisjetimo. Dakle, bio je profesor solopjevanja na srednjoj muzičkoj školi, a radio je u kazalištu Komedija, srednja muzička škola Vatroslav Lisinski, odgojio je mnogi danas uspješne generacije solopjevača, na primjer i u Hrasta Sočo, Zoricu Antonić, Tvrtka Stipića, Martinu Zadro, pa i mene, između ostalih, mnogih drugih. I evo, rođendan mu je dakle u rujnu, a evo sad zlatne sredine u godini, da ga se prisjetimo. Pjevao je i na mnogim festivalima. Pa dajte molim vas, kad kažete da imate veliki izbor vaših pjesama u vašoj fonoteci, probajte pronaći neku od njegovih pjesama gdje je dakle sudjelovao na nekim od festivala ili Kajkavske popevke ili Panonija Fest, da ga malo čujemo u eteru. I hvala unaprijed.

0: sviram ti priču.
1: Ljeto 61. Vrućina. Vrijeme i mjesto Barutanski brijeg. Mi klinci, sve djeca desetak, 8-10 godina, skupimo se u jednom dvorištu i jedna curica nam zadaje jednu dobru ideju. Ajmo pjevati, tko što zna, nema natjecanja, sve ga onako od srca. I normalno, između ostalog, pošto sam volio pjevati, ja sam isto tako pjevao kad si kupim mali motorin. Što je najbitnije, ja danas od 70 i ostatak godina vozim motor, a ujedno i pozdravljam tu ekipu, te djece sa Borutanca 61. Željka, Vesna, Darko, Srećko.

0: 0800 88 15.
1: Ja bih vam ispričala jednu priču. Jesen 1977. godine. Praška ulica, jedan taksi, kiša Rominja, i neko kuca na vrata u moj taksi u crnom kožnatom kaputu i pita može li on s nama. A taksista veli, ako je gospođa pristaje, može ako idete u istom smjeru. Izlazeći van, ugledam, zamislite vi, nikoga drugoga nego Zdravka Čolića, koji inzistira da on plati taksi. Ja odbijem. Barem kavom da vam počastim. To isto odbijem. A taksista veli, to se može dogoditi samo jedan put. Čolić izađe van, sjedne na moje mjesto napred, ostao mi je u lijepom sjećanju kao jedan fini, tihi, mladi, lijepi gospodin. Pozdrav Čoli i neka se sjeti jeseni 77. godine, Praške ulice i taksista. I molim vas, nek mi otpjeva Zimu sa Kristinom.

0: Sviram ti priču.
1: 70. godina prošlog stoljeća proveo sam u Sarajevu na studiju 3,5 godine. Sasvim dovoljno da zavolim taj grad i njegove ljude. Odgledao sam na njihovim kazališnim daskama i u kamernom teatru sve što je trebalo vidjeti. Glembajeve, Tvrđavu, Drviši, Smrt. Odlazio sam na Koševo na nogometne utakmice i gledao dječake kako ponosno nose zastave svojih klubova bez straha da će ih neko krivo pogledat, a kamoli da će im učiniti nešto na žao. Kad su bili u gradu Indeksi, odlazili smo na njihove koncerte kao da idemo u kino. Nikad se ta vremena više neće ponoviti. No, jedne večeri u maloj dvorani Skenderije bio je koncert grupe Vergel. Oni su svirali neke svoje autorske stvari, a gost večeri je bila Jadranka Stojaković. Bila je okej. I naravno, poslije koncerta mi se raziđemo i dobar dio nas otišao na tramvajsku stanicu i čekao tramvaj. I tako pričamo, netko priča, netko nekad. Evo, ušeta među nas i Jadranka Stojaković sa svojom gitarom u koferu. I najedanput nastao muk, tišina, nitko da ni pozdravi, ni da je kaže dobro večer, da je pohvali za koncert, ništa. Takav je muk, tajac nastao, nevjerojatno, i onako su o tišini dočekali svoje tramvaje i razišli se. I to mi uvijek ostalo neobjašnjivo. Ona istina, ona je bila tada ime, ali u onom momentu bila je eto jedna od onih djevojaka koje čekaju tramvaj, lijepa, privlačna, mlada djevojka. Puno puta sam pomislio da je među nas onda došla Janis Joplin, da bi imali više kuraža, da bi s njom popričali nego šta nismo sa Jadrankom. Evo, daj se malo prisjetimo, ja bih predložio da pustite njenu stvar Život je jednosmjerna cesta. Mislim da je to na stihove Đorđa Balaševića.

0: Sviram ti priču.
1: Imam jednu predivnu priču. Prošli tjedan moja škola, osnovna škola Braće Ribar Sisak, proslavila je 65. rođendan. Nakon 1997. godine po prvi puta mladi i prekrasan ravnatelj, čovjek, pa recimo kasnih 30-ih, pozvao je sve umirovljenike da zajedno sa klincima i klincezama, sa kolegama, mladim od kojih danas, Bogu hvala, škola pršti, proslavimo. Naravno da sam se odazvala. Naravno da mi je bilo prekrasno. Naravno da sam se veselila, pljeskala, fučkala, urlala s tim svojim klincima. Kaže mi ta bivša ravnateljica, kaže, promatrala sam te, Nado. 30 godina si provela u toj svojoj školi, ali nije bilo razlike između tebe i tvojih klinceza od traga s kojima si pljeskala, vikala i navijala za pjevački zbor, za recitaciju, ples, dramski uradak i tome slično. Napunila ja baterije. Molila bih gospodina Buru da mi pokuša pronaći, nisam sigurna. Mislim da je Rudek pjevao, a skladba se zvala Tamni Jorgovan, ali se sjećam riječi, sjećam se melodije, jer sam 30 godina bila učiteljica muzičkog odgoja ili ti glazbene kulture. Ako dođem na red sljedeću nedjelju, velika, velika vam hvala.

0: sviram ti priču.
1: Za nas koji smo odrasli tu pokraj Maksimira i koji smo se naučili plivati na Maksimirskim jezerima, bili hit kad se otvoril Jarun. Osim toga, kako se ja sjećam, jedan od političara, mislim da se zval Pezo, on je, da bi dokazal kako je voda čista, popl litru iz Jaruna. E, a mi smo, budući da nismo imali previše love, u ljetnim mjesecima išli smo se kupati na Jarun. A tamo je bilo na sredini jedan otočić. I mi bi došli, kaj je bilo ljeto, ljeto je bilo, kaj si ima, ne samo ovaj, japanke, neke hlačice i majicu i sendvič. I mi bi se fino napili vode na pumpi, onda bi oko, u najlo vrećić oko glave svezali to kaj imamo i otplivali preko na taj otočić i kad bi došli na otočić, onda bi zapijali O Island in the Sun, vi znate o čemu se radi, znači Harry Belafonte.

0: Kako je ovo putovanje bilo glazbeno i ono vašim spomenarima. Točno mogu zamisliti ovog slušatelja kak ima zavezanu vrećicu oko čela i pliva do otočića na Jarunu. Ili ona gospođa koja je upoznala Čolića u taksiju. Kakva god vaša uspomena bila, ne mora uključivati nikog slavnog, nego nekog ko je vama važan i neki događaj koji je vama obilježio to razdoblje u životu. Rado bismo to čuli, da 0800-8815 već u idućoj emisiji sviram ti priču. Dakle, koja pjesma, koji izvođač, ali prije svega koja priča. 9:10 je. Vijesti. Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje tri osoba na savskom su nasipu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Intervencijom policije spriječen je izravan sukob dviju skupina. Govore je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste, ja sam se borio protiv njih i ne volim da nigdje ni da vidim jugoslavenskog vojnika, niti volim vidjeti jugoslavensku zastavu. To je za mene čisto jugoslovenstvo i ja vjerujem svi ovdje koji slave danas. Oni su vjerojatno slavili 18.11.91. kad je Vukovar oslobođen.
2: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarca, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. I u tom smislu meni je sasvim jasno da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno navedeno u izvorišnim osnovama da se državnost Hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a, znači Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, a nasuprot NDH, i to nikom do sada nije bilo sporno.
0: Iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to poneprije stvar tih dviju zemalja. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane. Dinamo je na Maksimiru u posljednjem ovosezonskom derbiju golovima Bakrara u 22. i Belje u 65. minuti pobjedio Hajduk 2-0. Treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
3: Vidjela se sve na terenu po meni. Da. Mi od prve minute bili bolji. Mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. Takvu igru smo evo postigli dva pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, htjeli smo pobijediti. Znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
4: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok. To vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
0: Vremenska prognoza. O vremenu ove nedjelje govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeč.
5: Na širem zagrebačkom području danas će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Zatim će porasti na oblaka, a na širem području grada poslije podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 25, a na vrhovima okolnogorja oko 19.

I ove vijesti uredio je Boris Bogić. Temperatura raste, sad je 18 stupnjeva u Maksimiru, 16 na Griču, 17 u Zračnoj Luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 63%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

To je super stvar kad je radio u pitanju. Možete uvijek biti u dobrom društvu, što nadam se da jeste, zato jeste uz Radio Sljeme, a možete nas onakak, baš želite biti sami, samo ugasite radio do nekog trenutka kad vam ponovno dođe ući u to isto dobro društvo koje vam je možda u nekom trenutku bilo previše. Tak je to, radio prati i osjećaj i okoliš i ono što se događa i poštuje ono što se ne događa. Nekad znamo i zašutjeti, a onda se svira odlična glazba na Radio Sljemenu. I tako sve kroz ovih 100 godina, ljudi, 100 godina radija, obilježavamo 15. ovoga mjeseca, znači za samo koji dan smo 100 godišnjaci, ne bi čovjek rekao. 9 sati i 27 minuta, podsjećam vas na to da od 10 do 14 sati je na Bundeku manifestacija Dani dječjih vrtića u organizaciji Grada Zagreba, tako da to silno veselje i vjerojatno brojnu djecu koju vidite da sada već onako veselo skakuću do Bundeka, je to i zato što je lijepo jutro i nedjelje, ali vrlo vjerojatno i zato što roditelji jako dobro znaju da su dani dječjeg vrtića, odnosno finale te manifestacije. Dakle, to je od 10 do 2. A u 10 sati još uvijek stignete do Kamenitih vrata kod spomenika Svetom Jurju. Tu počinje besplatan na hrvatskom razgled grada koji traje sat i pol, i to trasom svih žena Augusta Šenoe. Naime, to je naziv razgleda grada koji organizira kuća Šenoa. Znači, ovoga puta je taj razgled više usredotočen na to kakav je Šenoa bio privatno, kao brižan sin, odan suprug i nježan otac. Pa na tragu te roditeljske funkcije još jedan put čestitamo mi i dan svim majkama, njihov, naš dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Sunce malo oklijeva, ali tako će to danas biti. U prvom dijelu dana je još pretežno uz sunce, onda nam raste na oblaka na širem području grada. Poslije podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas fina oko 25 stupnjeva. 9 sati i 36 minuta.
1: S mjesta u eter.
0: Biće danas šetača koji će definitivno dići prašinu s puta. Jelena, dobro jutro.
2: Danijelu Blagec i ja smo već omirisali prašinu s puta s početkom u prečkom. Dobro ti jutro, draga Ana Marija, i tebi, dragim kolegicama i slušateljicama koje su mame. Čestitamo
0: i
2: majčin
0: tebi
2: dan.
0: I hvala. To radno, kako drugačije, ali doduše onda si mislim i da sam
2: naravno
0: doma, opet bi bilo radno na neki način. Tako da, dobro je, super.
2: Baš sam htjela reći, može li majčin dan biti neradni za mamu? Jako teško. Zato sam ja, evo kao što si sad shvatila, zbrisala, barem u prvom dijelu dana, i na putu sam sa svojim dragim kolegom Danijelom Blagecom, a došli smo gospodinu Vanji Radovanoviću koji je također danas na putu. On će, za razliku od nas motoriziranih, šetati se, ne? To se zove Jane's Walk Zagreb 2026. Počelo je 5. Trajat će do 26. ovog mjeseca i jedna od tura u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka, a gospodin Vanja Radovanović je u uredništvu projekta Mapiranje Trešnjevke. Dakle, jedna od tura bit će danas, gospodine Radovanoviću, dobar vam dan.
3: Dobar dan, odnosno dobro jutro, evo onima koji su malo kasnije se probudili, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, i evo ja se pridružim čestitkama za majčin dan, a malo ću uraniti pa ću i vama svima čestitati dan, odnosno godišnjicu Radio Zagreba, okruglu stotu i evo cijeloj Hrvatskoj radioteleviziji.
2: Hvala vam lijepa što ste se toga sjetili. Sljedeći petak će biti naša velika fešta, ali svaka velika fešta počinje danima. Pa kod nas u programu je počelo i tjednima i mjesecima prije. Obilježavati takvu vrijednu obljetnicu nam je drago. Ali zapravo smo mi radi o time što pratimo vas, a danas ćemo vas pratiti kuda? Centrom grada.
3: Da, centrom grada, ali evo to isto zahtijeva jednu, neku pripremu, uvod malo, pa onda da damo, dakle, u sve ove godišnjice, tu je ove godine, 5.5. je bila i 110. godišnjica rođenja Jane Jacobs, aktivistice i novinarke po kojoj su ove šetnje dobile ime. Ona je svojim djelovanjem u 50. i 60. godinama u New Yorku i dakle djelovanje na području, rekli bismo, povezivanja građana i aktivnog sudjelovanja u planiranju i otpora nekakvim u to doba samorazumljivim, ali danas posve čudnim aktivnostima rušenja velikih dijelova grada, je zaslužila svoje mjesto u povijesti i svojom knjigom Smrt i život velikih američkih gradova je zapravo obilježila jednu novu eru urbanizma i urbane sociologije, i svi vodeći današnji stručnjaci iz tih područja ju navode kao, dakle, osobu koja je promijenila tok i dala ono temelje nekakvoj novoj aktivnosti. Pa evo onda da povežemo sad i sa majčinim danom i sa ovom današnjom šetnjom. Dakle, evo, ona je jedna od žena koja je obilježila, dakle, svojim pečatom te aktivnosti, i današnja naša šetnja se zapravo obraća, evo, majčinom danu, ali i na neki način kroz izraz Mothers of Invention, dakle majke invencije, povezuje sa svim ženama koje su neki način svojim zaslugama, radom, kreativnošću obilježile, evo, i povijest ovog grada i naše Hrvatske i općenito društva. Tako da, evo, to je današnja šetnja. Službeno ime je Majčin dan uz Radio Zagreb i Majke invencije. Evo, voditelj šetnje Tomislav Popović, koji je erudit i zaista puno zna o svemu, je odabrao za ovu šetnju baš taj nekako spoj, dakle, majčinog dana i konkretno ženske uloge u, rekao bih, društvenom napretku i općenito djelovanju od umjetnosti pa do, ne znam, svih drugih aktivnosti. I danas ćemo se malo šetati kroz povijest i pričati o ženama i njihovom sudjelovanju u životu.
2: Prije nego što vas zamolim da nam kažete kamo trebamo doći, kuda ćemo se kretati, koliko će šetnja trajati, kako je ovo poprimilo oblik baš šetnje? Ponekad su to

0: utrke, ponekad su to neki drugi načini ekspresije. Ovo je baš šetnja.
1: Da, to je baš šetnja i to je posebna šetnja. Evo, na način to je da je to besplatna šetnja, dakle nisu potrebne prijave, evo ide se kod tih. To je, dakle, mi smo dio globalne inicijative James Walk sa sjedištem u Torontu i evo u mjestu svibnju se svake godine u više desetaka država, više stotina gradova se održavaju točno ovakve šetnje, dakle besplatne šetnje, šetnje kojima je cilj da budu čim, rekao bih, dostupnije građanima, znači nisu potrebne prijave, nikakve rezervacije, ništa drugo. Jednostavno, evo, pozivam sve, dođite, šećimo zajedno, razgovaramo, jer je cilj, evo, između ostaloga, dakle, da razgovaramo o toj temi, o, dakle, naš voditelj će naravno tu puno toga reći, ali drugi cilj je to da se međusobno upoznajemo, jer evo, znamo kakva su vremena, zapravo mnogim ljudima nedostaje taj živi, ovaj, društveni kontakt. I to je nekakva, ja bih rekao, potka onoga što nas veže. Dakle, želja nam je da, evo, zajedno šećemo. Oba dvije riječi su, dakle, da zajedno i šećemo. I evo, ovaj, mi to već radimo tu u Zagrebu sad 12. godinu, jer mi to je projekt mapiranje Trešnjevke pri Centru za kulturu Trešnjevka. I evo, tu smo, ovaj, ja i kolegica Saša Martinović-Kunović iz CKT-a. Projekt mapiranje Trešnjevke je od 2013. Dakle, mi djelujemo već dosta dugo, ali ovo je jedna od naših, ja bih rekao, trademarkova i svake godine dođe puno ljudi. A evo, da se vratimo konkretno na ovu šetnju. Evo, vidimo se danas u 4 sata kod Kamenitih vrata, odnosno konkretno kod ljekarne u Kamenitoj ulici. Tamo će nas dočekati naš voditelj Tomislav Popović i šetat ćemo se sljedeća, evo, više od 3 sata, tako on kaže. Da, evo, ima sigurno, on, ja vjerujem da on ima ono dugačak spisak tema i lokacije koje ćemo posjetiti i šetnje, evo, to je isto važno reći, održava se po svim vremenskim uvjetima, dakle, ako padne neki pljuskić ili tako nešto, to nas neće omesti, evo, budemo se ako treba negdje kratko sklonili ili ćemo otvoriti kišobrane, ali, evo, mi smo na cesti, šećemo i razgovaramo i radimo to zajedno.
0: 3 sata, ponesite gablec, a možda ćemo i u kafić bude li kišilo. Gornji grad će biti glavna destinacija ili lokalitet ili ćemo se spustiti i u Donji grad, možda nekamo u moderni dio Zagreba. Pa, ili je to tajna?
1: Pa nije neka tajna, posebno, dakle, Gornji grad je samo točka početka, a završit ćemo negdje, evo, lokacija, kako navodi ovaj voditelj, će biti negdje oko Martićeve ulice, dakle, dostupno opet svima. Ja, i naravno, ako se neko umori, ako, evo, baš kiša neka krene, ovaj, naravno, blizu je tramvaj, pa se može krenuti kući ili gdje god već ko bude htio.
0: Ali najvjerojatnije neće htjeti, sudeći po dnevniku koji ste mi pokazali. To je jedno dobro druženje, spomenuli ste upoznavanje, povezivanje ljudi. Toga nam danas fali u živo, mrežno, imamo koliko hoćemo. I svatko dobije i žig, potvrdu da je šetao.
1: Pa evo, nekakva mala uspomena, obzirom da je to sve besplatno. Dakle, nema tu nekog budžeta, nešto, ali želimo dakle, svima koji sudjeluju ostaviti nekakav mali znakić pažnje. I onda evo, imamo tu jedan ovaj, ajmo to nazvati obrazac, list papira sa poljima za žigove i onda evo za svaku šetnju koju ljudi dođu dobiju jedan žig, pa onda nek si sami ako žele napišu gdje su bili, šta su radili, ili im se svidjelo ili jednostavno stave u neki svoju zbirkicu, kuticu ovaj, gdje drže takve stvari. Evo osobno ovaj, i kolegica ja smo ovaj, ljubitelji takih malih uspomena, ja vodim planinarski dnevnik kad idem na planinarenja. Pa evo zašto ne ovako još jedan trag neke ono, naše osobne povijesti, moje i onako za uspomenu o potpisi ljudi.
0: Da pače, moram se ispraviti da se je šetao, ne želim uzrujati jezičnu mamu baš u prvom javljanju. Gospodine Radovanoviću, lijepa priča i drago mi je da je povezana i s Majčinim danom i s Radio Zagrebom, s Radio Sljemenom koji ulazi u svoj veliki slavljenički tjedan. Dobra vam Janes ili Janina šetnja danas. Drago nam je da i ove godine uz Centar za kulturu Trešnjevka možemo izvijestiti o njoj, a možda možemo reći da to nije jedina, zapravo sam to već dala naslutiti na početku, je li ovo jedina ovo tjedna, ovo mjesečna ili se šećete i izvan Zagreba?
1: Pa evo, ovo dnevna je samo jedina, međutim ovaj ciklus dakle, koji se odigrava u svibnju, imamo 11 šetnji dakle, u gradu Zagrebu, to smo mi organizatori i tu su još kolege iz kolegice iz James Walk Zagrebačke županije pri muzeju Brdovec, oni imaju organizirane 2 šetnje, jednu u Vrbovcu i jednu u Samoboru i u Hrvatskoj tu je još Daruvar koji ima svoje James Walk šetnje i vjerujem da i u Osijeku, oni su počeli prošle godine, tako da evo, širi se polako ta ovaj, inicijativa, a raspored naših šetnji je najbolje vidjeti na web stranicima Piranja Trešnjevke. Evo tamo imate jedan meni džen svog šetnje u Zagrebu i tamo vam pišu svi detalji. Da pače možete preuzeti ovaj jedan fajl u PDF-u gdje piše baš detalji o temama i tako sve ovak neka sličica. To je možda najbolje, tak nek svako odabere ove šetnju koja ga zanima i koji termin mu je povoljan. A evo ja mogu najaviti utorak da se sa Ivom Silom šećemo po Novom Zagrebu. Tema je umjetnost na južnoj obali, dakle u Novom Zagrebu.
0: Pardon, to će mi trebati za utorak. Ponovit ćemo slušateljima, pa onda može evo jedna mala najava u eteru kad je početak i kamo treba doći. Utorak, sad govorimo o utorku.
1: Da, sad govorimo o utorku, 12.5. Evo vidimo se u 5 sati kod onog obeliska maloga između zgrade Muzeja suvremene umjetnosti i njene poslovne zgrade. Voditeljica Iva Sila, a evo naslov šetnje umjetnost na južnoj obali. Dakle, Novi Zagreb obično je percipiramo kao mjesto prepuno umjetnosti. Evo, to je naravno MSU, ali te umjetnost i ovaj umjetničkih dijela ima još ovako razasutih na puno drugih mjesta, posebno unutar Zagrebačkog Velesajma, koji evo nije baš svima ono neko jako poznato mjesto, tako da evo zašto ne uz voditeljicu ćemo sigurno saznati ponešto novoga, vidjeti neka mjesta, neke priče koje do sada nismo znali.
0: 32 km je ukupna duljina prisavskih hodnika. Ne znam jeste to znali. Ajme, neprocjenjiv je izraz lica gospodina Radovanovića, tako da se i mi šećemo svaki dan. Neki se izgube, kažu da neke još nisu našli. Ali je vrijednije šetati se vani, pa vam hvala. Evo, čuli smo Jane's Walk danas. Poštovani slušatelji, pridružite se, upoznat ćete nove ljude, sresti one entuzijaste koje ste možda upoznali prošlih godina, a i gospodin Vanja Radovanović iz Centra za kulturu Trešnjevka, član uredništva projekta Mapiranje Trešnjevka, vas je pozvao. Hvala vam lijepa i dobru šetnju želim.
1: Evo, hvala i vama na pozivu. Evo, veselim se današnjoj šetnji i pozivam sve koji žele, neka dođu pa se prošeću s nama, evo koliko već budu željeli i vjerujem da neće požaliti.
0: A sad je cool reći, Ana Marija.
2: 32 km veliš, ha? Prisavskih hodnika. Da. Pa nije ni čudo da su se neki od nas izgubili i još uvijek se traže u tim
0: da,
2: hodnicima.
0: Da, odu nešto kopirati.
2: Do penzije,
0: kad ti odu
2: da, i nikad se ne vrate. Hvala ti, Jelena, do idućega sata. Bok. 9:48, evo čuli ste pozivnicu na današnju Jane's šetnju, Jane'inu šetnju, a dobili ste pozivnicu odmah iza utorak, no to ćemo još ponoviti na vrijeme. Ostanite u Sljeme, dobro jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Još jedna zgodna urbana stvar u Zagrebu jesu i zagrebački kvartovi kulture, projekt koji nije nov, ali je prilično friški nakon Dugava i Podsuseda, sada je stigao ovoga vikenda i u Kruge. Jučer je tamo bio bogat program, danas će biti također, počinje od 15 sati uz razgovor umjetnost u našem kvartu. Biće tu i fotografska radionica pod vodstvom fotografkinje Sanje Bistričić-Sriča. Oko 16 sati predstava I drvo je bilo sretno, teatra Exit u režiji Renea Medvešeka, pa onda u 5.15 predstava suvremenog cirkusa Opasna emisija, cirkuski show, i od 18.30 komedija Gola u kavezu kazališta Moruzgva. Sve to je slobodno, besplatno, dobrodošli ste, i to u ulicu grada Vukovara 232 do 234 i u mjesni odbor Marina Držića, Kruge 9. Dobar dan, dobro jutro, slušate Radio Sljeme, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Poplava. Tkalčićevom ulicom nekada je tekao potok Medveščak, zvan i Cirkvenik. Uz potok su građani podizali mlinove, a preko njega mostove, pa je stoljećima bio živi šum koji je određivao ritam Tkalčićeve ulice. On je ujedno bio i granica između srednjovjekovnih naselja Gradeca i Kaptola. Bio je to prostor sukoba, ali i mjesto ljetnih osvježenja u njegovim splavnicama. Medveščak je međutim predstavljao i veliku opasnost za građane, posebno one koji su živjeli u njegovoj neposrednoj blizini. U njega su se slijevale bujice iz drugih sljemenskih potoka, pa bi često iznenada poplavio. Takve su bujice znale prouzročiti veliku materijalnu štetu, ali i odnijeti ljudske živote. Zabilježeno je da je nakon neuobičajeno hladne i duge zime 1846. početkom svibnja naglo zatoplilo. Snijeg na Sljemenu topio se tolikom brzinom da je Medveščak izašao iz korita, poplavio Harmicu i susjedne ulice, te se bujica valjala prema Savi. Harmica je bila prekrivena ledenim santama koje je potok donio i razbio. Mnogo tragičnija bila je poplava koja se dogodila na današnji dan, 10. svibnja 1751. Nakon 3 tjedna kiša, bilježi i gradski kroničar Baltazar Adam Krčelić, nad gradom se napokon pojavilo sunce. Mnogi su purgeri požurili u svoje vrtove u podgrađu i na polja prema Savi. No oko 3 sata poslije podne dogodio se strašan prolom oblaka. U kratkom vremenu palo je toliko kiše da je Medveščak silovito nabujao. Bujica je porušila mlinove, poplavila kuće i odnosila sve što je mogla ponijeti. Krčelić bilježi prizore koji su potresli cijeli grad. Strašno je bilo gledati kako voda nosi stoku, ljude i nejaku djecu koja su vrištala. 14 je Zagrepčana poginulo. Čitava je nesreća potrajala samo 1 sat. Bogu hvala, zaključuje Krčelić, što se to nije dogodilo noću, jer bi broj žrtava bio znatno veći. Mnogi su naime zbog dnevnih poslova tada bili izvan svojih kuća. Danas takva opasnost Zagrepčanima više ne prijeti. Sava je ukročena nasipima. Medveščak je preusmjeren i nadsvođen, a pri kraju je i veliki posao reguliranja sljemenskih potoka. Time je nestala i još jedna od opasnosti koje su stoljećima oblikovale život Zagreba. Tkalčićevom ulicom u potrazi za potokom Medveščakom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 10 sati 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan bio je jedan od sigurnosno najzahtjevnijih dana u našem gradu ove godine. Tri događaja, Hod za život, utakmica Dinama i Hajduka te paljenje trnjanskih kresova, tražila su pojačan policijski nadzor jer su ocijenjena kao sigurnosni rizik. Evo što je sinoć za HTV-ov dnevnik rekao načelnik Policijske uprave Zagrebačke Marko Rašić.
2: Mogu prije svega reći da je stanje sigurnosti na području grada Zagreba povoljno i dobro. Na hodu za život imamo privedenu jednu osobu radi remećenja javnog reda i mira. Na trenerskim kresovima imamo privedene dvije osobe također radi remećenja javnog reda i mira. I na utakmici Dinamo Hajduk imamo privedeno 46 osoba, od čega 23 domaći navijači, 23 gostujući navijači.
3: Vidjeli smo, nažalost, na tribinama je ponovno bilo paljenja stolica. Hoće li se to naknadno još pregledavati?
2: Mi snimamo sva ova javna okupljanja sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i naravno da ćemo poduzimati sve daljnje mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti svih inkriminiranih radnji.
0: Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
4: Ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala, i kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva. Definitivno nisi više ista osoba.
0: Do 26. ovoga mjeseca traje program Jane's Walk, koji donosi niz tematskih šetnji kroz Zagreb i Zagrebačku županiju. Riječ je o međunarodnoj inicijativi inspiriranoj radom urbanistice Jane Jacobs, koja okuplja različite voditeljice i voditelje koji kroz vlastite poglede otkrivaju urbane priče, povijest, umjetnost, prirodu, arhitekturu i svakodnevni život grada. Prijave za šetnje nisu potrebne i sve su šetnje besplatne, rekao je Vanja Radovanović iz Centra za kulturu Trešnjevka.
5: Vidimo se danas u 4 sata kod Kamenitih vrata, odnosno konkretno kod ljekarne u Kamenitoj ulici. Tamo će nas dočekati naš voditelj Tomislav Popović i šetat ćemo se sljedeća, evo, više od 3 sata. Ja vjerujem da on ima ono dugačak spisak tema i lokacije koje ćemo posjetiti. I šetnje, evo, to isto važno reći, održava se po svim vremenskim uvjetima. Dakle, ako padne neki pljuskić ili tako nešto, to nas neće omesti. Evo, budemo se ako treba negdje na kratko sklonili ili ćemo otvoriti kišobrane, ali evo, mi smo na cesti, šećemo i razgovaramo i radimo to zajedno.
6: Vremenska prognoza.
0: A kako će biti vrijeme u nastavku ove nedjelje, govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
7: Na širem zagrebačkom području danas će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Zatim će porasti na oblaka, a na širem području grada poslije podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 25, a na vrhovima okolnogorja oko 19.

I ove vijesti uredio Boris Bogić. 19 stupnjeva je sad u Maksimiru, a po 18 na Griču i u zračnoj luci. Na Sljemenu su izmjerili 13 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 61%, tlak 1015 hektopaskala.

Postavi li netko tko ne prepoznaje ovu pjesmu, a da je stariji od 3 godine recimo, bez obzira na to kojoj generaciji pripadate, ovo je jednostavno klasik. Drago Britvić napisao tekst, Arsen Dedić napisao glazbu, a film za koji je snimljena ova pjesma je Vlak u snijegu. Ko to nije gledao? 50 je godina prošlo otkako su Ljuban, Pero i Draga i Zadruga krenuli prema velikom gradu. Ako želite obnoviti znanje ili možda povesti nekoga tko još nije pogledao Vlak u snijegu, danas vam je stvarno, ali jedinstvena prilika. Jedinstvena i zbog samoga filma, ali dobro, film još možemo nabaviti na razne načine, ali gledati ga na prvom peronu glavnog kolodvora, e, to je već nešto posebnije. Cinehill ima novu ideju, odnosno nije ona toliko nova, ali novo je to da će smjestiti na zagrebački glavni kolodvor, dakle u 50. godišnjici filma Vlak u snijegu, upravo tu projekciju večeras u 20 sati. Klasiko Mate Relje otvaraju novu sezonu programa Zagreb filmski grad, koji kultne filmove vraća na lokacije na kojima su nastajali. Dakle, imate li vremena, volje, dođite večeras u 20 sati na prvi peron glavnog kolodvora. Ulazi naravno slobodan, projekcija prilagođena slijepim, slabovidnim, gluhim, nagluhim osobama i održava se u suradnji s programom Film svima.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Jelena, da ti čujem, jesi li tak hrabra pjevati i drugima ili smo samo Nenad i ja zaslužili tu čast malo prije, ha?
2: A evo, volim druge iz svog altruizma, empatije
1: radi
2: i ostalih plemenitih osjećaja. Radije bih vas poštedjela svoje intonacije u 10.30. A i već sam napravila dovoljno krinđa pripremajući se za razgovor s mladom kolegicom Lucijom Begić iz kvartova, iz organizacije Kvartova kulture. A reći će mi točno kako je naziv, kakav je naziv projekta. Dakle, to je neprepričljivo, kako se sad voli reći u medijima i komentarima, kako je izgledao taj naš razgovor kroz program Zagrebačkih kvartova kulture. Uozbiljit ćemo se i jesmo se dovoljno nasmijali, sad smo se uozbiljili. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, pozdrav svima. Da, ja sam Lucija Begić, Novi prostori kulture. Mi organiziramo, jedan od naših projekata je, su Zagrebački kvartovi kulture i evo ovaj vikend smo u Krugama, pa poslušajte što nas danas čeka tamo.
2: Prije toga ćemo reći da je jučer bilo odlično u Krugama, mnogi naši slušatelji su bili ondje, mi smo najavljivali u pozivnici, to je adresa Vukovarska 232 do 234 između zgrada, ali i prostor mjesnog odbora Marin Držić.
3: Tako je, da. Dakle, to se, program se održava na onoj livadi između zgrada, dakle na broju 232 i 234, a radionice, jučer je bila radionica vezanja, danas je fotografska radionica, to počinje u, dakle, održava se u mjesnom odboru, odnosno fotografska radionica danas tamo počinje, a onda se ljudi kasnije kreću kroz kvart.
2: Evo, pa možemo onda krenuti. Dakle, u 15 sati je fotografska radionica i umjetnost u kvartu. Je li tako? To su dvije stvari, dva programa. Kratko, kroz program nas, molim vas, provedite kako bismo mi ocijenili pripadamo li tamo ili nekamo drugamo u sklopu kulture u kvartu u Krugama.
3: Tako je. Dakle, u 15 sati počinje razgovor sa građanima pod nazivom Umjetnost u našem kvartu. To je zapravo inicijativa novih naručitelja da se kroz razgovor sa građanima vidi što bi oni možda htjeli umjetnički obilježiti u svom kvartu. Bilo to recimo neki mural, skulptura, nekakav performans da obilježe neki važni događaj, osobu ili bilo što drugo iz svog kvarta. I istovremeno se održava ta fotografska radionica od 15 sati uz vodstvo Sanje Bistričić-Srića. Dakle, sudionici, to je za sve generacije, kratko će popričati o fotografiji i onda će zapravo ići po kvartu, fotkati neke ono, momente lijepe i svašta što im se sviđa.
2: I nek se jave Ana Marija Knezović-Kaurić koja stalno išće fotografije iz kvarta. Inače, kad ste spomenuli mural, dakle, u kvartu se može naručiti mural, ali tu treba biti u dogovoru s upravom gradskom i s lokalnom gradskom zajednicom. Kako bi to sve bilo legalno i lijepo prihvaćeno, ne? Kako to funkcionira zapravo?
3: Naravno, da, ne može se ništa bez toga, ali zapravo ono što je ideja da se kroz tu inicijativu novih naručitelja, da oni zapravo nekako budu poveznica između umjetnika, između građana i da oni zapravo vode možda taj proces kako bi se saznalo što se zapravo treba, koje dozvole se trebaju, naravno, mislim, niti će svaki kvart poželjeti mural, ali ipak da to bude neki vođeni proces da se te stvari i dogode.
2: Evo, to ćemo raditi između 15 i 16 sati, a nakon toga je i drvo bilo sretno.
3: Tako je, predstava I drvo je bilo sretno, to je predstava teatra Exit od 16 sati, to je predstava za sve generacije, tako da mogu doći i stari i mladi i tko god želi.
2: Adresa je Vukovarska između 232 i 234, dakle između zgrada. Predstava počinje u 16 sati. Premijera je bila 2003. godine, međutim kažu da ne prestaje oduševljavati. Vrhunac će biti pak 2,5 sata nakon početka ove predstave.
3: Tako je, ali imamo između još i nešto. Imamo u 17.15 suvremeni cirkus pod nazivom ovaj put opasna emisija. To bude vrlo lijepo, vrlo zanimljivo.

0: onda neke od tih vještina.
1: Da, vidjela sam na fotkama i gutače vatre, je li toga bilo jučer u krugama?
0: Pa da, bude svega, bude, to građani ne rade naravno koji dođu.
1: Kaj vele stariji su građani?
0: Pa mislim, uvijek je nešto zanimljivo vidjeti.
1: Možda se pridruže.
0: Možda se neko i pridruži, tako je.
1: Gola u kavezu, intrigantan je naslov predstave koja počinje u 18:30 minuta s jakim glumačkim imenima. Sve tri su dame.
0: Tako je, predstava, dakle, predstava kazališta Moruzgva, glume Ecija Ojdanić, Ana Begić-Tahiri i Barbara Nola. Dakle, nemam što drugo za reći, osim da je to hit komedija već dugo, dugo godina. Radi se o jednoj predstavi koja zapravo priča o prijateljstvima, o ženskim prijateljstvima, o ljubavi, o nekim stvarima koje nas sve međusobno povezuju. Tako da vjerujem da će to biti jako zanimljivo. Ja ću isto doći ako stignem. I pozivam vas sve da dođete, jer zaista evo i ovaj program koji smo imali i vikende ranije u Dugavama i u Podsusedu, te predstave su zaista nešto ono vidjeti u svom kvartu, u svom blizini, dakle podno svog prozora, tako vrhunsku produkciju različitih programa, stvarno je rijetkost i bilo bi šteta to propustiti.
1: Moram pohvaliti Kvartove kulture. Bila sam prije 2 godine, čini mi se, na projekciji filma Tko pjeva zlo ne misli u onom divnom prostoru na Malešnici, gdje smo bili ono smješteni pod vedrim nebom, bilo je toplo, lijepo. Prije toga su bili i žongleri i cirkusanti, atmosfera je zaista bila dobra. Dođu djeca, je li jučer bilo tako i hoće li se naći mjesta za svakoga između zgrada, osobito za ovu posljednju predstavu koju smo najavili?
0: Tako je, budu djeca, budu odrasli, budu stari, mladi, dakle zaista svi, dođu cijele obitelji, dolaze ljudi iz drugih kvartova, što nam je iznimno drago uvijek za čut kad nam netko tako dođe, i bude mjesta, dakle mi uvijek pripremimo velik broj sjedećih mjesta, imamo stolce, imamo one jastučiće za djecu isto da mogu sjesti ako žele na pod, ljudi stoje sa strane, ljudi si ponesu svoje dekice, svoje stolce, tako da stvarno bude mjesta, veliki prostor i svako će naći neko sjedeće mjesto tamo, možete biti bez brige.
1: Uglavnom, danas završavaju Kvartovi kulture u krugama, ali bogatim programom. Za svakoga, čuli smo, naći će se po nešto i onda će se Kvartovi kulture nastavljati po kvartovima. Znam da će završiti u Stenjevcu u rujnu, ali dugo je do tada, bit će uključene i Sesvete.
0: Tako je, idući vikend, odnosno za 2 tjedna, onaj vikend dolazimo u Lučko i onda nam tu prestaje prvi ciklus ovogodišnjeg programa. Nakon toga u drugom ciklusu dolazimo u Volovčicu, Trnjansku Savicu i Kajzericu, to nam je u lipnju i srpnju, i onda u 9. mjesecu dolazimo u Stenjevec i Sesvete.
1: Imamo se čemu veseliti i lijepo je znati da se u gradu ima kamo ići, a da to ne bude strogo institucionalno u 4 zida, osobito sad kad je vrijeme zaista lijepo, i lijepo je upoznati nove ljude, odnosno one ljude koje srećete svaki dan, možda u nekom drugom kontekstu i na neki drugi način s njima komunicirati, a kroz kulturu, umjetnost i zajedništvo te zajednicu. Danas je to u krugama, najavila je Lucija Begić iz novih prostora kulture. Lucija, hvala i za trud i za sve što radite za svoj kvart i zagrebačke kvartove, a i za strpljenje evo s jednom sredovječnom gospođom koja vas je danas ugostila u kombiju. Hvala vam puno.
0: Hvala vama i vidimo se danas popodne u krugama.
2: Bez obzira na mogući pljusak ili neku prijetnju od ozgo, sam da odmah to riješimo. Ako bude neki pljušić, da se ljudi ne obishrabre.
1: Ako pljusne, mi ćemo ostati stameni pod pljuskom.
0: Pa mislim, ako baš pljusne, program se naravno odgađa, to je sve navedeno na našem webu, ako je neka manja kišica, sve se održava, možda se nešto malo pomakne, ali uglavnom mi smo tamo, svakako ćete znati na vrijeme.
1: Kaj copraš?
2: Oprosti, znaš mene, uvijek malo stvarnosti moram staviti u ove sve tvoje maštarije. Hvala ti, Jelo, čujemo se.
1: Hvala, čujemo se.
2: Bok, 10:40 u Sljeme ste, dobar dan.

Cat Stevens i Lady Darbanville. Vura nam bira glazbu i ove nedjelje ujutru 10:54. U nastavku nedjelje još ćemo malo doživjeti sunca, onda raste na oblaka na širem području grada, poslije podne i navečer lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, pa računajte i na to. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura danas oko 25 stupnjeva i sutra će biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja, pak u drugom dijelu dana, ne u prvom kao danas. Povremeno kiša, temperatura nešto niže od ove današnje, oko 22 stupnja.

0: Eto dokaza kako se može napraviti komercijalna pjesma o smradu mrtvog tvora nasred ceste. Dobar dan, 11.10 je.
1: Vijesti.
0: Ubojstvo u Zagorju. Jutro se u jednom kafiću u Krapini dogodila pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Riječ je o 52-godišnjem voditelju službe krim policije u policijskoj upravi Krapinsko-Zagorskoj, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Muškarac koji ga je usmrtio iz istog je vatrenog oružja pucao u sebe, te helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubravu, gdje je prema neslužbenim informacijama preminuo. Kako doznajemo, obojica su iz Krapine, Vršnjaci su, te su živjeli u susjedstvu. Jučerašnji dan bio je jedan od sigurnosno najzahtjevnijih dana u našem gradu ove godine. Tri događaja, Hod za život, utakmica Dinama i Hajduka te paljenje trnjanskih kresova, tražila su pojačan policijski nadzor jer su ocijenjena kao sigurnosni rizik. Evo što je sinoć za HTV-ov dnevnik rekao načelnik PU Zagrebačke Marko Rašić.
2: Mogu prije svega reći da je stanje sigurnosti na području grada Zagreba povoljno i dobro. Na hodu za život imamo privedenu jednu osobu radi remećenja javnog reda i mira. Na trenerskim kresovima imamo privedene dvije osobe također radi remećenja javnog reda i mira. I na utakmici Dinamo Hajduk imamo privedeno 46 osoba, od čega 23 domaći navijači, 23 gostujući navijači.
3: Vidjeli smo, nažalost, na tribinama je ponovno bilo paljenje stolica. Hoće li se to naknadno još pregledavati?
2: Mi snimamo sva ova javna okupljanja sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i naravno da ćemo poduzimati sve daljnje mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti svih inkriminiranih radnji.
0: Iz svijeta, kruzer Hondius gotovo mjesec dana nakon što je na njemu umro prvi putnik od hantavirusa stigao je blizu luke Granadilja na Tenerifeu gdje će biti usidren. Medicinske ekipe ukrcat će se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezeni do obale i čarterskim letovima prebačeni u svoje domovine. Stanovnike Tenerifea zabrinute zbog mogućeg širenja virusa, sinoć je u luci Granadilja ponovno pokušao umiriti čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je u Kremlju nakon što je u Moskvi održana parada u povodu Dana pobjede. Među ostalim izjavio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rekao je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum.
4: Oni iz zapadne zemlje obećali su pomoć Ukrajini i počeli poticati napetosti s Rusijom, koje traju do danas. Mislim da se sve bliži kraju, ali situacija je i dalje ozbiljna. Očekivali su da će Rusija doživjeti težak poraz. Vrlo dobro znamo da su očekivali kolaps države u roku od nekoliko mjeseci. To se nije dogodilo, a onda su se sami uvalili u ovaj problem i ne mogu pronaći izlaz iz njega. Među njima svakako ima inteligentnih ljudi i onih koji nesumnjivo razumiju bit onoga što se događa.
5: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku nedjelje, govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Na širem zagrebačkom području danas će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Zatim će porasti na oblaka, a na širem području grada poslije podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 25, a na vrhovima okolnog gorja oko 19.
0: I ove sljemenske vijesti uredio je Boris Bogić. 20 stupnjeva, sad je u Maksimiru, a po 19 i na Griču i u Zračnoj luci. Na Sljemenu je također temperatura porasla za 1 stupanj, gore je sada 14. Relativna vlažnost zraka je 57%, a tlak je 1015 hektopaskala.

0: Odlični, odlični Maja Posavec i Ivan Kapec u klasiku Leonarda Cohena. 11 sati i 23 minute.
1: S mjesta u eter.
0: Tana, a sada još jedan reporterski klasik. Jelena, tana. To je kao pozornica je tvoja.
2: Za zdravlje. Sad ovo može zvučati kao afektiranje, ali događaj koji najavljujem zaista se zove trk. Uskličnik za zdravlje. Pokušavam interpretirati. Dva su uskličnika. Ana Marija, ja ti poslije šihte idem na roštilj, ali malo mi se stisnuo želudac, jer je ispred mene automobil na kojem piše kolesterol ubija. A to poručuje moj gost, profesor, doktor, liječnik Ivan Pećin, uz maratonca, organizatora ove utrke Trk za zdravlje, direktora Run Croatia, gospodina Berislava Sokača. A mladi gospodin Sokač junior upravo svira ovdje i okuplja mlade, jer su mladi i djeca takozvana ciljana skupina ove današnje akcije. Naime, nažalost, znamo da i djeca sve češće imaju kolesterol. Hranimo se stresom, ja bih to tako rekla, baš sam razgovarala s kolegom Blagecom, otkud taj kolesterol u našim žilama. Pa mi koji volimo gricnuti malo konkretnije, velimo da je to stres. Ali evo, profesor Pećin sigurno zna bolje. Dobar vam dan.
3: Dobar dan. Pa da li je to stres? Pa to često meni pacijenti pitaju je li to stres. No nije samo stres. Stres ima svoju komponentu. Jel stres određenu, ajmo reći tako, obrazac ponašanja onda uključuje, a to je onda i grickanje. Kolesterol u većini slučajeva bude pod navodnicima zbog grickanja, pa već i od najranije životne dobi. I upravo zbog toga radimo ovaj trk za zdravlje. Evo sad već treći put i uspjeli smo 3 godine za redom pokrenuti preko 1000 djece predškolske dobi. Zašto? Upravo zbog kolesterola, jer prije 4 godine smo na nacionalnoj razini pokrenuli probir djece koji idu u školu predškolske dobi da im se određuje i kolesterol. Pa i ove djece isto koji su predškolci određenje kolesterol. I to je samo dio Hrvatske lige za hipertenziju koja zapravo mobilizira, ja volim reći, od 6 do 96 godina. Jer svi trebaju znati svoj broj. Kolesterol, tlak, šećer, masnoće, tjelesna težina, broj koraka, vrlo, vrlo bitno, tu će Bero više reći, vezano uz to, premda već 5000 kad nabrojimo dnevno je dobro već za ovaj srce. Tako danas imamo poruku za djece, budi dakle aktivan, budi zdrav, znaj svoj broj od najranije životne dobi, i kolesterol, i tlak, i broj koraka koji ćeš danas proći u ovih 300 metara, to bi moglo biti nekakvih, koliko Bero, oko tisuću koraka,
4: tako je negdje, da. Što je zapravo jedan mali gric nekog kolača. Znači, treba puno više koraka od 1000 napraviti dnevno.
2: Kakvih koraka? Jesu li to oni kad se vlečemo fino po gradu, pa fotkamo, pa frenda, pa sebe, pa klupica, ili se srce ipak mora zalupati?
4: Pa ja uvijek kažem da srce treba zalupati, isto i kad se zaljubimo, pa onda srce nam pokuca malo jače, tako da jednostavno trebamo prokrviti tijelo, ali u svakom slučaju današnji stil života koji je sjedilački, od auta, od posla, ureda i način da se malo krećemo, definitivno i to s noge na nogu kretanje i dobro, barem to nego sjediti u stolici. Ne?
2: Bojim se pitati za rezultate vezane uz broj koji svako dijete o sebi treba znati. Kakvi su podaci o kolesterolu?
3: Pa, evo, vezano uz ovaj probir koji sam spomenuo, koji vodi, to je nacionalni probir Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, imamo podatke za onu prvu godinu koji nisu nikako dobri. Znači, u toj generaciji pogledano je 39.000 djece, to su predškolci, 6-7 godina, i otprilike 10% djece je imalo kolesterol viši nego što bi trebalo biti, zato što se nezdravo hrane i nisu pokretna, a slabo se kreću. Evo, vi danas recimo, ja kad idem ujutro na posao, idem pješke, ali vidim da roditelji voze djecu u školu ili djeca malo starija dolaze taksijem. A s druge strane, taj nacionalni program je upravo dizajniran za nasljedno povišen kolesterol. I tu smo našli otprilike 1,5% od tih 39.000, što je bilo nekakvih 400 djece, sa onim nasljednim kolesterolom, koji su onda ušli u bolnicu, u obradu, gdje smo onda i roditelje zapravo proskrinirali i oni su taj kolesterol naslijedili od oca i majke, pa i djeda i baka, jel tako, i zapravo spasili živote. Jel, do sada, a tu Hrvatska je zapravo broj jedan, najmo reći, u Europi od početka, netko je trebao, nažalost, preživjeti srčani ili moždani udar, pa doći onda liječniku i onda nakon toga bi mi zapravo dali terapiju, povisili terapiju, objasnili koncept, a onda napravili porodični probir. Sad smo krenuli stvar onako kako treba, a to je da pronađemo dijete, a onda pronađemo i mladog oca, majku, pa i djedu i baku, i oni su još uvijek mladi, koji možda će sutra, preksutra imati srčani udar, a to se danas može spriječiti.
2: A i prehrambene navike se nasljeđuju. Gospodine Sokač, kaj ste jeli za doručak i kakav vam je prehrambeni današnji plan?
4: Evo, ako vam kažem, danas sam jeo kruh, putar i Nutellu. Ali ja to mogu i zato to hoću naglasiti. Ako se krećete, meni je nekakav prosjek oko 15.000 koraka dnevno. Trčimo oko 50 do 60 km tjedno. I onda vi jednostavno možete sve, imam 51 godinu i držim u balansu kompletno, evo profesor Pećin zna, kada provjerim i tlak, kolesterol, šećere, sve je u redu i sve je pod kontrolom. Ali naglašavam, kretanje je ključ toga da vi ne trebate sebe onda ograničavati. Ako ste pasivniji, onda morate i ograničavati da bi pazili na svoje zdravlje. A ja sam odlučio ovo, da se dnevno dobro oznojim, da bi mogao hedonistički uživati u klopi koju volim.
3: Znajući njega i to što ga gledam kad se zapravo podružimo i ovdje, rekord i van posla, nikad nije hedonista, uvijek on to umjereno, a stvarno je fizički aktivan, to mu je veliki plus. Mi danas ovdje imamo jednu uzrečicu, budi lovac, a ne lovina. I to je ono što je bitno, dakle provjeri svoj broj, znaj svoj broj koraka, tlak, kolesterol, šećer, znači uhvati svoj broj, a ne da taj kasnije u životu broj uhvati tebe, u smislu da dobiješ srčani ili moždani udar.
2: A ako se ovo ne zove motivacija, što mrkvom, što batinom, onda ne znam što vas je i što nas je motiviralo, dragi naši. Dakle, trk za zdravlje ili za Nutellu s putrom, kako god, ali za svoje zdravlje budite lovac, nemojte biti lovina. Današnja utrka je rasprodana, ne možete se više prijaviti. Počinje kada?
4: Počinje u 12 sati u parku Ribnjak. Predivan je, baš proljeće, sve je lijepo zeleno. Ovo je jedna od ljepših lokacija u gradu Zagrebu, tako da je limitirano bilo na 150 djece, da sve prođe lijepo, kvalitetno. Evo, baš smo sretni da su roditelji došli već od 10 sati ujutro ovdje. Moj sin Odin Sokač svira za djecu svoje umjetničke stvari koje on piše, tako da je sve u jednoj dobroj vibraciji. Danas do 1 sat i 1:15 smo ovdje u parku Ribnjak. Oni koji se nisu uspjeli prijaviti, dođite svejedno, navijajte, malo se zabavite da se podružimo. Ne?
2: Ma zapravo, inspirirajte se, jer dan je dug, proljeće i ljeto su pred nama, pa i sva druga godišnja doba za kretanje i za to da zaista spasimo živote i da produžimo svoj. U tome su nam danas pomogli, na to su nas, vjerujem, u velikom broju potaknuli profesor Ivan Pećin i gospodin Berislav Sokač, koji organiziraju utrku Trk za zdravlje. Trudim se to interpretirati onako kao što su oni napisali.
5: Nemoj.
2: Gospodo, hvala vam.
3: Hvala lijepo.
4: Hvala vama. Da. I baš mi se sviđa kaj ne sjedimo u vozilu Radija Sljemena, nego ste se prošetali skroz sa full opremom, ko specijalac izgledate. Znači, spalili ste nekoliko kalorija da možete na roštilj.
2: Baš sam se bojala da me neće pustiti unutra s ovom opremom, znate, elektronik.
4: Moje dopuštenje.
2: Odlično, eto, draga Ana Marija, ja ti idem na roštilj, jedan dio ću pješice, jedan dobar dio bajsom danas, nek se zna. Baš ga koristim i preporučujem svima, grad je premrežen tim divnim prometalom, tako da nema više isprike. Trk za zdravlje, ovo sam napravila samo da tebe
5: iživciram. Samo za mene, znala sam.
2: Daniel Blagec i ja se odjavljujemo i možda se još i sretnemo, da te malo odšacam, jesi li ti za trk ili nisi, a svima želim sve najljepše, divan je dan, iskoristite, nadamo se da neće biti kiše, dali smo nekoliko prijedloga i lijepo vas pozdravljamo iz osunčanog Ribnjaka.
5: Bog, hvala ti puno i nemoj više ponavljati to kaj si rekla, znamo kak se zove, dakle trk za zdravlje, uskličnik, metnite ga di hoćete.

Ulazimo u tjedan obilježavanja 100 godina radija i sad zamislite u tih 100 godina koliko ljudi bi imalo što reći i koliko toga reći o samome radiju, o tome kako je nastao, kako je postao, kako je opstao i kako postoji još uvijek i kako će opstati i dalje. I upravo u tom moru ljudi, ekipa emisije Nedjeljom u 2 imala je nezahvalan zadatak odabrati nekoga tko bi eto predstavljao radio na njegovu 100-godišnjicu i velika nam je čast što su odabrali upravo nekog iz naše redakcije. Tako da vas pozivam da danas između 2 i 3 sata budete i uz Hrvatsku televiziju uz emisiju Nedjeljom u 2 kada će tamo gostovati naša Ivana Radaljec-Kručlin. 11:54, vrijeme je da vas mi rano jutarnji, kasnije jutarnji pozdravimo i Medo se tu već nervozno prešetava jer upravo počinje njegova glazbena šihta popodne na Radio Sljemenu, a znači da je Vura svoje odsvirao za ovo jutro. Nenad Bubanović ostaje još za tonskim stolom, Jelena Ucović, Daniel Blagec javljali su nam se iz grada, Boris Bogić i dalje uređuje vijesti. Ja sam svoje rekla za danas, ugodnu nedjelju vam želim, Ana Marija Knezović-Kaurić.

Evo nas u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. Vura je malo zašao, koji 20 sekundi još u naš poslijepodnevni program, ali Davor Medaković nastavlja kao poslijepodnevni glazbeni urednik. Jedo je naš Bubi pustio Vuru da svoje odsvira Nenad Bubanović za tonskim stolom. Ana Mrijekne Zović Kaurić vas je budila jutros i vodila ovaj naš prijepodnevni program, tako da i nju pozdravljamo. Medo u nastavku, Davor Medaković, kao što rekoh, ja sam Doroteja Brljak i još su nam tu Boris Bogić i Damon Valenović u informativi. Dalje nastavljamo uz glazbu, naravno uživamo u ovom nedjeljnom poslijepodnevu. Jako je vruće, pa onda imajte to na umu ako još niste izašli van, ali i uživajte eto, u toj toplini s obzirom na to da se vrijeme tijekom tjedna malo i mijenja, pa neće biti ovako sunčano kao što je bilo do sada. Ali imamo sunčanu stranu danas u 15 sati i 15 minuta. Stiže nam ravnateljica Kuca Travno Gorana Šojat u goste, pa ćemo razgovarati malo o toj suradnji kulturnog centra sa susjedima, sa uključivanjem raznih vrsta i skupina građana u neke zajedničke aktivnosti. Moglo bi biti zanimljivo, pa budite s nama od 15 sati i 15 minuta. Nemamo vam puno toga za reći, osim da je pozivnica za pola sata rubrika u kojoj vas pozivamo na neka kulturna događanja i da vas informativa očekuje svaki puni sat i 10 minuta u obliku vijesti, te naša središnja informativna emisija Radio Sljemena, Zagrebački dnevnik u 16:10. Priljevci i jedna lijepa balada za početak, ostanite uz Radio

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
0: Vrijeme je za vijesti, 12 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
0: Tragedija u Zagorju. Jutro se u jednom kafiću u Krapini dogodila pucnjava u kojoj je ubijen policajac, a ubojice nakon toga pucao u sebe. Sve prati Eugen Husak.
3: Jutro negdje oko 8 sati i 10 minuta u lokalnom kafiću ubijen je šef kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske županije. Što se dogodilo? On je jutro oko 8 stigao u kafić koji se nalazi relativno blizu njegove obiteljske kuće. Naručio je kavu, konobarica je taman kuhala i pripremala kavu kada je u kafić ušao jedan njegov susjed, izvadio pištolj i ispalio njega, kako neslužbeno doznajemo, 3 metka. Šef policije je na mjestu preminuo, ubojica nakon toga izlazi iz kafića i pištoljem puca sebi u glavu. Naravno, pozvana je odmah policija, hitna pomoć. Ubojica je još bio živ, pa je stigao i helikopter iz Zagreba i on je prebačen u bolnicu u Dubravi, kako neslužbeno doznajem, ali zato što nemamo službenu potvrde, i on je preminuo od te prostirne rane. Samoj konobarici koja je svjedok, koja je sve to skupa vidjela, je odmah i od šoka pozvalo, pa je hitna pomoć dugo i njoj ukazivala pomoć, na kraju je i ona odvezena. Na mjesto zločina stigli su odmah velik broj kriminalističkih policajaca, forenzičari, došla je državna odvjetnica i očevid još uvijek traje. I ono što je za sad zapravo najveća enigma, što je motiv ubojstva. Ono što smo neslužbeno doznali, da ubojica i ubijeni policajac su iz istog naselja u Krapini, vrlo malog kvarta koji se zove Bobovje, i obojica su isto godište. Istraga će sada pokazati u osnovi što je motiv ubojstva.
0: Jučer je za zagrebačku policiju bio jedan od najzahtjevnijih dana. Na 3 događaja, hodu za život, utakmici Dinama i Hajduka te paljenju trnjanskih kresova prevedene su 52 osobe. Na trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba. Tijekom dana bit će dovedeni na prekršajni sud. 46 je privedenih vezano uz utakmicu Dinamo-Hajduk. Hod za život prošao je bez incidenata.
2: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Sanja Žiger Frljuk.
4: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Dino Prižmić igraće danas u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera, a Dona Vekić za naslov u Istanbulu protiv Uzbekistanke Timofeve. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravat će za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale i susret protiv Šibenika.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Prije podne na širem zagrebačkom području bilo umjerene, povremeno i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a temperatura zraka sredinom dana bila je oko 20, na Sljemenu 14 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, povremeno uz kišu, na širom području grada lokalno moguće i uz pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25, na vrhovima okolnog gorja oko 19 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 21 stupanj trenutno u Maksimiru i na Griču, u zračnoj luci 20, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka u gradu je 52% i tlak 1014 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: Evo nas u našoj rubrici Pozivnica. Dragi slušatelji, ako još niste bili danas na Bundeku, onda znajte da do 14 sati tamo traje manifestacija Dani dječjih vrtića. Pa onda oni koji su vrijedno vježbali, a da su vrtićanci, njihove odgajateljice i odgajatelji, sigurno su i roditelji malo pomogli, danas predstavljaju sve ono što su pripremili. Ako dođete do Bundeka, do 14 sati bi trebali trajati Dani dječjih vrtića. Jedan zanimljivi filmski program koji se zove Zagreb filmski grad pod okriljem Cinehila spaja filmsku vrpcu s peronima, trgovima i ulicama koji su glumili sami sebe ili neke daleke svjetove. Naime, radi se o tome da je Zagreb bio za neke filmove filmska kulisa. Pa se sada kao ideja pojavilo to, ali ne naravno prvi puta, da se vrate ti filmovi na mjesta gdje su zapravo i snimani. Naime, ove sezone program se odvija u dva ciklusa, u svibnju i kolovozu. Pa je onda tako, prva stanica Glavni kolodvor večeras u 20 sati i Vlak u snijegu. Povod je 50. obljetnica Vlaka u snijegu, koji je 1976. godine Mate Relja snimio prema romanu Mate Lovraka. Iako su scene sela snimane u okolici Bjelovara, ključni trenuci dolaska zadruge u veliki grad pripadaju upravo Zagrebačkom kolodvoru. Te godine nije bilo snijega, pa su na prugu dopremljeni snježni topovi sa Slovenske planice. No, završnica snimanja na zagrebačkim ulicama ipak je dočekala prave pahulje. Uglavnom, vidite Ljubana, Peru i Dragu na ekranu postavljenom na prvom peronu kolodvora uz same tračnice s kojih su doista kretali u svijet, nudi rijedak spoj filmske magije i povijesne autentičnosti. Projekcija je prilagođena slijepim, slabovidnim, gluhim i nagluhim osobama i održava se u suradnji s programom Film svima. Dakle, Cinehil zapravo organizira ovaj Zagreb filmski grad i Vlak u snijegu u 20 sati na Glavnom kolodvoru. Biće to zgodno vidjeti. Nadam se da ćete se opet sjetiti nekih hitova filmskih pjesama koje svi još uvijek znamo od tamo. Imamo jednu zgodnu premijeru jedinstvene baletne izvedbe Carmina Burana, baletni ansambl Etoile, zapravo donosi kultno remek djelo Karla Orfa. U ovoj posve novoj i vizualno impresivnoj baletnoj interpretaciji pred publiku donosi spoj pokreta, ritma i moćnih vokala. Ono što treba spomenuti jest da je na sceni preko 100 umjetnika, pa će onda oni koji dođu danas u kino SC, konkretno početak i u 19 sati, moći vidjeti kako to zapravo izgleda u režiji koreografa i redatelja Johana Nusa, a treba podcrtati da sudjeluje i recimo Sudar Percussion, koji je jedan originalan hrvatski ansambl udaraljki, poznat po svojoj energiji i virtuoznosti, uz pratnju pijanista Krešimira Starčevića i Roberta Batelića. Uglavnom, zanimljivo je to što će danas biti pod dirigentskim vodstvom Ivana Šćepanovića i ostalih. Vidjet ćemo kako ćete biti zadovoljni, ali vjerujem da će se oduševiti i opet inspirirati svi oni koji će doći na Carmenu Buranu u SC u 19 sati. Ima zgodnih događanja i za vas koji volite događanja na otvorenom. Primjerice, to je program Quart in my heart, kvartove kulture, donose ovoga vikenda na kruge cijeli program. Što se tiče današnjega dana, poslije podne je naravno glavnina programa. Ono čime počinje je 115 sati projekt Umjetnost u našem kvartu. Inače se glavnina programa na otvorenom održava u ulici grada Vukovara između brojeva 232 i 234. Za sve one koji žele naručiti umjetnički rad za javni prostor u svojoj zajednici, ako želite obilježiti neki događaj, osobu ili vrijednost u svom kvartu,

Dakle, i vi doći u 15 sati, ulica grada Vukovara 232 do 234, to je prostor između zgrada, na razgovor s građanima. Imamo jednu u isto vrijeme fotografsku radionicu u hodu, ona je eto u prostorima mjesnog odbora Marin Držić, kruge 9, počinje također u 15 sati. E sad, broj sudionika je tu ipak ograničen, uzrast je 12+, možete se prijaviti na stranicama Zagrebačkih kvartova kulture na tu radionicu, vodstvo je Sanja Bistričić-Srića, a fotografska radionica u hodu namijenjena je susjedstvu, djeci i mladima, odraslima, umirovljenicima, dakle svima. Nakon uvodne kontekstualizacije fotografije kao umjetničke prakse i načina gledanja, interpretacije okoline i bilježenja svakodnevice, slijedi i taj praktični dio, šetnja i fotografiranje kroz kvart. U 16 sati u prostoru između zgrada u Vukovarskoj 232 do 234 predstava u režiji Renea Medvešeka koja se zove I drvo je bilo sretno. Još od premijere 2003. oduševljava sve generacije inovativnom i maštovitom izvedbom i porukom. Jedan kasnije poslije podne cirkuski show vas očekuje na tom istom mjestu na krugama, zove se Opasna emisija. To je cirkuski show koji je eto baziran, izgrađen na cirkuskim vještinama, komedijama, improvizacijama i interakcijama s publikom. Emilio Alcantara, venezuelanskoga porijekla, vam je tu na raspolaganju. Emilio je majstor balansiranja, uglavnom kombinacija žongliranja i balansiranja stavlja ga u rizične situacije koje ponekad postanu i opasne, ali eto, on pronalazi mnogo rješenja kako bi se održao pokoji metar iznad zemlje, pa je li još uvijek uspješan u izazovima koje si postavlja, možete otkriti u ovoj predstavi koja se za vas postavlja od 17 sati i 15 minuta, Opasna emisija, Suvremeni cirkus. I još ćemo to podcrtati da vas danas očekuje još jedna hit komedija kazališta Moruzgva koja se zove Gola u kavezu. Već 15 godina uveseljava publiku diljem Hrvatske. Barbara Nola, Ecija Ojdanić i Ana Begić-Tahiri. Ono što treba spomenuti je da su sve ove predstave, svi ovi sadržaji besplatni za publiku. Pa čisto da znate da možete samo doći, dakle, i na ovu predstavu od 18.30, kako rekao, u ulicu grada Vukovara od brojeva 232 do 234, to je između zgrada, a vi koji ste tam doma znate i sami kako izgleda taj prostor. To je dakle prostor, odnosno program za danas. Detalji, ovi koje sam spomenula, ako vam je bilo malo prebrzo pa bi htjeli provjeriti program, onda znajte da se nalaze na kvartovikulture.hr. Program kruge, Kvart in my heart. I još možemo spomenuti da se u Zagrebu održava 7. festival klauna, 7. Zagreb Clown Festival. Dvije su inače lokacije, Triko Cirko Studio i Kut Stravno. Pa onda vam spominjemo i to da su danas na rasporedu još dvije predstave ako niste imali prilike još uvijek doći na festival klauna. Pepa Plana, A kada pa, u 19 sati u Kucu Travno. Radi se o jednoj umjetnici i kažu organizatori da se radi o jednoj od vodećih svjetskih klaunica koja se zove Pepa Plana, i to je poetična jedna klaunica koja nas vodi na jedno apsurdno putovanje u kojem će probati obrisati sve poznate nam granice i restrikcije i nanovo otkriti svijet. Uglavnom, možete malo pogledati još program ako vas zanima taj jedan kazališni klaun kao jedna vještina i njihove zapravo izvedbe. Festival je doveo ljude koji su eto dosta poznati u toj branši, koji su iz inozemstva, pa onda uz naše koji su bili dio programa možete vidjeti i neke koje ne možete svaki dan. To je u 19 sati. Druga pak predstava današnjeg zatvaranja festivala klauna je u Triko cirkusu studiju. U 21.30 počinje ova predstava. Imat ćete prilike upoznati jednog umirovljenog klauna, Mišela Zerfija. On je zapravo napravio predstavu o tome može li se uopće prestati biti klaunom i umiroviti. Ne samo da on govori
o svojoj situaciji.

situaciji kao jedan klaun, klaun luđak i pripovjedač, nego ima i benđo, pa onda je sve to malo još i veselije. Uglavnom, ta druga predstava je u 21.30 u Triko Cirkus studio. Ima još naravno nekih zgodnih stvari koje ćemo vam prenijeti tijekom poslijepodnevnog programa Radio Sljemena, ali evo, za sad možda ste našli nešto za sebe što vam se sviđa, pa onda uživajte u ovome što nam za danas nudi Grad Zagreb.

Danas poslijepodne jedna zanimljiva stvar za nas radijaše na televiziji. Nedjeljom u dva je emisija koju danas svakako ne propuštamo zato što gostuje naša Ivana Radaljac-Krušlin, ipak najpoznatija po tome što je voditeljica na Radio Sljemenu, iako ima sad i mnoge projekte i podcast i jednu emisiju na drugom programu Hrvatskog radija, počela je na televiziji, a zapravo gostuje u Nedjeljom u dva naša Ivana Radaljac-Krušlin jer predstavlja radio u emisiji posvećenoj obljetnici HRT-a. Pa je to ekipa ove televizijske emisije nju odabrala kao jednu osobu koja ima što za reći o tom našem poslu. Uglavnom, Ivanu znate svi jer radi, nećemo reći desetljeća, ali mislim da se toliko i broj, na našoj frekvenciji 881. Mnogi su joj bili zahvalni kad je bio potres, zbog toga što je ostala u studiju Radio Sljemena, iako se sve treslo i mnogi su osjetili potrebu, naravno i naši sugrađani i razno razni djelatnici diljem grada, da izađu van. Ivana je ostala pred mikrofonom i prenosila zapravo sve informacije koje je trebalo čuti, a nije vam to baš, nije baš lako dok se trese oko vas, pod vama, nad vama, ostati miran i imati u glavi to da netko sluša i nekome treba neki glas u tom trenutku. Ivana je poznata u našoj redakciji i po raznim reportažama koje su snimane u izuzetno zahtjevnim uvjetima, bilo da se radi o nekim reportažama i pričama koje su onako na margini društva, kako se to obično kaže, nije se nikad baš štedila, a zadnjih godina se posvetila emisijama koje se bave mentalnim zdravljem, pa imamo i našu psihologiju i podcast je to i održava se uživo u knjižnici Bogdana Grizovića jednomjesečno, ima emisiju Etera na drugom programu. Uglavnom, vjerujem da mnogi osjećaju njenu toplinu, njeno razumijevanje i do mnogih se zapravo dotakla tom svojom aktivnošću i angažmanom oko mentalnog zdravlja, jer se tu svi prepoznajemo da možda nam treba ipak ponekad podragati dušu i pružiti neko razumijevanje naših situacija. Uglavnom, dakle, to je ta naša Ivana koju vi bolje znate nego i mi, možda putem naše frekvencije, i ona je danas gošća televizijske emisije Nedjeljom u dva kod kolege Stankovića, pa gledajmo zajedno.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Krapini jutros ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Oko 8 sati u pucnjavi u kafiću ubijen je voditelj tamošnje službe kriminalističke policije. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. U Krapini je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Brutalnom činu je ubijen policijski službenik Robert Grilec, dugogodišnji službenik policijske uprave Krapinsko-zagorske, uprave kriminalističke policije i voditelj. Prije svega bi izrazio sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane.
0: Završni je dan manifestacije Zagrebački kvartovi kulture na Krugama. Održava se na livadi između zgrada u blizini ulice grada Vukovara 232. Poslijepodnevni program obilježavaju cirkuski umjetnici te dvije predstave, od kojih izdvajamo hit komediju kazališta Moruzgva Gola u kavezu, koja počinje u 18.30. Mjesta će biti za sve zainteresirane posjetitelje, poručuje Lucija Begić iz javne ustanove Novi prostori kulture.
3: Djeca, odrasli, budu stari, mladi, dakle zaista svi dođu, cijele obitelji, dolaze ljudi iz drugih kvartova, što nam je iznimno drago uvijek za čut kad nam netko tako dođe i bude mjesta. Dakle, mi uvijek pripremimo velik broj sjedećih mjesta, imamo stolce, imamo one jastučiće za djecu isto da mogu sjest ako žele na pod. Ljudi stoje sa strane, ljudi si ponesu svoje dekice, svoje stolce, tako da stvarno bude mjesta, veliki prostor i svako će naći neko sjedeće mjesto tamo, možete biti bez brige.
0: Od 39.000 pregledane djece, 10% njih imalo je povišen kolesterol, a sve zbog nezdrave prehrane i manjka kretanja. Kako bi se podigla svijest o tome, organizirana je 300-metarska dječja utrka Trk za zdravlje na Ribnjaku. A kako ostati zdrav i spriječiti teže bolesti, govori direktor utrke Berislav Sokač i liječnik profesor Ivan Pećin.
4: Meni je nekakav prosjek oko 15.000 koraka dnevno. Trčimo oko 50 do 60 km tjedno. Imam 51 godinu i držim u balansu tlak, kolesterol, šećere, ali naglašavam, kretanje je ključ toga da bi pazili na svoje zdravlje.
5: Ovdje imamo jednu uzrečicu, budi lovac, a ne lovina. I to je ono što je bitno. Dakle, provjeri svoj broj, znaj svoj broj tlak, kolesterol, šećer, znači uhvati svoj broj, a ne da taj kasnije u životu broj uhvati tebe. U smislu da dobiješ srčani ili moždani udar.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
7: Prije podne na širem zagrebačkom području bilo umjerene, povremeno i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a temperatura zraka sredinom dana bila je oko 20, na Sljemenu 14 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, povremeno uz kišu, na širom području grada lokalno moguće i uz pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25, na vrhovima okolnogorja oko 19 stupnjeva.

Vijesti je uredio Boris Bogić. Trenutna temperatura u Zagrebu je 21 stupanj, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 55% i tlak 1014 hektopaskala.

Evo nas u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. Nadamo se da ste dobro, da koristite još ovo sunce koliko god da nam se nudi na dlanu, jer malo se mijenja to vrijeme. Uglavnom danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom na širem području grada. Lokalni su mogući pljuskovi s grmljavinom. Danas temperatura predviđena oko 25 stupnjeva. A sutra će biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Biće i povremeno kiše, poslije podne moguće i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, pa eto, morat ćete možda s kišobranom sutra, a danas evo još možemo malo uživati u lijepom zagrebačkom danu. Sutra najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Rano jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Teška prometna nesreća na autocesti A1 kod odmorišta Krka u smjeru Dubrovnika. Prema prvim informacijama iz šibenske policije sudarale su se dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, dok je druga helikopterom prebačena u KBC Split. Na toj se dionici vozi obilazno. Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, povremeno uz kišu, na širom području grada lokalno moguće i uz pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25, na vrhovima okolno gorja oko 19 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Damon Balenović. Za sad raste temperatura u Zagrebu, trenutno 23 stupnja u našem gradu, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 47% i tlak 1013 hektopaskala.

Za 20-ak dana, 1. lipnja, počinje ljetna kupališna sezona na gradskim plivalištima, pa onda zbog toga podružnica upravljanje sportskim objektima traži spasioce za gradska kupališta i bazene. Naime, to su lokacije kao što su Mladost, Svetice, Utrina, Šalata, bazeni Jelkovec i Iver, te kupališta Bundek i Jarun. Pa kako bi se osigurala sigurnost svih posjetitelja, povećana je potreba za licenciranim spasiocima. Ono što su podcrtali iz ustanove upravljanje sportskim objektima jest da se za spasioce ove dodatne uoči ljetne sezone nude i znatno bolji uvjeti. Satnica je ove godine gotovo udvostručena i iznosi 13 eura po satu za razliku od prošlogodišnje kada je iznosila 6,90. Pa eto, to je važna točka u cijeloj priči. Posebno ističu kako će kupalište Bunde kod ove godine ponovno imati važeću dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedna od omiljenih ljetnih lokacija za odmor i rekreaciju. Spasioci se zapošljavaju putem studentskog ugovora, a povećana satnica vrijedi tijekom cijele ljetne sezone. Sezona je inače od 1. lipnja do 15. rujna. Za sve one koji još nemaju licencu, postoji mogućnost brzog osposobljavanja. Tečajeve organizira Hrvatski Crveni križ, a održavaju se od sutra, od 11. do 24. ovoga mjeseca, na bazenima Jelkovec. Uglavnom, pozivaju vas, ako ste zainteresirani, da se prijavite, postanete dio tima koji brine o sigurnosti kupača na zagrebačkim kupalištima. Ovo je inače obavijest ustanove upravljanje sportskim objektima, pa na njihovim internetskim stranicama možete naći detalje o tome kako se prijaviti. U svakom slučaju, sportskiobjekti.hr, to je adresa, i tamo naravno možete doznati više detalja i biti dio tima koji brine o sigurnosti kupača.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi. Oje. Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Rano jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
1: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Policija je izvijestila da su jučer zaprimljene dojave o pronalasku 4 mrtva tijela u rijekama Kupi i Mrežnice na području Karlovačke županije. Slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije kako bi se utvrdili identiteti preminulih osoba i točan uzrok smrti. Do 26. ovoga mjeseca traje program Jane's Walk koji donosi niz tematskih šetnji kroz Zagreb i Zagrebačku županiju. Riječ je o međunarodnoj inicijativi inspiriranoj radom urbanistice Jane Jacobska koja okuplja različite voditeljice i voditelje koji kroz vlastite poglede otkrivaju urbane priče, povijest, umjetnost, prirodu, arhitekturu i svakodnevni život grada. Prijave za šetnje nisu potrebne i sve su šetnje besplatne, rekao je Vanja Radovanović iz Centra za kulturu Trešnjevka.
3: Vidimo se danas u 4 sata kod Kamenitih vrata, odnosno konkretno kod ljekarne u Kamenitoj ulici. Tamo će nas dočekati naš voditelj Tomislav Popović i šetat ćemo se sljedeća, evo, više od 3 sata. Ja vjerujem da on ima ono dugačak spisak tema i lokacije koje ćemo posjetiti. I šetnje, evo, to je isto važno reći, održava se po svim vremenskim uvjetima. Dakle, ako padne neki pljuskić ili tako nešto, to nas neće omesti. Evo, budemo se ako treba negdje kratko sklonili ili ćemo otvoriti kišobrane, ali evo, mi smo na cesti, šećemo i razgovaramo i radimo to zajedno.
0: Vremenska prognoza. Vremensku prognozu donosi dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, povremeno uz kišu, na širom području grada lokalno moguće i uz pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25, na vrhovima okolo gorja oko 19 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Damon Balenović. 23 stupnja trenutno su u Maksimiru, na Griču i u Zračnoj luci 24 i na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 48%, tlak 1012 hektopaskala.

0: Dobar dan poštovani slušatelji, još jedno nedjeljno poslije podne u tijeku i naša emisija Sunčana strana počinje. A našu gošću sam ja odlučila pozvati u goste zato što sam je tijekom dana travnog i zapravo tijekom najave tog programa čula u našem programu Radio Sljemena i to je bio takav entuzijazam i smijeh, odnosno osmijeh u glasu da je tad se činilo vrijednim pozvati ravnateljicu Kuca Travno, Goranu Šojat u goste. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i na lijepim riječima.
0: Pa to je zapravo jedna zanimljiva stvar. Vi ste ravnateljica jedne kulturne institucije koja ima svoju dugu povijest tamo na području kvarta Travno. Međutim, nije uvijek lako privući publiku u jednu takvu instituciju, što ja mislim muči mnoge centre kulture u našem gradu. Kako zapravo sve to što vrijedni ljudi rade prezentirati okolini. A ono što je kod vas bilo zgodno u programu dana o kvarta Travno jest da ste zapravo vi pokazali da su tu susjedi oni koji imaju glavnu riječ, dakle ljudi iz kvarta kojima zapravo vi pružate jednu platformu, a onda se oni realiziraju.
1: Tako je.
0: Kaj sve rade domaći? Da. Sve susjedi u kucu.
1: Pa mi smo, da, to mi je nekako, dani travnog su namijenjeni baš da istaknemo sve ono što mi radimo inače tokom godine, da pozovemo susjede da oni nama kažu šta oni rade, da pokažu. Jedan koncept, zapravo kad sam preuzela ravnateljsku poziciju, onda sam danima travnog dodala susjed kaj ima. Da čisto i da se već i u samom programu da se vide nekakva razlika, da sad ja pitam tebe šta ti radiš inače tokom godine, daj mi dođi reći, dođi tu na dane travnog i da mi malo popričamo ovog, da ne govorimo samo mi, da ne pokazujemo samo mi šta radimo inače tokom godine, nego šta radite vi tokom godine, susjedi, jel? Pa malo nam i recite možda šta bi još htjeli vidjeti, tako, i to je dosta dobar zapravo. Da, su dobar princip. Mislim da smo u njemu uspjeli.
0: Jel vas iznenadi kad sugrađana koje onako svi vidimo zapravo u tim našim životima koji su nalik na neke žrvnjeve, pa onda velika mamutica tamo, legendarna zgrada, ali koliko su ljudi blizu i blizu živimo zbijeni u tim našim stambenim jedinicama, toliko smo se zapravo daleko. Jel vas iznenadilo kad su vaši susjedi, sugrađani Kuca Travno, došli i pokazali čim se one bave, koji imaju afinitete, što su im hobi?
1: Ugodno me iznenadilo, da, moram priznati da je. I zapravo znali su me i ljudi pitati kao, pa dobro, vi imate praktički publiku, mamutica je tamo. Ali nemamo, ne podrazumijeva se da će sad ljudi iz mamutice samo zato što su tu, njih 5000 dana hrle svaki dan u centar, vidi šta ima, to zapravo uopće nije ni približna istina. Zapravo je, čak se najviše i trudimo da se susjedima svidimo, tu ih moramo malo šarmirati, kao nisu sad tu, imamo publiku, sad će oni niti susjedi siđu, niti mi to uzimamo zdravo za gotovo, tako da stalno se trudimo oko tog svog susjedstva i šire, naravno, imamo mi, čak imamo i redovnu gošću jedne iz Slovenije koja nam dolazi na glazbene programe, tako znamo mi, pošto publiku dosta
0: gospođa
1: pojedinačna.
0: Gospođa putuje iz Slovenije?
1: Slovenije dođe na programe, da.
0: Da bi došla u Kuc Travno?
1: Kolegica ju redovito se prati, naši stručni suradnici su uvijek na našim programima i onda je to zapravo isto tako, mislim, ono što organiziraju tamo su, jel, odgovorni su za provedbu, ali zapravo i koriste dosta priliku da se upoznaju sa publikom, pa posebno kad je tako neko specifičan, onda nam zapravo upadne uho, jedan dođe nam i Samobora iz Velike Gorice, imamo mi svoju i širu publiku. Da.
0: E sad kad se malo bavimo nekim vašim konkretnim programima, zgodna stvar je zapravo ovo što ste pripremili za treću dob. Ljudi u trećoj dobi su još uvijek vrlo neki aktivni, željni su druženja, željni su zabave, ali su možda ostali sami u svojim životima.
1: Da.
0: I teško se odlučuju pokucati na neka vrata. Iako velim, možda ljudi imaju neke socijalne vještine pa se lako upoznaju sa svojim drugim susjedima i velim, to je i napućen kvart, ali nekako radite i na tome da ljudi ne budu sami u trenucima kad ostanu recimo eto nešto dalje od svoje obitelji, djeca se odsele, partner možda umre ili se nešto dogodi. I ljudi su onda sami. Koliko ti samci recimo u nekoj starijoj životnoj dobi su hrabri da zakucaju na vrata Kuca Travno?
1: Sve hrabri. Sve hrabri. Mislim da smo prepoznati već, da smo jako velik trud uložili u programe za umirovljenike.
0: Vi imate penzilište.
1: Imamo penzilište, da, kazalište za naše penziće, to nam je bio jedan od prvih projekata. A sad ću vam iskreno priznat da smo mi zapravo iz nužde krenuli sa, jer nama su termini uglavnom popunjeni u podnevnoj smjeni i onda smo imali samo jutarnje termine. I sad ja sad kako sam to preuzela i mislim si šta ćemo s jutarnjim terminima i onda skužim cijelu jednu rupu zapravo koja je nedostatak, koja je zapravo savršena za popuniti umirovljenicima i da izmijenimo taj koncept da nam umirovljenici dođu pogledat predstavu i odu doma, nego da aktivno sudjeluju. I tu se zapravo pokrenulo penzilište koje je kazalište za naše penziće, pa smo pokrenuli taj chi besplatan, pa smo pokrenuli, sad zadnje imamo likovne radionice za umirovljenike koje smo kreativno nazvali artroza. I kreativni dnevni boravak da bi se zapravo ljudi došli družiti međusobno. Nisu to samo radionice za umirovljenike, i kreativni boravak bude i u pripodnevnim i poslijepodnevnim terminima.
0: Tamo dođu zapravo ljudi koji se nečim bave, doma im je možda teže zbog dnevnih obaveza da se bave nekim svojim hobijem, pa dođu k vama u vaš tako prostor je. I tam donesu sve svoje kaj imaju.
1: Tako je, i ne rade sami, nego svako radi svoje, svako ima svoju neku tehniku, nešto čime se bavi, ali zapravo izmjenjuju savjete, razgovaraju, jer doma se uvijek ljudi, to nam je zapravo kolegica koja se bavi kreativnim, inače je izrazito kreativna, ja rekla ne moram ja doma nosto, uvijek mi je nešto preče, a ovako kad se maknem i odem i ne vidim da mi je suđe i ne vidim da me čeka veš, onda je zapravo to moment, pa tak smo nekako onda se i šalili, pa kak ljudi odu u teretanu za svoje fizičko zdravlje, tako onda dođu i kod nas zapravo za svoje kreativno zdravlje.
0: Ljudi su zapravo u nekoj toj životnoj dobi starijoj, iako su jako puno toga prošli, znaju biti jako progresivni. Recimo spominjete taj tai chi,
1: da,
0: koji je jedna tehnika, jedna vještina koja možda nije toliko raširena u Hrvatskoj, sve češće i nalazimo na tai chi, kako su to penzići prihvatili i ove neke druge programe kao što su informatički programi i slično.
1: Jako dobro prihvaćeno. Mi kad smo objavili da je taj chi besplatan, onda smo zezali kolegu da radi na hotline-u. Telefoni, gorili su nam telefoni u ustanovi. I onda u nekom trenutku neko je, ono, odjel financije, kako logično pitanje njima je bilo, a zašto to nismo onda naplatili kad je tako veliki interes? Sam rekla, ali zato što, mislim, za koliko eura bi točno uzeli umirovljeniku? Mislim, na kraju svega smo mogli primiti možda 15 ljudi. Ekonomski tu nema računice i ne želim zapravo nas grad financira da bi mi pretočili gradski novac u kreativno vrijeme za ljude. I onda mi sve ono što se može ne naplaćivati, smatram da ne trebamo i ne smijemo naplaćivati. I tako da je zapravo, a smatram da smo puno veći odjek napravili sa takvim programom i utjecaju na zajednici nego što bi imali ikakve financijske dobiti. I zapravo su nam i svi onda drugi programi naravno posljedično već bili i popularniji, jer su i znali sami umirovljenici zapravo da će se obratiti u kut stravno ako ih nešto zanima i da vrlo vjerojatno pripremamo nešto za njih još. Uh-huh.
0: Koga je najteže privući u kulturni centar?
1: Mlade. Mlade, imamo potpunu jednu rupu. Do srednje škole još nekako imamo vrtići, aha, rana, osnovna, još uvijek su i roditelji i škole i djeca jako aktivni u dovođenju i dolaženju. Onda nastaje nekakav tu, onda recimo tu rupu smo popunili u nekom trenutku sa našim programom Gordogan, koji su srednjoškolci koji se bave dramskim izričajem, pa onda dođu nastupat kod nas da naprosto izađu iz škola da dožive pravu scenu. Imamo i redovitu suradnju sa Domijadom, zapravo učenici iz domova nam dolaze i tu smo nekako stali i onda smo pokrenuli klub mladih u kojoj su nam za sad javili studenti, jer smo skužili da ne samo da su nam mladi nedostatak, da nam fali mladih, nego da se sve manje činilo nam se kao da se mladi ne odlučuju baviti kulturom. I sad da bi ih malo inficirali sa tom kulturom i da bi ih potaknuli, smo im otvorili zapravo vrata i u nekakvom organiziranom okruženju da dajemo im financijsku i tehničku podršku da sami organiziraju programe. Tako da će nam za Dan grada, sad već smo imali koncerata koji su nam Klub mladih organizirali, a za Dan grada 29. ćemo ga obilježiti. Tu smo komponirali dva nova programa. Jedan su Klub mladih organizira koncert, oni su si odlučili dovesti Gorana Glade, ali mi realno radimo programe i sad bi mi napravili program za mlade. Ja nemam blage veze šta mladi žele. I zato smo im onda rekli, aj vi nama dođite, mi ćemo vas privući i evo vam, i još sad vi privucite šta mladi slušaju, dajte nam. Tako da mladi rade program za mlade.
0: Dobro, to je dosta zapravo jedna slobodna forma i da, treba imati povjerenja u mladost da oni znaju što ih zanima. Jeste imali nekakav barem zarez u glavi, joj, kaj bi sad to? Kaj oni uopće vole?
1: Pa ja jesam, ali ja prepuštam im s punim povjerenjem i za sad dobro funkcionira. Mm-hmm. Tako da nismo, da, dobro, ispalo je kak smo krenuli priču samo da umirovljenicima brinemo, a zapravo mislim da smo, da slojevito u svakoj dobi, a ovaj Klub mladih za sada, a mislim ako smijem ja ću odmah i pozvat mlade i kogod sluša da nam se jave u bilo kojem trenutku zapravo za... Ja kad sam bila mlada sam imala dojam i htjela sam raditi u Centru za kulturu i nisam znala kako da ja sad to naučim, kako da ja uđem u Centar za kulturu i kažem, e čuj, šta vi tamo u tehnici radite, kako to izgleda. Ja zapravo mislim da sam iz nekakve svoje prijašnje želje i neke osjećaja nemoći zapravo došla na tu ideju, ajmo mi sad i mladima onda reći, dajte dođite, tu smo, otvoreni smo, pitajte što god hoćete.
0: Mm-hmm. Je li onda ključ da kultura stvarno izađe na ulice? To nije inicijativa koja je jako stara, to se razvija zadnjih 10 godina da i umjetnici, kreativci, razno razne organizacije zapravo shvaćaju da svoju umjetnost ili svoje programe, svoju kulturu i svoja 4 zida moraju iznijeti van.
1: Tako je, da, shvaća se, radi se puno na tome, nismo se mi prvi sjetili, ni sad kud sramno rekao, joj, kao gledaj, idemo, kao joj, kak smo jedinstveni, nego stvarno moramo, nužno je, iako naravno sam prostor kazališne dvorane ima svoj ili naših unutarnjih prostora, učionice, od uvijek, od kad sam počela raditi, imam neki osjećaj veličanstva i strahopoštovanja kad uđem u dvoranu, to je... I nije me nikad napustio, to sam rekla, kad me napusti taj osjećaj, onda ću prestati raditi taj posao. Postoje stvari koje se moraju održavati u dvoranama, koje zahtijevaju takav prostor i tehničke potrebe, a sve ono zapravo što ne mora biti u dvorani je lijepo da bude vani i da bude što više ljudi dostupno.
0: Imamo glazbu po vašem izboru. Pa ćemo odvrtiti jedan hit Metallica, Nothing Else Matters. Malo je ovo metal punk orijentacija. Inače imate tu buntovnu notu.
1: Pa buntovnu, pa možda da.
0: Evo, slušamo Metallicu pa se vraćamo u našu sunčanu stranu.

0: Evo, sigurno ima među našim slušateljima onih koji prazne žice na gitari pamte kao prva četiri ova tona Metallica i Nothing Else Matters, pa su to možda nekad pokušavali naučiti svirat nešto.
1: Je, kogod je pokušao, sigurno je s ovim pokušao.
0: Sigurno je s tim krenuo, da, možda još uvijek nekoliko desetaka godina kasnije svira to isto, ali gle, ono, 4-4, nema veze, akord. Gorana, kad se bavimo kucom travno i danima travnom koji su iza nas, nisu sad oni možda u fokusu, ali jedna stvar koja se malo provukla kroz te sve stvari jest vaš pokušaj da u svoju zajednicu kulturnu uključite i ljude koji su stranci, koji su imigranti, koji zapravo ne poznaju našu kulturu i čiju mi kulturu također ne poznajemo.
1: Da, tako je. Nama je, mi smo između ostalog, smo i, osim što sam i ja osobno i stručni suradnici i želimo zapravo ga uključiti. Lokacijski smo blizu Porina. Tako da mislim
0: koji
1: da
0: nam je smještaj zapravo.
1: Koji je smještaj za tražitelja azila. Tako da čak i nevezano za sami senzibilitet naš osobni koji se onda odražava na program, mislim da nam je to i dužnost po lokaciji. Tako da smo išli smo s tim da ne izmišljamo toplu vodu, nismo imali puno kontakata, nismo znali otkud početi i onda smo napravili Ljenu dobru stvar, po navodnicima Ljenu, dali smo prostor udrugama koje se već bave time. I to je najbrži bio način i put da dobijemo jako puno informacija, da dobijemo nove kontakte, da podržimo rad tih udruga, a da mi sami zapravo koji nismo znali otkud početi, da ne smišljamo i ne razbijamo glavu o zid i kao šta ćemo sad, nego evo, izvolite. Tako da imamo dva puta tjedno su nam Pučko učilište Korak po korak, koji zapravo dovode djecu kod nas isporina da provedu kvalitetno. Oni imaju i psihologicu koju mi nemamo u centru, mi ne možemo sami taj program osmisliti. I zapravo se klinci dolaze kod nas družiti.
0: To su
1: igrat,
0: djeca tražitelja azila.
1: Djeca tražitelja azila. Naravno da je to otvoreno za sve. I cilj je zapravo da se što više pomiješa. Jedino što je naš opet taj prostorni problem da je to u jutarnjem terminu. Pa onda slabo zapravo mogu ovoga naši stari susjedi doći, novi dođu organizirano. I Are You Serious smo zapravo isto dali podršku, oni nam djeluju isto jako blizu lokacijski u našem. U međuvremenu smo se povezali i sa Border Znano organizacijom i sa cijelim dijelom kako nam je Gradski ured za kulturu i civilno društvo. Onda se samo nametnulo da smo zapravo preko tih udruga sam ja došla do ovog dijela.

0: izgubila sam taj strah i kao ja idem u gradski ured, šta me sad tamo čeka. I to evo velim sve iz tih nekih čiste podrške organizacijama koje već to rade.
1: Kad se ljudi bave jednostavno preživljavanjem, dakle otišli su iz nekih zemalja gdje uvjeti za normalan život nisu bili mogući i sad dolaze u neku novu sredinu, koliko vi smatrate da je osim smještaja, posla, hrane, obrazovanja, kultura i zabava važan dio njihovog života? Evo, čini se da su postoje ovaj neki preduvjeti egzistencijalni koji su puno jezik, važniji, da, pa onda sad ovo imamo i nemamo, ali koliko se vama čini da je važno da ljudi koji su eto pogođeni nekim životnim okolnostima potražili utočište u našoj zemlji dobivaju tu kulturnu, možda kulturnu stranu ili se na neki način zbližavaju sa zajednicom kroz kulturu?
0: To je onaj dio kad se riješe sve osobne stvari, a zapravo postoje uredi i postoji centar dobrodošlice u Zagrebu koji je tu za pravno savjetovanje, za upućivanje, rješavanje razno raznih tematika. Postoji centar za kulturu koji su se recimo usmjerili na učenje jezika, jer je to isto ključno, to je osnovno. A mi smo već na onoj sljedećoj stepenici gdje zapravo je opće poznato da je koliko je dobrobit kulture na mentalno zdravlje, na taj nekakav osjećaj i to miješanje osjećaj pripadnosti. Obavezno moram napomenuti, mi imamo djecu koji pohađaju kod nas radionice tokom godine i svi koji imaju važeću iskaznicu stranca imaju besplatne programe, ne samo kod nas, to je općenito politika grada, ali kod nas u centru, tako da djeca koja su došla sa roditeljima koji se tu snalaze, dolaze, zapravo onda besplatno pohađaju tokom cijele godine radionice, bilo da su likovne ili plesne, i to je mislim važan segment za socijalizaciju, zapravo da se to dijete osjeća prije svega najviše za djecu, mislim da je ključno. Roditelji su oni koji se bore, oni moraju naučiti, oni moraju srediti smješta i to nam je uloga, tak nam je grah pao. Ali djeca da što manje osjete zapravo teret svega što su prošli i da su što više uključeni u novu zajednicu, mislim da je tu kultura onda glavna koja to treba napraviti, pomoć u tome.
1: Kad odrastu i oni će zapravo možda biti članovi našeg društva.
0: Tako je, da, da.
1: I nositelji nekih novih priča. Što znači da je kuc ravno u Europskoj mreži centara u kulturi?
0: Europsku mrežu, ja to sam čak bi rekla premalo iskoristili. Povezali smo se za sada, evo, više pratimo, više smo promatrač nego aktivni sudionik. Pratimo druge centre, primamo newslettere, pozvani smo bili na jedan veliki kongres zapravo svih centara, što mi je jako žao da smo propustili, ali to je u rujnu kad je nama Međunarodni festival kazališta Lutaka PIF, pa baš nismo mogli ići jer je to onda cijeli centar za to zadužen. Za sad smo evo dobili nekakav kontakt, ajmo reći, mislim da je Austrija bila u pitanju, pa čujte, mi smo to i to kazalište, vidimo vas da ste tu na listi, da li možda primate rezidencije, onda im napišemo primamo rezidencije, moramo to planirati godinu dana unaprijed, malo se predstavimo. Više je za sad na razini tih kontakata i povezivanja, ali nismo još konkretno ništa od toga napravili.
1: Spomenuli ste PIF i Međunarodnu smotru folklora, možda naši slušatelji znaju, možda ne znaju. Vi zapravo organizirate te stvari, to su veliki festivali.
0: Tako je, mi smo po tome specifični. Nemaju svi centri za kulturu u svojoj djelatnosti da rade velike manifestacije. Što se tiče PIF-a, on je naš od početka, svih 59 godina.
1: Festival kazališta Lutaka.
0: Festival kazališta Lutaka, tako je. Mi smo nastali iz PIF-a, PIF nam je mama i tata. Jer je ekipa koja je pokrenula PIF tada, koji se održavao u to vrijeme na Esperantu, je zapravo se formirala, bila je udruga X, Internacija Kultura Servo, i onda su dobili status zapravo ustanove, a poslije i prostor, koji je tada se zvao Međunarodni centar za usluge u kulturi, što je prijevod od ovog Internacija Kultura Servo. I tako da je PIF naš svih 59 godina. I onda valjda posljedično kak je to nekom djelovalo simpatično u gradu, i gledaj kako ovi rade veliki festival, ajmo njima dati još. Nakon koncertne direkcije smo dovoljno što se raspalo, mi smo dobili Međunarodnu smotru folklore, ali naša podružnica, posudionica, radionica narodnih nošnji se tada zvala, a sad je Centar za tradicijsku kulturnu baštinu.

0: Ravnateljica kulturnog centra Travno, Gorana Šat, naša gošća u Sunčanoj strani. Malo razgovaramo o tome kako kultura povezuje što susjede, što ljude koji su sami, pa onda mlade koji žele prostor za svoje neke ideje, a pogotovo ljude koji dolaze iz nekih udaljenih zemalja i traže utočište u našoj zemlji, kako ih sve staviti na jedan kup, da ne budu jedni drugima stranci i da se svi doma osjećaju ugodno. E sad, vi ste, Gorana, zapravo jedna menadžerica, velite, nemate baš puno kreativnog neću reći dara.
1: Da, možete slobodno reći da nemam dara. Da.
0: Ali ambicija kreativnih.
1: Zanimljivo je, zaista sam htjela, mislim da sam već ispomenula, sam od srednje stvarno odlučila da ja želim raditi u Centru za kulturu. Centar za kulturu najsveobuhvatniji i studirala sam menadžment u kulturi i na kraju kad sam otišla na zadnje dvije godine projektnog menadžmenta, zapravo smo tamo bili svi raznovrsni. Projektni menadžment se može studirati i neko ko je završio prije toga tehnički smjer ili umjetnički, a moj baš bio menadžerski. I ja zapravo, je fascinantna kombinacija da nemam niti sluha, niti dara za slikanje, niti ikakve talenta za glumu. I valjda iz te potpune praznine kreativne toliko uživam u nekome ko to ima. Ali ne u smislu da sam ljubomorna, nego mu se divim i želim to da i drugi vide da kak je to super i lijepo kad si kreativan. Tako da sam onda ovaj menadžerski i organizacijski štih, za koji možda i imam nekog smisla, usmjerila u to da podržim nešto u čemu nemam nikakvog smisla.
0: Tu su vaši stručni suradnici zapravo na štihu, ne?
1: Da.
0: 40 takih imate.
1: Sve skupa nas je 37 zaposlenih, a stručnih suradnika je sad, ne znam ko ću slagati, da nas je 6-7 baš za programe. I tu je zapravo, ne znam kako drugi centri za kulturu funkcioniraju, ali nisam nikad radila u drugom osim u svom, ali moja neki odluka i senzibilitet, ajmo reći prema kolegama, je da oni zapravo rade ono što najviše vole i što ih zanima, interesira, jer se na van vidi, imam osjećaj da sva naša energija koja se pretače u stvaranje programa, da izlazi van, da se kroz program manifestira i da ljudi kupe tu vibru neku, da vide našu energiju, da li smo to sa zadovoljstvom i napravili ili smo reda radi stavili, ajmo sad nekakav je datum, treba obljetnicu ispoštovati pa ćemo puknuti program, eto da se, ne znam, za svjetski dan kazališta da bude predstava. Mm-hmm. Ne mora biti, nije, nego ono što tu su, zato su ljudi kreativni i zapravo ja dosta i potičem naše kolege i suradnike da idu na druge programe i smatram to radnim vremenom. Odi, gledaj, piši radno vrijeme, jel si bio na, ako ćeš dovesti koncert, trebaš ga prije toga pogledat, poslušat, predstavu. Tako da imam osjećaj da smo i tu sam puno, ajmo reći, nekako otvorila centar da naši suradnici se povezuju sa ostatkom grada, sa svojim kolegama, sa publikom. Mm-hmm. Mislim da je to isto jako bitno.
0: Inače, iako evo vam je drugi dom u jednom pravom zagrebačkom kvartu, na jednom pravom zagrebačkom platou ispod jedne velike zagrebačke zgrade, vi ste zapravo na selu većinu vremena.
1: Da. Prije 11-12 godina. Suprug i ja smo oba dvoje Sišćani, bili smo u Zagrebu, to je bila dosta teška borba za preživljavanje. Trebali smo ići u Kanadu, a nismo uopće htjeli, to nam je bilo grozno. I onda sam rekla, čuj, nemamo love, nemamo malte nešto za jest, ajmo mi na selo pa ću uzgojiti vrt barem dok ta nesretna Kanada ne dođe na red. I onda smo se, ženili smo se zbog papira da možemo ići u Kanadu. Mislim, volimo se, voljeli smo se tad, volimo se i sad i friendovi smo 100 godina. I kad smo se oženili, u roku od mjesec dana smo obje dobili posao tu. Iskužili da uopće ne moramo u Kanadu, bili smo ultra sretni zbog toga. I odlučili da zapravo želimo ostati na selu i dalje. Da želimo imati klince i želimo da klinci odrastaju taj nekakav seoski bezbrižan život. Suprug je majstor i ja sam mu rekla, čuj, tebi nije stan za tebe. Od njega smo bili poslanari, on je nastup nekog vraga, nekom šarafio, popravljao. Ja rekao, ti sebi, evo tu ti je ona dvorišna zgrada, napravi si radionu, on je pokrenuo među vremenu svoj obrt koji jako uspješno posluje. Mislim, sam je, ali sretan. Imamo koliko nam treba. A ja sam odlučila da mi uopće nije teško putovati. I otići svaki dan u Zagreb.
0: To je okolica Petrinje?
1: Da, okolica Petrinje. Mm-hmm. Malo manje od sat vremena imam do Novog Zagreba, ni tak strašno. Puno mojih kolega zapravo provodi jednako vremena u autu kao i ja. Samo što moj malo brže u većoj brzini to provedem na autoputu. Imam osjećaj da imam dobar balans gradskog i seoskog opuštenog života. I to je, mislim, i bitno nekako, da nisam uvijek u gradu, nisam uvijek u toj priči, baš kad odem, onda sam na dvorištu, suprug roštilj, djeca trčkaraju, još uvijek funkcionira selo po onom principu, jel mogu do susjede, pa onda gledaš u kojem od dvorišta su djeca, pa onda odu do drugog susjeda, pa pitaju, susjeda, možemo još gledati pčele kod vas, pa ih onda on pusti, pa onda odu do drugog gdje ima neke patke, pa tak, opušten jedan život i atmosfera. I mislim da su te dve suprotnosti jako. I čak držim dosta i odvojeno ta dva svijeta, dva života. Vodim dvostruki život u biti. Jedan je zagrebački poslovni, drugi kad odem. Ovo iskopčem i ovo se ukopčem.
0: Mada evo, kad vidimo tu varijantu susjed kaj ima i vaš program, ima onda sigurno malo ovog seoskog načina istina. Života i bliskosti koje smo eto uveli u Travno.
1: Istina, je. I znam kad su klinci, kad su počeli ići sami u dućan, onda je neko pitao, u istoj ulici je 10 kuća dalje, i onda je neko pitao, pa te nije strah pustiti klince? Ali pa što ti, koliko tu susjeda na ogradi stoji? Pa sa svakim, pa dobar dan, pa joj, kak si ti već velik, možeš sam u dućan ili velika, i tako da, to je neko povjerenje te sredine, zapravo da, evo. Izgleda da je pretočeno, nisam tog bila ni svjesna, ali je.
0: Da, nekad se kaže da su neka dobra vremena kad smo se mi svi više igrali vani, da su onda svi čuvali djecu, da su jednostavno bile takve zajednice, da su svi znali ko je čije, kud je krenulo, jel pozdravilo, nije pozdravilo, kak je u školi, kaj se dogodilo, i onda kako su svi bili zapravo usmjereni na taj svoj nekakav život, a svi su se i poznavali, da je i roditeljima bilo lakše, jer su znali da uvijek postoji neki par očiju koji zapravo gleda.
1: To je istina.
0: Tog njihovog malca. Mi smo na kraju naše emisije, možda da podcrtamo baš s tom nekom idejom, bilo bi super da je naš Zagreb i to naše urbano zapravo grotlo u kojem živimo svaki dan bude neko mjesto gdje svi znamo da se možemo nekom obratiti za pomoć. Otkud sad to ide? Ide li to iz nas ili iz nekih susjeda? Možda evo bi mi bili jako socijalizirani, ali nam susjede baš ne izgledaju kao neki koji bi htjeli se s nama družiti.
1: Pa mislim da ovisi od zajednice do zajednice, ali iz nas treba potaknuti. Mi sami trebamo pristupati bez predrasuda i susjedima i novim i strancima. I baš ovaj jedan gospodin je danas napisao zanimljiv status. Ne postoje stranci, nego samo još ljudi koje nismo upoznali. Ići otvoren kroz svijet i kroz život i biti svjestan da od svakoga možemo nešto pokupiti i naučiti, pa makar je loše, mislim. Onda ćeš se maknuti, priđeš pa vidiš da ti susjed luđak i nemaš više posla s njim, ok. Ali ako nisi prišao, ako nisi pokušao, vi ćeš ostati u nekom balonu i pitati se šta bi bilo. Na kraj krajeva, kako se kaže, uvijek žališ za onime što nisi napravio, ne za onim što jesi. Tako da, malo te nekakve hrabrosti, povezati se, doći, vidjeti, istražiti.
0: Da, nismo spomenuli, ali recimo u vašem penzilištu, vašem dramskom kazalištu za umirovljenike, dolaze ljudi koji prvi put u trećoj životnoj dobi kreću glumiti.
1: Tako je. Negdje su imali nekad, obično kažu da su, joj, uvijek mi se to sviđalo, ili me zanimalo kak bi to bilo. Jedna gospođa je pisala uvijek poeziju, bavila se, ima ih koji uopće nisu se bavili kulturom. Imamo gospodina koji je bio odvjetnik cijeli život. Apsolutno nikakve veze nije imao sa nikakvom umjetnošću, ali ga je zanimalo. I sad je odlučio čovjek da ima vremena i da će se početi baviti glumom i super mu je uživao u tome. Mm-hmm. Ko zna šta bi bio da je prije pokušao.
0: Da, nikad nije kasno.
1: Da, je upravo tako, nikad nije kasno.
0: Ravnateljica Kulturnog centra Travno Gorana Šojat bila je naša gošća. Hvala puno što ste evo došli malo na Radio Sljeme. Čestitamo svim vašim susjedima na dobroj vibri koja se pokazala i na danima Travno, vašim zaposlenicima i suradnicima. I eto, uz te neke poruke da ipak kad se okrenemo jedni prema drugima, izađemo malo iz svoja četiri zida, dođemo do ljudi koji nas oplemene.
1: Tako je, da.
0: Hvala vam puno na dolasku.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. U Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije. Ubojica počinio samoubojstvo.
2: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a uoči, za vrijeme i nakon derbija 60 osoba.
1: Danas je majčin dan.
2: Na Bundeku održano završno druženje u sklopu dana dječjih vrtića grada Zagreba.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Doroteja Brljaka, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Rano jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: Uz pojačan policijski nadzor na savskom su nasipu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Govore saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste, ja sam se borio protiv njih i ne volim da nigdje ni da vidim jugoslavenskog vojnika, niti volim vidjeti jugoslavensku zastavu. To je za mene čisto jugoslovenstvo. I ja vjerujem svi ovdje koji slave danas, oni su vjerojatno slavili 18.11.91. kad je Vukovar oslobođen.
6: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. I u tom smislu meni je sasvim jasno da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno navedeno u izvorišnim osnovama da se državnost Hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a, znači Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, a nasuprot NDH, i to nikom do sada nije bilo sporno.
1: Za zagrebačku policiju jučerašnji je dan bio iznimno zahtjevan. Održana su tri događaja visokog rizika: hod za život, utakmica Dinamo i Hajduk te trnjanski kresovi. Na trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba, a 60 je privedenih prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. Hod za život prema najnovijem izvješću policije prošao je bez izgreda. Zagrebački dnevnik.
2: Druge nedjelje u svibnju obilježava se majčin dan. Običaj je utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
7: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže: kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
1: Na Bundeku je održano završno druženje u sklopu manifestacije Dani dječjih vrtića grada Zagreba. Stotine djece dobro se zabavilo, a bodrili su i svoje očeve na prvom kupu roditelja dječjih vrtića koji su se okušali u nogometu. Cijeli tjedan vrtići su slavili rad odgojiteljica, odgajatelja i svih zaposlenika koji svakodnevno rade s djecom u 61. gradskom vrtiću. Poslušajmo roditelje i pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luku Juroša.
8: Pa još jedna prilika za druženje i radi djece prvenstveno. No eto, dobra smo ekipa inače, pa eto, zašto ne iskoristiti ovu priliku.
9: Mame navijaju i odrađuju trening, logistiku i sve ostalo što treba. Jako su djeca zadovoljna, navijat će za tatu, djeca su nogometaše isto, tako da djeca će isto suflirati strategiju.
10: Danas je majčin dan, 61 dječji vrtić okupio se ovdje. Kako vidimo, imamo roditelje, majke, djedove, članove obitelji i svi ovdje zajedno slave ono što gradski dječji vrtići rade za našu djecu. Tekme su u punom jeku, 24 ekipe bore se za prvi kup roditelja dječjih vrtića grada Zagreba i veselimo se tomu i drago nam je da djeca i roditelji uživa u ovim danima.
2: 300 metarsku dječju utrku Trk za zdravlje na Ribnjaku su treću godinu za redom organizirali Hrvatska liga za hipertenziju, Hrvatsko društvo za aterosklerozu Hrvatskog liječničkog zbora i Run Croatia u sklopu javnozdravstvene akcije Lov na tihog ubojicu. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije i usvajanja zdravih životnih navika na vrijeme, a probir djece predškolske dobi pokazuje zabrinjavajuće podatke o pojavnosti kolesterola. O 39.000 pregledane djece 10% njih imalo je viši kolesterol od poželjnog, a sve zbog nezdrave prehrane i manjka kretanja. O tome kako ostati zdrav i spriječiti teže bolesti govore direktor utvrke Berislav Sokač i liječnik profesor Ivan Pećin.
11: Meni je nekakav prosjek oko 15.000 koraka dnevno. Trčimo oko 50 do 60 km tjedno. Imam 51 godinu i držim u balansu tlak, kolesterol, šećere, ali naglašavam, kretanje je ključ toga da vi ne trebate sebe onda ograničavati. Ako ste pasivniji, onda morate i ograničavati da bi pazili na svoje zdravlje. A ja sam odlučio ovo, da se dnevno dobro oznojim da bi mogao hedonistički uživati u klopi koju volim.
12: Ovdje imamo jednu uzrečicu, budi lovac, a ne lovina. I to je ono što je bitno. Dakle, provjeri svoj broj, znaj svoj broj tlak, kolesterol, šećer, znači uhvati svoj broj, a ne da taj kasnije u životu broj uhvati tebe. U smislu da dobiješ srčan ili moždani udar.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: U Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, ubojica počinio samoubojstvo.
1: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a uoči za vrijeme i nakon derbija 60 osoba.
2: Danas je majčin dan.
1: Na Bundeku održano završno druženje u sklopu Dana dječjih vrtića grada Zagreba.
0: Kultura.
2: Završni je dan manifestacije Zagrebački kvartovi kulture na Krugama. Održava se na livadi između zgrada u blizini ulice grada Vukovara 232. Poslijepodnevni program obilježavaju cirkuski umjetnici te dvije predstave od kojih izdvajamo hit komediju kazališta Moruzgva Gola u kavezu. Počinje u 18.30. Mjesta će biti za sve zainteresirane posjetitelje, poručuje Lucija Begić iz javne ustanove Novi prostori kulture.
13: Djeca, odrasli, budu stari, mladi, dakle zaista svi dođu, cijele obitelji, dolaze ljudi iz drugih kvartova, što nam je iznimno drago uvijek za čut kad nam netko tako dođe i bude mjesta. Dakle, mi uvijek pripremimo velik broj sjedećih mjesta, imamo stolce, imamo one jastučiće za djecu isto da mogu sjesti ako žele na pod. Ljudi stoje sa strane, ljudi si ponesu svoje dekice, svoje stolce, tako da stvarno bude mjesta, veliki prostor i svako će naći neko sjedeće mjesto tamo, možete biti bez brige.
1: Zagrebačka sedmica. Pregled gradskih događaja proteklog tjedna donosi Boris Bogić.
14: Radovi, a ljeto još nije ni stiglo. Krenuli su radovi na nadvožnjaku Zagrebačka avenija, Selska cesta. U prvoj fazi zatvara se južni kolnik nadvožnjaka, a promet sjevernim kolnikom teći će dvosmjerno, rekao je Marko Velznek iz resornog gradskog ureda.
15: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, znači sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni. Promet se odvija dvosmjerno po preostalom po sjevernom nadvožnjaku. Istodobno će se odvijati i istok zapad promet po donjim prometnicama, znači ispod nadvožnjaka sa sjeverne i sa južne strane, tako da u jednom smjeru ćemo imati maltene tri trake za smjer zapad istok u odnosu na prijašnjih dvije.
14: No uskoro počinje i niz drugih radova diljem grada, najavio je Velzak.
15: Sa prvi sljedeći nakon nadvožnjaka bi zaprobili deveta posjetku u Sesvetama od 6. mjeseca, pa onda rekonstrukcija cjevovoda na Seoskoj, pa onda rekonstrukcija dijela plinovoda između Zvatarske i Zagorske, onda u ljetnim mjesecima plinovod na Ilici, Šubićeva Zvonimira u ljeto, iznimno komplicirano raskrižje. Pruga se rekonstruira na jednom dijelu Zvonimira, nema ni temeljne ploče, tako da moramo sve iskopati van. U ljetnim mjesecima ide rekonstrukcija križenja Savska-Vukovarska, znači kompletno ovoga skretnice od Zeta.
14: Ovog tjedna je predstavljen i projekt gradnje Janonskog mosta. Radovi su vrijedni 140 milijuna eura bez PDV-a, a imovinsko-pravni odnosi na lokaciji mosta gotovo su potpuno riješeni, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Janonski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni, to je itekako bitno. S obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu.
14: Otvoreni su radovi na trećoj etapi produžene ulice Rudolfa Kolaka, jednog od ključnih prometnih projekata za područje Dubrave i Sesveta.
17: Imaće znači kolni promet, razdjelni pojas i biciklističke i pješačke staze koje će se ovdje spajati. Tako da to je ono što ovdje izvodimo.
14: Rekao je pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna. Počela je završna faza rušenja Vjesnikova nebodera od 16. etaže prema dolje, rekao je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić, te je procijenio koliko bi uklanjanje pojedinih katova moglo trajati.
18: Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metodom da grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko dva dana.
14: KBC Zagreb pokrenuo je projekt obnove objedinjenog hitnog prijema te čekaonica, a radovi bi trebali trajati oko dva mjeseca. Obnašatelj dužnosti pomoćnika ravnatelja primarius Milivoj Novak.
19: Trebalo je poboljšati uvjete i u čekaoni za odrasle bolesnike i u čekaonima za djecu. Trebalo je urediti prostore, urediti stolice, sanitarne čvorove, povećati njihov broj obzirom na veći broj bolesnika, pa smo se odlučili sad je završava sezona zime respiratornih infekcija. Sav taj prostor urediti, zahvaljujući donacijama jedne velike firme, dogovorili s njima i to ide.
14: A najčitateljem knjižnica grada Zagreba za prošlu godinu proglašen je 13-godišnji Oliver Skočić, koji je lani pročitao čak 216 knjiga.
20: Ja volim uroniti u svijet mašte sa knjigama. Ja isto se koristim tehnologijom, ali to ne zastranjuje čitanje. Riješim zadaće i onda u slobodno vrijeme čitam ili dokle isto jedem ručak isto čitam da se odmorim, najviše za odmor čitam. Pa knjiga je fora zato jer te uvuče potpuno u taj svijet mašte i postoje puno knjiga koje su vrlo napete i koje se stvarno isplati sve pročitati.
14: Pregled događaja završit ćemo jučerašnjim velikim derbijem između Dinama i Hajduka u kojemu su modri golovima Bakrara i Belje porazili bijele i time prekinuli niz od pet uzastopnih maksimirskih derbija bez pobjede nad Hajdukovcima.
0: Sport.
2: Dinamo je na Maksimiru u posljednjem ovosezonskom derbiju golovima Bakrara u 22. i Belja u 65. minuti pobijedio Hajduk 2-0. Treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
21: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolji. Mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. Takvu igru smo evo postigli dva pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, htjeli smo pobijediti. Znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
22: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok. To vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području bilo djelomice sunčano. Vjetar je bio slab, a temperatura zraka u 14 sati bila je 23, na Sljemenu 16 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Sutra na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će padati kiša, poslije podne moguće i obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 14, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Još utorak u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno i nestabilno. Potom sve sunčanije, u srijedu uz osjetno svježije jutro.
2: U Zagrebu su 16 sati izmjerena 24 stupnja, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka u gradu je 42% i tlak 1011 hektopaskala.
1: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
2: Čitali Doroteja Brljak i urednik emisije Damon Balenović.
4: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi, no sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
1: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Karlovačka policija jučer je zaprimila čak 3 dojave o tijelima u rijekama Kupi i Mrežnici. Pronađena su ukupno 4 tijela. Na mjesto događaja uz policiju odmah su izašli i pripadnici HGSS-a. Očevid je proveden, a slijede daljnja kriminalistička istraga te obdukcije radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta muškaraca. Kultura. Završni je dan manifestacije Zagrebački kvartovi kulture na Krugama. Održava se na livadi između zgrada u blizini ulice grada Vukovara 232. Poslijepodnevni program obilježavaju cirkuski umjetnici te dvije predstave, od kojih izdvajamo hit komediju kazališta Moruzgva, Gola u kavezu, počinje u 18.30. Mjesto će biti za sve zainteresirane posjetitelje, poručuje Lucija Begić iz javne ustanove Novi prostori kulture.
3: Djeca, odrasli, budu stari, mladi, dakle zaista svi dođu, cijele obitelji, dolaze ljudi iz drugih kvartova, što nam je iznimno drago uvijek za čut. Kad nam netko tako dođe i bude mjesta, dakle mi uvijek pripremimo velik broj sjedećih mjesta, imamo stolce, imamo one jastučiće za djecu isto da mogu sjesti ako žele na pod. Ljudi stoje sa strane, ljudi si ponesu svoje dekice, svoje stolce, tako da stvarno bude mjesta, veliki prostor i svako će naći neko sjedeće mjesto tamo, možete biti bez brige.
0: Nakon što je u petak nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića, naš Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu. U trećem je kolu sa 6-1, 7-5 svladao Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić koja je poražena u finalu WTA turnira u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4, 6-2.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a na širem području grada lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom.

0: Vijesti uredio Damon Balenović. 24 stupnja su u Maksimiru, 25 u Zračnoj Luci i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 39%, tlak 1010 hektopaskala.
1: You know, you don't want me. You know,

Nadamo se da su se mamice danas ipak u nekom trenutku rasplesale na majčin dan, da ste ulovile neki trenutak za sebe koji si možete pokloniti za neko dobro raspoloženje, mada toga baš što se vremena tiče vjerojatno nema puno kad se radi o majkama općenito, bez obzira na to kolika su deca, jer deca su uvijek deca. U svakom slučaju, evo, pusa svima koje naslušaju, a i naravno onima koji se prisjećaju tih divnih figura u našim životima koje su nas odredile za uvijek. Tako da vas pozdravlja i poslijepodnevna ekipa Radio Sljemena. Davor Medaković nam je birao glazbu, Matej Trtulja još neko vrijeme za tonskim stolom, Damon Balenović nam uređuje vijesti, ja sam Doroteja Brljak. Hvala što ste bili s nama, što ste bili uz naše emisije i našu glazbu, pa se čujemo nekom drugom zgodom, a polako vas prepuštamo večernjim kolegama na 881, pa onda do slušanja i ostanite uz Radio Sljemena.

Točno je 18 sati, dobar vam dan želim, drago mi je što smo i danas skupa, baš lijepo sunčano vrijeme nas je danas pratilo, nadam se da ste se uspjeli danas malo i prošetati ili barem upiti ove sunčeve zrake, malo napuniti baterije, kak se ono veli. Sutra će biti oblačno i moglo bi biti kiše, tako kažu prognostičari, i sutra i preksutra, pa evo danas nas je vrijeme onak baš počastilo da nam onako uljepša ovu lijepu nedjelju. Damon Balenović je i dalje uz nas, on uređuje vijesti tijekom večeri. Mati Trtolja je naš tonski realizator. Jana Šantek će na večer birati glazbu. S vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta. I u našoj središnjoj informativnoj emisiji Kronici dana Hrvatskog radija u 22 sata. U 20 sati i 30 minuta slijedi emisija iz kulture Gospodična muza, a u 21.30 Radio Matura. Znate već za tu našu emisiju koja priprema naše drage maturante na taj važan trenutak u njihovom životu, silno korisna emisija, pa onda od 9:30 budite s nama svakako. Mi smo večernji s vama do 23. Ostanite u Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi. No sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Iz svijeta, iranska novinska agencija IRNA javlja da je Teheran dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno državna televizija izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdollahi sastao s vrhovnim vođom Hamneijem i dobio nove smjernice za provođenje vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
4: General bojnik Abdollahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdollahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
0: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primjere napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
5: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme čeka sutra, otkriva sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Sutra na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će padati kiša, poslije podne moguće obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 14, a najviša dnevna oko 22 stupnja.

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 24 su stupnja u Zagrebu, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi. No sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
1: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedanput moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Nakon što je nizozemski kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, pristao na Tenerifeu, najprije su pregledani svi putnici i posada. Španjolski putnici s broda prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra kad i australski putnici polete prema svojem domu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene, potvrdio je Tedros Ghebreyesus. Ozbiljnost situacije svjesna je i španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia.
3: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
4: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna. Muy agradecidos.
0: 300-metarsku dječju utrku Trg za zdravlje na Ribnjaku su treću godinu zaredom organizirali Hrvatska liga za hipertenziju, Hrvatsko društvo za aterosklerozu, Hrvatskog liječničkog zbora i Run Croatia u sklopu javnozdravstvene akcije Lov na tihog ubojicu. Cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije i usvajanja zdravih životnih navika na vrijeme. A probir djece predškolske dobi pokazuje zabrinjavajuće podatke o pojavnosti kolesterola. Od 39.000 pregledane djece 10% njih imalo je viši kolesterol od poželjnog, a sve zbog nezdrave prehrane i manjka kretanja. O tome kako ostati zdrav i spriječiti teže bolesti govore direktor utrke Berislav Sokač i liječnik profesor Ivan Pećin.
5: Meni je nekakav prosjek oko 15.000 koraka dnevno. Trčimo oko 50 do 60 km tjedno. Imam 51 godinu i držim u balansu tlak, kolesterol, šećere, ali naglašavam, kretanje je ključ toga da vi ne trebate sebe onda ograničavati. Ako ste pasivniji, onda morate i ograničavati da bi pazili na svoje zdravlje. A ja sam odlučio ovo, da se dnevno dobro oznojim da bi mogao hedonistički uživati u klopi koju volim.
6: Ovdje imamo jednu uzrečicu, budi lovac, a ne lovina. I to je ono što je bitno. Dakle, provjeri svoj broj, znaj svoj broj tlak, kolesterol, šećer, znači uhvati svoj broj, a ne da taj kasnije u životu broj uhvati tebe. U smislu da dobiješ srčan ili moždani udar.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra govori sinoptičarka Ena Dugeć.
7: Sutra na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će padati kiša, poslije podne mogući oblik pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 14, a najviša dnevna oko 22 stupnja.

Damon Balenović uredio je i ove vijesti. 23 su stupnja u gradu, 15 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1009 hektopaskala.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem pokušao presuditi sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi, no sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ubojica je operiran, no u teškom je stanju, rekao je dežurni neurokirurg Jurica Maraković.
1: Znači, pacijent je premješten iz Krapine hitnom helikopterskom službom u dopodnevnim satima. Odmah po dolasku nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
0: Sindikat policije osudio je ubojstvo kolege. Kažu da je bio cijenjen policijski službenik, kolega i profesionalac, te da njegova smrt nije samo osobna i obiteljska tragedija, nego bolna poruka svima nama da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet. U šoku je i glavni ravnatelj policije Nikola Milina. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da je očevid završio te da počinje kriminalistička istraga. Ona bi trebala rasvijetliti motiv ubojstva koji je otprije poznat policiji.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Danas je majčin dan. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnost onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
3: Ne postoji savršena mama, dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljet ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala, i kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva. Definitivno nisi više ista osoba.
0: Vremenska prognoza. Sutrašnje vremenske prilike prognozira sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Sutra na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će padati kiša, poslije podne mogući oblik u pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 14, a najviša dnevna oko 22 stupnja.
0: Damor Balenović je uredio ove vijesti. 19 je stupnjeva u Zagrebu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 65%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: Господична муза.
1: Dobra vam večer. Evo što smo od kulture prikupili za večeras, a zaista evo neke teme su jako važne i jako značajne, pa vas pozivamo na festivale i na bijenale slikarstva, ali i na dvije predstave. Zagreb Book Festival počinje sutra, a do petka 15. svibnja ugostit će najveća imena svjetske i domaće književnosti, pa ste evo svi lijepo pozvani. U galeriji Klovićevi dvori do 21. lipnja predstavljeno je 8. bijenale slikarstva, svakako razgledajte. Jedno od najizvođenijih kazališnih komada u svijetu, drama je njemačkog književnika Schillera, Maria Stuart, proizvedena 1800. godine. Na sceni HNK 2 postavio ju je ugledni izvedbeni umjetnik Matija Ferlin, a premijera je bila u petak. Isti dan u Zorin domu u Karlovcu bila je premijera predstave Georgi Paro, From Death with Love, spiritističke seanse između sna i jave. Pa evo i na te dvije premijere i na te dvije predstave smo bili, pa poslušajte prilog. S vama su večeras glazbena urednica Jana Šantek, za tonskim stolom je Matej Trtolja, a s vama sam i ja, moje ime Nevena Saraga. Ostanite uz nas, ostanite uz emisiju Gospodična muza.

0: Gospodična muza.
1: Zagreb Book Festival počinje sutra, a do petka 15. svibnja ugostit će najveća imena svjetske domaće književnosti i umjetnosti u Kulturno-informativnom centru i knjižari Ljevak. 12. izdanje Zagreb Book Festivala donosi bogat program s ekskluzivnim književnim promocijama, panel diskusijama, popularnim tribinama knjige i vino i kul u gradu, te razgovorima o ključnim pitanjima našeg vremena. Zagreb Book Festival 2026. umjesto podjela bira veliku i važnu temu mostovi. O toj temi, ali i o sudionicima i stranim i domaćim, govori članica programskog odbora Sanja Baković.
2: Tema ovogodišnjeg Zagreb Book Festivala nosi naslov Mostovi. Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja. Zagreb Book Festival uvijek je nekako okupljao književnike, pisce, javne intelektualce i publiku. Nekako kad smo razmišljali o tome što nas u društvu posebno tišti, što izbija u prvi plan i što je recimo obilježilo posebnu godinu iza nas, došli smo do toga da su to bile zaista velike društvene podjele i u koju god temu da taknemo, polarizacija mišljenja, rasprava bila je toliko žestoka da se činilo kao da se sve rašiva i raspada pred našim očima, tako da evo postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste. Ako govorimo o stranim autorima koji nam ove godine dolaze, to je Dankinja Catherine Gilderstedt koja se bavi pitanjima konstruktivnog novinarstva. Postavlja pitanje zašto novinarstvo treba vratiti na one temeljne postavke u kojima zapravo ne trčimo za skandalom, za klikom, za konfliktom, već nekako se vraćamo onome što je u srži samog novinarstva, znači istini i konstruktivnom dijalogu. Jel? Tu je i Uwe Wittstock sa svojom knjigom Veljača 1933. Uwe Wittstock je njemački je autor koji se pita zapravo zašto je 1933. antidemokratima bilo potrebno samo mjesec dana da unište postojeću demokraciju i vrate i zapravo bace društvo u totalitarni sustav. Dolazi nam i belgijska autorica Caroline de Mulder sa romanom Himmlerove jaslice koja se isto tako zapravo bavi jednim nevjerojatnim fenomenom iz doba nacističke Njemačke, ali ne možemo sve otkriti, tako da pozivamo i vaše slušatelje da dođu da čuju naše autore. Što se tiče domaćih autora, bit će tu naravno promocija novih knjiga, tu su nam i Kratkopričašice, Sjaj kratke priče, Marijana Radmilović, Iva Bezinović, Hajdon. Tu nam je već prvog dana promocija knjige našeg poznatog psihijatra Darka Marčinka, Dobri odnosi, kako stvaramo dobre odnose. Dakle, idemo ove godine nekako prema toj temi traženja zajedničkog dijaloga, pomirenja, prostora sredine. Započinjemo jednim razgovorom s piscima na temu književnost povezuje, što je to u književnosti, koji su to prostori i uloge gdje nas dobre knjige, važne knjige zapravo educiraju, tjeraju da preispitamo vlastite stavove, da se nađemo nekako u prostoru s drugim i koji misli drugačije od nas. Pa tako na prvoj uvodnom razgovoru tu nam je Sibila Petlevski koja dolazi s novim romanom Duhovi zemlje, tu nam je Dorta Jagić sa Kafićom Dan, tu nam je novinar i poznati pisac Ivica Đikić koji nekako se uvijek bavio važnim društvenim temama. U jednom od panela pitamo se zašto se dijelimo, psihologija, društvo i privlačnost polarizacije. Tu nam dolaze terapeutkinje, psihoterapeutkinje Irena Bezić, psihologinja, dakle potom filozof Dario Špelić i poznati sociolog Ozren Žunec. Tu je i Boris Dežulović koji dolazi s novim romanom Tko je taj čovjek. Na programu knjige i vino gostuje redatelj filma Svadba Igor Šerek. dolazi nam znači i mladi autor Edi Kiseljak, koji je napisao dirljiv roman o svom odrastanju, o svom zapravo, o svojoj temi prihvaćanja sa pričom životnom koju nosi. Knjiga se zove Ja sam Edi. Jedan od panela zove se Podijeli pa vlada i kako nas politika dijeli, koristi podjele. Tako da s nama su ove godine zaista, zaista oni ljudi, oni intelektualci čija mišljenja volimo, cijenimo, ljudi čije knjige volimo i cijenimo, ljude koje volimo čuti u televizijskim emisijama, u radijskim emisijama, u kolumnama. Ove godine ih imamo nekako sve na istom mjestu s temom mostova, tako da evo pozivam i vaše slušatelje da nam se pridruže. Od ponedjeljka 11. svibnja prvi program počinje u 6 sati, razgovor s piscima, književnost povezuje, i završavamo u petak 15. svibnja. Znači i na web stranici Zagreb Book Festivala i na društvenim mrežama možete pogledati cijeli program. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije možda mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti temu, otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge.

0: Gospodična muza.
1: U galeriji Klovićevi dvori do 21. lipnja bit će predstavljeno 8. bijenale slikarstva, manifestacija od nacionalnog značaja u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Prilog je pripremila Ana Krojs.
2: Zbog obnove matičnog doma Meštrovićeva paviljona, 8. bijenale slikarstva ove godine nastao u suradnji s brojnim partnerskim institucijama. Nakon uspješnog otvorenja u Varaždinu, zagrebačka publika sada će u galeriji Klovićevim dvorima dobiti uvid u presjek aktualne domaće produkcije. Proteklih 20 godina Zagrebačka akademija likovnih umjetnika producira najviše generacija slikara i slikarica koji obilježavaju domaću scenu, pa se ovom izložbom nastoji napraviti kontinuitet i pokazati im kako se mogu ostvariti nakon akademije i povezati ih s konkretnim programima. Predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Tomislav Buntak.
3: Temeljna ideja bijenala je pokazati što je moguće veći presjek dvogodišnje produkcije slikara i slikarica u Republici Hrvatskoj. I to je zapravo i želja, jer koliko je publike došlo na njihove samostalne izložbe, ne znamo. Isto tako, mi nemamo taj odnos kod samostalnih i skupnih izložba kako zapravo to djeluje jedno uz drugo. Kao što i znate, ako želite napredovati u bilo kojem području, vi morate raditi u kontinuitetu određene preglede koji će vam govoriti o situaciji koja je upravo sada. Mi ovdje ne govorimo samo o pozitivističkom dijelu da je naše slikarstvo super. Mi jednostavno pokušavamo detektirati što se događa, kako idu obrazovni procesi na umjetničkim akademijama, kako se naša scena razvija, da li postoje određeni pomaci na tržištu umjetnina, zašto je slikarstvo toliko atraktivnije od drugog. Imamo najveću produkciju mladih slikara i slikarica koja dolaze iz akademije, tako da je to čitav niz stvari koje u nekom planiranom razvoju vi zapravo morate uzeti u obzir, makar to bilo, kako kažu, vrlo slobodno umjetničko područje.
2: Oko 260 umjetnika prijavilo se za ovogodišnji bijenale, što je najveći broj dosad. Odabrano je njih 56 i 5 je pozvanih, a među njima je cijeli niz nagrađivanih autora. Pri sastavljanju postava misao vodilja bila je da se radovi estetski podudaraju ili da se naglase njihove tematike, da se one možu

0: ništa suprotstavljaju, izazivaju ili čak provociraju. Dijelom svojega diplomskog rada, slikama inspiriranim bizantskim i rimskim mozaicima, predstavlja se mladi umjetnik Bartol Galović.
1: Karakteristika je mojih radova možda najviše taj maksimalizam i jedan horror vakui koji mi prati već dugo. Ono što je specifično za ovaj ciklus je da je inspiriran bizantskim, rimskim, grčkim mozaikom, tako dalje. Bi se reklo lažiranje tog mozaika, zato što sam uvijek bio fasciniran što starinama, što tim nekim minucioznim i dugotrajnim procesima. Ja sam završio grafiku, ne slikarstvo, i ne bavim se grafikom, tako da bi se moglo reći sam da djelujem u području vizualnih umjetnosti, tako da nisam ni jedno ni drugo, a i radim i skulpture između ostalog. Zašto mozaik? Jer sam htio to proživjeti, valjda, sam kroz svoje ruke, kroz svoje strpljenje.
0: Fragmente pejzaža, apstrahirne dijelove neba, mora, pjeskovitih dijelova izlaže Maja Rožman.
2: Ideja je zapravo da prikazujem tu nekakvu ideju odmora. Odmora koji je zapravo u današnje vrijeme fragmentiran i postaje više važno što mi prikazujemo drugima da je odmor. Znači ono što slika govori i što slika govori u nekakvom ono privatnom ili javnom medijskom ili ne medijskom prostoru. Znači ono na Instagramu, na ne znam tim svim društvenim mrežama.
3: A zapravo, tu i tu.
2: A zapravo je vrlo nevažno da li smo se stvarno odmorili. I meni je to nekako jako zanimljivo, taj kao prikaz, znači gotovo fragmentiranih kakvih sjećanja gdje uopće nismo prisutni, ali jesmo sve prisutni.
0: Polje grananja naziv je rada umjetnice Gordane Bakić kojim se predstavlja na Bijenalu slikarstva.
4: Polje grananja, zašto? Zato što recikliram te svoje i motive, na neki način i crteže koje su puno stariji, slike koje su puno starije, znači u motivu. Ne? I onda ih u biti komada fragmentiram i onda se one na neki način opet šire u prostoru. Naravno da je to vezano i za neke situacije koje imam i sa radnim prostorom, pa onda i skladištenjem, ali ta polja su u stvari grananja svih ovih nekakvih...
3: Ovo su uključeni kao diši radu, da. Nekakav ekološki isto.
4: Pa pokušavam ići na taj način, iako svaka izložba ima još malo nešto dodano od materijala, pa nikad nije samo isti materijal,
3: dobro,
4: nego uvijek dodam
3: bio.
4: Još ne. Tako je, da, tako da u stvari velim, nije samo motiv, nego i materijal s kojim radim je u ponavljanju, odnosno nekakvom preoblikovanju.
0: U sklopu Bijenala tradicionalno se predstavlja međunarodna izložba kojom se donosi presjek slikarske scene jednog europskog grada. Do sad su to bili Berlin, Beč, Gdańsk, Prag, Leipzig, Dublin i Vilnius. A ove godine to je Graz i izložba Beyond Boundaries prema koncepciji Louise Kloss.
5: Kroz radove umjetnika, među kojima je i do 60 godina razlike, postav prikazuje nevjerojatnu evoluciju i vitalnost slikarstva od sredine prošloga stoljeća do danas.
0: Uz glavnu izložbu pripremljeni su i dodatni sadržaji prilagođeni različitoj publici, ističe izvršna producentica Martina Miholić.
6: Dugi već niz godina Bijenale nije samo predstavljanje centralnih izložbi, nego se proširilo na manifestaciju koja pokušava predstaviti razne aspekte slikarskog djelovanja u Hrvatskoj. Tako da sada smo smislili dodatne izložbene programe, istaknula bi program Aluzija, na kojoj će studenti Likovne akademije predstaviti svoje radove u inkluzivnoj galeriji ArtCRZ sa korisnicima Centra za rehabilitaciju Zagreb. Također bit će i predstavljeni tamo radovi njihovih zajedničkih radionica. Pratimo i naše nagrađene autore sa prošlog Bijenala slikarstva, Šimuna Tolića i Mije Akrap, koji će osim svoje slikarske izložbe u pop-up izdanju predstaviti nagradne grafičke listove koje će raditi u suradnji sa galerijom Canvas. Osim ostalih izložbenih programa koje se mogu popratiti na web stranici Bijenala, nešto što bi izuzetno istaknula je naš edukativni program koji se sastoji od stručnih vodstava namijenjeno za razne uzraste djece te edukativne knjižice koje su besplatne za uzraste od 11 do 16 i od 6 do 10 godina.
0: Zagrebačka etapa dio je velike slagalice. Od srpnja 8. Bijenale slikarstva nastavlja svoj put diljem Hrvatske, najavljuje Tomislav Buntak.
7: Posjetit će još jedno sveučilište u Poreču, gdje se u sabornici gdje se događa nale, onda u Zadru muzeji grada Zadra u Providurovoj palači, te na kraju u muzeju u Vukovaru u Oranžeriji.
0: Osmi bijenale slikarstva u zagrebačkim Klovićevim dvorima možete razgledati do 21. lipnja. Unutar njega na istome katu održava se izložba odabranih djela iz zbirke Slavka Kopača u maloj galeriji zbirki i donacija galerije Klovićevih dvora.
8: From down to up about this town.

0: gospodična muza.
1: Jedno od najizvođenijih kazališnih komada u svijetu drama je njemačkog književnika Friedricha Schillera Marija Stuart, proizvedena 1800. godine. Na sceni HNK 2 postavio ju je ugledni izvedbeni umjetnik Matija Frlin, a premijera je bila u petak. Isti dan u Zorindomu u Karlovcu bila je premijera predstave Georgi Paro From Death with Love, spiritistička seansa između sna i ave. O tim dvijema predstavama poslušajte više u prilogu Katarine Kolega.
2: Povijest pišu pobjednici, stara izreka. Događaj se ovisno o kutu gledanja promatraju drukčije, a posebice kad ih pritom u fiktivno ruho zaodjevaju umjetnici. Upravo su različite interpretacije priče o sukobu dviju snažnih žena, škotske kraljice i katolkinje Marije Stuart i engleske kraljice i protestantice Elizabete I, zaintrigirale dramaturga Gorana Ferčica i redatelja Matiju Ferlina pri postavljanju ove drame koju su iščitavali kao napeti povijesni krimić.
3: U svemu tome, ja sam dijete 80-ih, 90-ih. Meni Engleska kao takva, moj prvi susret sa engleskom, kao engleskom, kao pojmom, je susret preko popa, preko pop kulture. I nekako sam htio da i to bude dio na neki način koji je presađen u ovu predstavu. Tako da ona na jedan suvremen način se bavi jednim iščitavanjem, pozicijom toga na način na koji se u stvari povijest mijenja i na način na koji povijest u stvari je sklona interpretaciji i vlastnom iščitavanju. I mi smo u samu dramu ubrojili i određene citate, to je tekstove iz Cajdove knjige o Marie Stuart, a opet sa Schillerom kao okosnicom. Rečno je samo jedna mala anegdota, jednog malog eksperimenta koji me na to i natjerao. Prije, ne znam koliko godina, su napravili jedan eksperiment u Britaniji gdje su pozvali ljude, njih 20-ak, na nekakav tulum, nekakvu zabavu, i to dužnije trajalo, ne znam, 5 sati, i onda su ih svakih 3 godine zvali naknadno da dolaze i da prepričaju što se dogodilo na tom tulumu. I onda su shvatili da nakon 3 godine se počelo malo mijenjati, nakon 6 godina još više, tipa nakon 15 godina su ljudi govorili o ljudima koji nisu bili, razgovori koji nisu imali, i na neki način ta fikcija koja se događa preko povijesti, mi smo tu nekako htjeli se s time stvarno poigrati i na ovaj režijski način, da ono što se vidi nije nužno ono što se čuje, da ono što se čuje u drami nije nužno ono što se vidi. I kao i sve moje predstave, mislim, ovaj termin, meni to nije dobar termin, ali ću ga svejedno reći, da predstava na neki način traži aktivnog gledatelja, angažiranog, ali jednostavno, ja sam redatelj koji voli gledati predstave u položaju da sam nagnut na napred. Tako da u ovoj predstavi sam na neki način, i mislim da će stvarno publika to na neki način moći prepoznati. Uspjeli smo na neki način održati tu napetost, taj žanrski pop krimić, ne znam kako bi ga ja nazvao, kako smo sa fenomenalnom stvarno glumačkom postavom. I mislim da korespondira sa više generacije. Mislim da i mlađa generacija može jako lako ući kao i nešto starija. Tog Schillera sam prvi put pročitao stvarno u jednom dahu. Prvo me je zaintrigiralo upravo jedan način da sam ga čitao kao jedan mali povijesni krimić. I ta nekakva napetost tog iščitavanja mojeg, da u stvari je stvarno ga promatram kao nekakvih svih tih stvari koje se događaju scenu u scenu, koje se odvija mnoštvo likova koji se isprepliću zavjera ovoga onoga. Vidio sam da me zanima u samom iščitavanju jedno tijelo napetosti. Da mi to nekako bude prva slika iz koje ću neki način krenuti dalje graditi. Shvaćao sam da cijelo vrijeme dok čitam Marine scene, razmišljam o Elizabeti, dok čitam Elizabetine scene, razmišljam o Mariji. I tu se na neki način dogodila i ta jednakva prva ideja koja je vidljiva i danas u predstavi, a to je da je Marija prisutna u svim Elizabetinim scenama i da je Elizabeta prisutna u svim Marijim scenama.
2: U stvarnosti nikada se nisu upoznale. Na zagrebačkoj pozornici su postoje zajedno, što je Nini Violić kao Elizabeti bio veliki izazov, jer Mariju Stuart tumači Jadranka Đokić.
4: Pa Jadranka, ja smo zajedno u kazalištu već skoro 20 godina i u stvari smo najviše negdje zajedno puno, puno igrale u ZKM-u, a ovdje smo već više od 10 godina zajedno i nekako smo se ovdje u HNK-u jako malo sretale. Drugi izazov, osim Matije i Matijinog svijeta, u stvari je meni bilo igrat taj sukob baš sa Jadrankom Đukić, jer je Jaca meni užasno inspirativna.
2: A obje velike glumice inspirativne su Matiji Ferlinu.
3: Znači, prvi, baš onaj inicijalni interes je to na radnom predstavu sa Jacom i sa Ninom.
2: Dvije kraljice, Marija Stuart i Elizabeta I, borile su se za vlast svaka na svoj način.
4: Marija isto ne pušta tu vlast i ona direktno kaže ja sam kraljica, ja sam kralj. Tako da nisu to u tom smislu dva principa da jedna drži vlast, druga ne. Obje se bore, samo što je kod Marije taj, niti ta hladnoća, ne mislim da uopće Elizabeta nije strastvena, nego ona to sebi ne dopušta jer se to ne dopušta. A Marija si to dopušta.
2: Na kazališnom doručku uoči premijere Matija Ferlin otkrio publici da je ova predstava za njega još jedan korak prema novim umjetničkim izazovima.
3: Sve redateljsko-koreografske pomake i svijet koji sam si tebi mičeš umjetnični, ne možeš ga sam to razvijati. To su procesi koji se moraju dijeliti. Super mi je bilo to iskustvo da mogu na neki način rasti u tom dijalogu sa partnerima koje imam na sceni, kao i sa ostatkom ekipa. To je bilo onako nekakav ono prvi. A s druge strane, ovaj se na neki način otkrio što se baš mogu, evo što se meni pomaklo kao nekom autoru. Rekao sam na kraju, Nini sam rekao da imam osjećaj da, iako ovoj predstavi se njih dvoje sretno, da smo, vi ste obje na sceni cijelo vrijeme. I onako što pogledam predstavu, uvijek imam osjećaj da se nisam nikad u stvari srela. I to na neki način, taj neki režijski postupci koji su se događali unutra, uključujući taj žanar trilera koji je meni potpuno se nekako nov, mi je dao na neki način isto, približuje me onome što me možda zanima, a to isto tako, ja nekako vidim svoj nekakav interes, počeo je u tijelu, s baletom, u suvremenom i suvremenog, u kazalište i s kazališta, ja postavljam da lagano idem prema nekom ono, filmu, tako da onda mi je ovo bilo nekakav baš dobar projekt da mi potvrdi, da mi otvori neke stvari za onaj interes koji možda me tamo ne čeka.
2: Veliki redatelj Georgi Paro uz predstave ostavio nam je i mnogo svojih zapisa o kazališnoj umjetnosti. Njih je sve dramaturški u jednu predstavu povezala Vesna Muhoberac, a režirao ju je Želimir Mesarić. Riječ je o predstavi Georgi Paro From Death with Love, spiritistička seansa između jave i sna, koja je premijerno prikazana u petak u Karlovačkom Zorin domu, gdje se i večeras izvodi. Više o njoj Vesna Muhoberac.
0: Pokazuju i različite parove karaktere i pozicije i situacije iz predstava koje je režirao, a predstave koje je režirao i na koje smo se fokusirali su predstave koje su ga možda najviše obilježili i za koje je rekao da su ponajbolje njegove predstave. Paro naime ostavio svoje zapise, napisao nekoliko knjiga, na dijelove sam se isto tako referirala, gdje govori o glumi, gdje govori o redateljskom kodu, gdje govori o načinima postavljanja određenih predstava, pa smo se tako fokusirali na tri predstave koje je režirao u Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama. Prvo od njih je Edward II, kralj Engleske, koje je Paro režirao 1971. godine. Moja sestra Mira Miću Muhoberac i ja smo izrazito povezani uz tu predstavu jer je tad smo bile djeca, a naša mama Fani Muhoberac je bila intendantica, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara i pozvala je Para da napravi predstavu u prijevodu, to je Brecht i Marlowe, u prijevodu Trude Stamača i Ante Stamača, da napravi predstavu, prvu predstavu koja je profilirala i unijela na Dubrovačke ljetne igre fizički teatar i on je tom predstavom demitologizirao Lovrinac kao jedno kultno mjesto, hamletište u Dubrovniku, na potpuno jedan drugčiji način igrano, dakle puno pokreta, gledatelji su sjedili na tronošcima. Mi ćemo naime u predstavu i jesmo interpolirali snimke iz kazališnih predstava, dakle Edward II. Isto tako zgrležene dramske tekstove na temelju kojih je Paro režirao predstave. Jedna je Arete koju on postavio u tvrđavi Bokar u Dubrovniku na nekoliko mjesta. Publika je išla s glumcima od slike do slike. Bile su dvije postave glumačke i to je isto tako iznimne. I treća je predstava isto Krleža, legende kvantitativnog kazalište, a to je Kristofor Kolumbo na brodu Santa Maria koji je vukao tegljač oko Lokruma. U svim tim predstavama je genijalnu ulogu odigrao Božidar Boban, tako je to bio on sam Kristofor Kolumbo. Znači unutar predstave, ja sam unutar teksta, pa smo unutar predstave interpolirali snimke iz tih kazališnih predstava, isto tako songove koje je uglazio Pero Gotova za te predstave, koreografska rješenja. Svi ti mladi glumci su izrazito talentirani, oni izvrsno i pjevaju i glume i sviraju. Mi smo isto tako u tekstu gradili razgovore Georgija Para, spiritističku seansu, tako smo i podnaslovili ovaj tekst, spiritistička seansa između jave i sna. tako da smo ga supostavili tekstom i samom predstavom. Prizivamo Branka Gavelu koji je bio njegov profesor, od kojega se Paro na neki način distancirao, pa smo ga stavili u određeno sudište. Oni komuniciraju, razgovaraju u smislu teatru, redateljskim kodovima. Druga dramska osoba uz koju smo ga postavili, to je Krleža, s kojim vodi različite razgovore o tome kako se postavljaju kazališne predstave, o dramatizaciji itd. I treća osoba je Stjepan Miletić, koji je bio prvi intendant Hrvatskog narodnog kazališta i Paro je sam bio intendant. Tako da predstava obuhvaća iznimne ljude koji su tada živjeli u njegovo doba i prije njegovih doba. I za predstava, koliko god je posvećena smrti, postoje i pojavljuju se i nevjesta smrti, pojavljuju se i parke, postoje određeni korovi i tako dalje. Mislimo da smo uspjeli na neki način odškrenuti taj redateljski kod i napraviti predstavu koja će, sigurna sam, biti rado gledana. U listopadu će biti, početkom listopada, u Gaveli i sljedeće godine na Dubrovačkim ljetnim igrama.

je raj za sve garniture, vojsku, glumce, pisce, pandure, grofove i razne mondure, golobrade na dan mature. Ovdje baš svatko ima pristup, tu može doći i pop.

0: gospodična muza.
1: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
2: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
1: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
3: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
4: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
5: Radio Matura.

0: Pozdrav svima, dragi naši slušatelji, dragi naši gledatelji, maturantice i maturanti. Evo nas u novoj epizodi Radio Mature. Nastavljamo dalje. Neću reći da patimo uz mladog Vertara, ali nastavljamo u tom smjeru. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Još ćemo malo patiti
0: još ćemo
1: uz
0: malo, moramo,
1: Vertara.
0: Da. Evo, u prošloj emisiji otkrili smo i zaplet i rasplet romana. Nema neke napetosti, ali ima prostora za detaljnu analizu i interpretaciju romana Patnje mladog Vertera. E sad, ovo je ona emisija kad ja slušam i uživam tu i tamo nešto priupitam, a tako možete i vi, poštovani slušatelji i gledatelji, pa krenimo.
1: Pa evo, krenimo redom, ja ću onako po nekom lijepom već običaju iščitavati zajedno s vama, pozorno svaki dio, ne samo da ću iščitavati, malo ću komentirati što bi gdje moglo biti i naglašavati neke dijelove koji će nam dobro doći možda za petu emisiju vezanu uz Vertera, gdje ćemo govoriti o temama za školski esej. Pa evo, to ovako izgleda kad se krene od početka. Ovaj roman, rekli smo da je epistolarni oblik u pisama, ima dva dijela, sve ćemo to još proći kad budemo čitali malo po pismima, ali ovaj roman ima jednu vrstu, rekli bismo, prologa, nekakvog obraćanja izdavača čitatelju koji kaže ovako: ono što sam o povijesti jadnoga Vertera uspio pronaći, prikupljao sam s marom, znači s trudom, sad već moramo maturantima prevesti neke riječi, znači vrlo brižno je skupljao, te vam to ovdje iznosim i znadem da ćete mi biti zahvalni. Njegovu duhu i njegovu značaju ne možete uskratiti svoje divljenje i ljubav, ni njegovoj sudbini svoje suze. A ti, dobra dušo, sad se izdavač zapravo obraća izravno čitatelju i zanimljivo zove ga dobra dušo, koja čutiš, čutjeti znači osjećati, isto onakav poriv kao on, crpi utjehu iz njegove patnje i neka ti ova knjižica bude prijateljem, ako zbog usuda, usud je kao sudbina, ili vlastite krivnje ne možeš naći bližega. Ovo je jedan vrlo, vrlo zanimljiv uvod koji zapravo kao izdavač, ali zapravo nama Goethe poručuje, i ovdje se knjiga nudi kao prijatelj. To isto je jedna od pojava gdje knjiga se i prije toga nudila kao prijatelj čitatelju i kao čak i lijek za neke probleme koje čovjek može imati, pa onda čitajući neku knjigu o nečim sličnim problemima može pronaći sebe i utješiti se i reći si, evo, možemo naći nekakvo rješenje. Tako i ovdje. Zapravo nama izdavač, odnosno sam naš autor, nudi upravo to. I naše prvo pismo datirano je 4. svibnja 1771. godina je i kreće pismo njegovu prijatelju Wilhelmu. Nema onih klasičnih nekakvih uvoda i zaključaka, dragi prijatelju i tako dalje, nego počinje uskličnom rečenicom: kako sam radostan što sam otišao. Namjerno sam rekla da započinje uskličnom rečenicom. Zašto? Zato što se u budućem eseju, bez obzira koji ćete tekst dobiti i bez obzira na koje dijelo, uvijek morate nekako malo potražiti nekakvu stilsku figuru u tekstu i što možete reći. Evo, ako dobijemo ovaj početak, možemo doista reći da počinje uskličnom rečenicom i onda se obraća svom prijatelju, najbolji prijatelju, što li je ljudsko srce? To je jedna vrsta i usklika, ali i retoričkog pitanja, napustiti tebe koga toliko volim i tako dalje. On kaže da je otišao od njega, a bilo mu je žao što odlazi. Međutim, u ovom prvom pismu mi saznajemo jedan vrlo, vrlo zanimljiv podatak. Saznajemo da zapravo on je kao da je malo i pobjegao, jer kaže: nije li i moje ostale veze usud tako dobro odabrao da srce poput mojega ispuni tjeskobom, usud je sudbina, jadna Leonora, pa ipak nisam bio kriv. Znači, nešto je bilo s nekom djevojkom koja se zove Leonora, što sam mogao u tomu što su jogunaste, draži njezine sestre, meni pružale ugodnu zabavu tako da je u jadnom srcu rastla strast. Da prevedem, dakle, što se dogodilo, očito je on nešto pokušavao s nekakvom djevojkom Leonorom, ali njezina sestra je bila jogunasta, znači vrckasta, onako vesela i tako, i bilo mu je vrlo ugodno s njezinom sestrom, pa je onda malo se zaljubio i u sestru. Znači, vidimo da je on kao da je pobjegao od jednog ljubavnog trokuta iz svoga grada. Pa ipak, jesam li posve nedužan, on se pita, nisam li hranio njezine osjećaje? Nisam li u posve istinitim izražajima prirode što nas tako često navodiše na smijeh, makar bili tako malo smiješni, sam uživao? Zapravo on i sam kaže, pa malo sam ja ipak poticao njezinu sestru da uživa sa mnom i smijali smo se i zapravo davao sam joj povoda da misli da mi se sviđa. Ja ću se, dragi prijatelji, obećavam ti popravljati. Ne želim više ono malo zla što nam ga usud nudi ponovno probavljati kao što sam vazda činio. Uživat ću u sadašnjem, a prošlo neka mi bude prošlim. Ovdje vidimo jednu vrlo lijepu odluku koju on donosi. Nažalost, te odluke se više neće držati do kraja romana. I tako dalje. I on kaže da uspomene na prošle muke, umjesto da podnose ravnodušnost sadašnjosti, dakle neumorno maštovitošću su zaokupljali i neka zapravo nastupi za njegova nekakva budućnost. Ovdje saznajemo da još jedan razlog zašto je došao ovaj novi grad, gradić, bio jedan pravni posao vezan uz nasljedstvo njegove majke i nekakav dogovor koji je morala ona riješiti sa svojom sestrom, odnosno Werterovom tetkom, i to se zakompliciralo. Međutim, Werter, razgovaravši sa svojom tetom, shvatio je da je ona zapravo vrlo pristojna žena, jer on kaže, nisam ni izdaleka naišao na onu zlu ženu kakva se od nje u nas pravi. Ovo što ja sad govorim, moram sad malo objasniti svoj način govora, malo osim što tumačim, pokazujem kako se može pisati. Ja sam sad malo parafrazirala, znači on je otišao zbog poslovnih sve i on kaže da je njegova tetka zapravo vrlo pristojna žena i sad možemo citirati dvotočka i znak navoda dolje i onda citiramo: govorio sam sa svojom tetkom i nisam ni izdaleka naišao na onu zlu ženu kakva se od nje u nas pravi, točka, znak navoda gore. I mi imamo jako dobar citat. Dakle, na taj način se rade citati, odnosno mi na neki način sažmemo sve to i citiramo nešto što bi potkrijepilo našu rečenicu, našu tvrdnju da je tetka zapravo dobra i da zapravo u cijeloj toj priči majka će jako dobro proći i više nego što su očekivali, kaže on. I poruči mojoj majci, on kaže prijatelju, da će sve biti dobro i tako dalje. I nakon ovoga slijedi nam opis prirode koji je nevjerojatan i odmah kaže da je rajski kraj i svibanje, to je inače dio vjerojatno negdje oko Schwarzwalda u Njemačkoj, koji je baš onako lijep kraj u Njemačkoj, kaže: a ovogodišnje doba mladeži svom svojom punoćom grije moje srce koje često zna protrnuti od jeze. Znači, ovo je mladogodišnje doba, zato on to tako kaže, proljeće, jel, tek se probudilo. Svako stablo, svaka živica, cvjetne su kitice. Čovjek bi se rado pretvorio hrušta, ne bi li mogao lebdjeti u moru miomirisa i tu nalaziti svu svoju hranu. Evo, ovo je baš primjer onoga što smo rekli, da čovjek, romantičarski lik, sebe projicira u prirodu. On čak želi postati hrušt, to je neki kukac valjda koji hoda po stablima, i želi uživati još više nego što može to čovjek i tako dalje, ali grad mu je, kaže, neugodan, ali sve okolo neizreciva ljepota prirode i tako dalje. I on govori sad kako je tu jako lijepi vrt, kako je taj neki preminuli grof posadio i tako dalje. I slijedi 10. svibnja, nisu pisma tako česta, vidimo da je prošlo skoro tjedan dana, samo je opis prirode. Ovaj opis prirode na početku je jako zanimljiv zato što u njemu nalazimo čak i panteizam, odnosno on spominje: tu osjetim nazočnost svemoćnoga koji nas je sebi na priliku stvorio onaj dah sve ljubećega koji nosi i uzdržava. Znači, kao što tvoja, kaže, duša zrcali beskonačnog Boga, prijatelju moj, ali ja od toga propadam, podliježem silini divote tih pojava. Drugim riječima, njega ta priroda toliko ushićuje, on slavi Boga u toj prirodi, nalazi Boga u njoj, ali osjeća se tako malenim i tako uzvišenim. Dakle, to je priroda i ona, ovaj će se dio ljepote proljeća protezati u ovom prvom dijelu romana gotovo do kraja, jer u listopadu se prekida prvi dio i već dolazi jesen, tako da ovakve opise nalazimo stalno. Slijedi nakon toga opis Zdenca. On će se nekoliko puta i vraćati poslije na Zdenac s Lotom i s još nekim prijateljicama. Zdenac je bio gdje su djevojke dolazile i ljudi po vodu i mi ovdje vidimo idiličan svijet. Zapravo sve što on nama opisuje je idila, jedan savršeno društvo gdje su svi nekako zadovoljni i tako dalje. I on taj svijet nama prikazuje kao utopijski, idiličan. Jer kažu, dođu onda tu djevojke iz grada po vodu, najbezazleniji i najnužniji posao, što su ga prije same obavljale kraljeve kćeri. On se malo i asocira na nekakva stara vremena, kad su ljudi išli, kaže, lebde dobrotvorni duhovi i tako dalje. Vidimo da on duboko proživljava svijet. Znači, to je priroda. Već u ovom trećem pismu, odnosno 1, 2, 3, 4, evo nam i lektire koju čita, to je Homer. Kaže, pitaš me što čitam, i kaže, ne želim više biti vođen, hrabren, potican, iako ovo srce još dostatno huji samo i sebe, treba mi pjev uspavanke, a taj sam u njegovoj punini našao svome Homeru. Dakle, Homer, kako često uljuljkujem svoju uzavrelu krv, jer nešto tako neujednačeno, nestalno kao što je ovo srce, nikad nisi vidio. Da sad ovo možda i malo prevedem ili prepjevam, on kaže da je Homer njemu uspavanka i on ga smiruje, jer njegovo srce očito je puno nekih nemira, a kad čita Homera, onda mu je to neka lijek za njegovu dušu. I ovdje nam se prvi put spominje ta njegova lektira koju on čita. Nakon toga mi imamo jednu jako zanimljivu scenu. Ja sad otvaram sve nekakve probleme u romanu, gdje on na tom zdencu vidi jednu služavku mladu koja je došla staviti, napunila je posudu vodom i želi staviti je na glavu, ali ne može, netko joj mora pomoći jer je teško da bi ona to mogla dignuti do glave, i on joj kaže da vam pomognem, djevice, a ona sva pocrveni, o ne gospodine, reče ona. A on joj kaže, samo bez okolišanja. Ona namisti jastučić na glavu i ja joj pomogoh. Zahvalila je i popela se. Dakle, on je njoj pomogao. Zašto se djevojka zacrvenila i nije htjela prihvatiti? Ovdje vidimo razliku u staležima. Ali vidimo i kako je naš Werther vrlo ljubazan prema staležu nižom od sebe. On je građanin i kako je drag. Ali vidimo i kako ta djevojka je puna nekog sustezanja. Njoj neugodno, on je gospodin. Ona je služavka, ali on ipak inzistira na tome. Ovo je jedan od onih problema o kojima smo govorili, odnos staleža u ovome romanu, odnosno naš Werther u nekakvom tom dijelu kao između nižeg služinskog staleža, seljačkoga i ovoga plemičkoga iznad sebe. Nakon toga on će ići, govori čak jednu jako lijepu rečenicu, kaže da je ljudski život tek san. Kao da čitamo Dela Barku, već se učinilo mnogima, a i meni se taj osjećaj vazda provlači. Ovdje je jako zanimljivo, sad bi li se tu moglo nešto izvući, doista ne znam, ali započinje upravo tom rečenicom da je ljudski život tek neki san. Prije toga on nama jako govori o ljudima. Inače kaže da su ljudi svakakvi, da ima puno poznanstava, ali nema društvo. Upoznao je puno ljudi, ali ni sa kim se nije previše zbližio. Međutim, da je pučani, obični ljudi, da su zapravo prekrasni, da su dragi. Govori o nekom mladiću, slugi, koji je sluga kod jedne udovice, kako je s njom zapravo zaljubljen u nju, pa mu je zanimljivo. Kako je upoznao jednog mladića, on ga imenuje kao V, koji je obrazovan, i s njim kaže da je uspostavio odnos jer je srodna duša, jer kaže, on zna latinski i grčki kao ja, zna crtati, veli, mi smo dva meteora u ovome kraju, to je zapravo metafora. I on ovdje nama, mi već pletemo tu mrežu, kako on piše, mi već vidimo sve koga je upoznao, čak i je upoznao Lotina oca, ali on čovjek ne poznaje Lotu, ali taj čovjek mu je divan. Upravitelj je knježevog vlastelinstva, živi u šumi, zove ga da dođe na tom nekom lijepom imanju. Tako da vidimo kako on zapravo nama u ovim pismima slaže sliku prostora i ljudi u kojima će se naš Werther naći. I mladića i tu udovicu sam već spomenula, to je možda jako zanimljivo, zato što će se ta situacija razriješiti na kraju romana. Sve ove situacije poznanstva na neki način razrješavat će se u drugom dijelu romana, vrlo nesretno, jasno. I slike ljudi, on inače jako voli crtati, romantičari vole slikati, znači, i to je bilo nešto, i to se smatralo i poželjnim da ljudi znaju barem nešto svirati, pjevati, slikati. On jako lijepo slika i jako često zna stati ispred gostionice, iznese mu stolić, stolac i on pije, kaže svoju kavu, čitam svog Homera i crta. Sve mu je tako idilično, neko djetešce, dječak od 4 godine, sjedi na zemlji, drugo djetešce od pola godine, on ga čuva, ga taj stariji brat čuva ovoga mlađega, sjede u zemlji, na zemlji čekaju da majka dođe i tako dalje. I on to sve gleda kao nekakvu svoju idilu u kojoj on uživa. I tada u drugom pismu opisuje kako je došla majka, a da je taj dječak stariji čuvao mlađega, a majka išla u grad kako bi kupila zemljane posude, jer je taj dječak veći razlupao zdjelicu kad se svađao s Filipsom, kaže oko čeprkanja po kaši. I ovaj mlađi se zove Hans. Još ona govori kako je suprug otišao u Švicarsku po neko nasljedstvo, da se zakompliciralo. Vidimo da svi imaju neke borbe oko nasljedstva. To je isto zanimljivo, jer nekad se to moralo srediti kao i danas. I on je bio tako nekako raznježen tom cijelom slikom i da naviknuo je te dječake i tu djecu da svaki dan kad dođe on tamo, on im da šećer, jer od svoje kave im da šećer i s njim dijele, kaže, na večer kruh i maslac i kiselo mlijeko. Mi iz ovoga saznamo kako su živjeli i tako dalje. A kaže, a nema li mene tu poslije molitvenog sata, onda gostioničarka ima nalog da im ga isplati. Znači, on je rekao gostioničarke da uvijek nedjeljom njima treba dati novčić, čak ni kad on ne dođe, a on će onda gostioničarki dati kad sljedeći puta dođe tamo. I sad dolazi dan, 16. lipnja, upoznao je Lotu i taj trenutak upoznavanja Lote, ja neću sad previše o njemu, skratit ću ga, on je nju upoznao kad je s društvom u koči išao na ples i svi su zajedno došli po Lotu, koja je živjela malo na izdvojenom imanju i u nju je ugledao, ja ću to sad pročitati, siđoh skočije, prođoh dvorištem prema lijepo oblikovanoj kući i pošto se uspeh stubama pred njom, te stupih na vrata, ukaza mi se najdražesniji prizor što ga ikad vidjeh. U predvorju se 6 djece od 2 do 11 godina vrzmalo oko djevojke lijepa stasa, srednje visine u jednostavnoj bijeloj haljini s bljedocrvenim vrpcama oko rukava i grudi. Držala je crni kruh i svakome od svojih mališana odsjecala komadić u veličini razmjernoj dobi i apetitu. I svi su kao govorili hvala i tako dalje. I ta scena, kad je on ju ugledao, ta scena

te majčinske uloge koje je Lota preuzela nakon smrti svoje majke. Opisom smrti završava prvi dio ovoga romana. Tako da, recimo, i oni sad zajedno odlaze i on je zapanjen Lotom, razgovaraju o svemu, čak i o čitanju i o knjigama, to je isto zanimljivo, znači ponovno imamo čitanje, jer je pitala rođakinja nju što ona čita i ona kaže, kad sam bila mlađa nisam ništa tako silno voljela kao romane. Jako je voljela čitati, vjerojatno malo lošije romane, one malo kao lošije kvalitete, ali sada ne. Kaže, nekad želim imati knjigu sada baš po svom ukusu, a najdraži mi je onaj autor kod kojega opet nađem svoj svijet. A prije čitala samo kao priče o nekakvoj, kaže, Miss Jenny, znači nekakve malo lakše romane. Ovo bi nam sjajno došlo, ali više nam Prijan Lovro nije ispitno djelo, ali bi se jako lijepo dalo usporediti s čitateljskim ukusom one Crne udovice na početku Prijana Lovre, koja isto kaže što i kako čita i što i kako ne voli čitati. I uglavnom, nakon ovoga upoznavanja, samo ću kratko preći preko ovog pisma, jako je ovo jedno od dužih pisama u romanu, i Werther doista opisuje ples. Zanimljivo da su plesali valcer, to je vrijeme kad se valcer pojavio, ovaj bečki valcer, kao ples, jer Werther kaže da ja imam djevojku, kaže, nikad ne bih htio, nikad ne bi trebala plesati valcer s nekim drugim osim sa mnom, makar zbog toga morao i propasti, ti me razumiješ. Naime, valcer je bio ples gdje su tijela vrlo blizu, inače su se do tad plesali samo sa rukama razdvojenim i tako dalje, nije bilo tog zagrljenog plesa, a valcer je takav ples i smatrao se još malo prije toga i malo čak i upitnijim za plesanje. I kaže Werther, moja djevojka nikad s nekim drugim ne bi plesala valcer, ona je prekrasno plesala i on i tako dalje, čak su njoj prijateljice prijetile prstom i govorile Albert, Albert, kao, i uživali su svemu tome, i te sve njihove veselje prekinulo je pljusak. Naime, grmljavina je bila, malo su se svi onako stresli, ljetna oluja, ali to ništa nije mladenačko veselje na neki način prekinulo i svi su bili jako sretni i zadovoljni kako je sve to ispalo. I uglavnom, on nakon toga ponovno nastavlja priču jer kaže, gdje sam nedavno stao sa svojom pričom, više ne znam, jer je bilo dva u noći kad sam stigao na počinak i da sam ti mogao prepričavati umjesto pisati, da bih te možda bio zadržao do jutra i tako dalje. On priča što se dogodilo kad su išli s plesa, kako ju je otpratio i tako dalje. Znači, vidimo, ovdje imamo vrlo detaljno kako je on sve to doživio i kako je uspostavio svoj kontakt s Lotom i kako on s njom zapravo započinje vrlo, vrlo intenzivno druženje, a uskoro će im se u tome svemu pridružiti i Albert. Zapravo će oni biti jako dobri prijatelji. Cijeli prvi ovaj dio, oni će biti jako dobri prijatelji. Ovdje ima jedan segment sa župnim dvorom i orahom, pa nisam sigurna trebam li previše o tome govoriti. Taj orah je bio divan, jer će se u drugom dijelu romana taj orah posjeći. Župni dvor je bio stari župnik i njegova supruga, orah je bio prekrasan, ali došao je novi župnik s novom ženom mladom i oni su posjekli to. I Werteru to nije bilo jasno kasnije, godinu dana kasnije, zašto se to zapravo dogodilo. I ovdje imamo jednu scenu koja nam Lotu prikazuje ponovno u nevjerojatno dražesnom i plemenitom izdanju. Naime, Lota ima prijateljicu koja umire, teško je bolesna i nema joj lijeka, i ona doista, kaže Werther, provodi dane s njom, njeguje je i uvijek joj je na pomoći, kaže, uvijek je u svoju umiruću prijateljicu i tako dalje. I ima jedna zanimljiva priča da je ona, ta gospođa M, ona je na kraju, kad je znala već da će umrijeti, ispričala je svome suprugu i on to sve piše svom prijatelju, suprug je bio silno škrt i nije joj davao puno novaca za domaćinstvo. I ona njemu priznaje kako ga je svih tih godina braka zapravo potkradala iz blagajne koju su imali u svojoj trgovini. Ona je uzimala sav višak jer nije mogla preživjeti od tih, ne znam koliko je on joj davao, 7, kaže, 30 godina sam te zavaravala, kaže. A zašto mu je sad priznala da mu je uzimala novac, kaže...

0: nisam ništa rasipala, sve što sam trošila bilo je za nas i za kuću, nisam trošila na gluposti, ali priznaću ti da sam to napravila jer bi poslije mene mogla doći žena, jer bio običaj da se odmah ožene ljudi, jer žena je morala biti u kući, da bi došla žena, ako ti njoj budeš davao tako malu svotu kao što si davao meni, ona se neće moći snaći i ti ćeš joj stalno govoriti kako je tvoja prva žena se snašla s toliko malo novca. I zato se priznajem da bih olakšala ženi koja će doći poslije mene na moje mjesto. Dakle, ovo je nevjerojatno. I sad kaže Werther, razgovarao sam s Lotom o nevjerojatnoj opsjeni varci, ljudske pameti, da netko ne posumnja kako se iza toga krije nešto drugo. Ako je nekom dosta 7 guldena, a vidi se da je utrošak možda 2 puta veći. Zapravo on se čudi kako suprug to nije shvatio, jer bio je čovjek koji se bavio novcem i prodajom, da žena ipak ne može sa 7 guldena preživjeti i sve to imati. Dakle, kako se ljudi daju lako zavarati. Evo, to je recimo zanimljiva scena. I 16. srpnja, meni inače zanimljiv ulomak, ako bude tema vezana uz njegovo ljubavno ludilo, možemo slobodno reći obsesiju, to je upravo pismo 16. srpnja u kojem nalazimo opis ljubavnog ludila. Kaže, ah, kako li to prožme sve moje žile, kad moj prst nenadano dirne njezin, kad nam se pod stolom sretnu stopala, povučem se natrag kao od vatre. Dakle, on opisuje ono što mnogi zaljubljeni ljudi prolaze kad dodirnu ruku voljene osobe. On to ovdje vrlo, vrlo iskreno i čisto zapravo govori o toj svojoj ljubavi, dovoljno je samo da je pogleda i da je dodirne kao prstom. Dakle, 16. srpnja slijedi nakon toga jedna vrlo zanimljiva epizoda, bajka o brdu Magnetovcu. Magnetovac je bilo brdo koje je sve privlačilo, pa on tu zanimljivo govori o tom brdu. Kaže, brodovi koji bi se previše približili, na jednom bi bili lišeni svega željeznoga, čavli bi letjeli prema brdu, a jedni prema drugima. Dakle, sve bi se, to brdo je valjda imalo u sebi nekakav magnet. Kaže, tako onda i ona je njega zapravo na taj način privlačila. Kaže, Albert je stigao i ja ću ići kući, kad bi on i bio najbolji, najplemenitiji čovjek kojem bih se u svakom pogledu podvrgnuo, ipak bi bilo nepodnošljivo da ga pred sobom vidim u posjedu tolikih savršenstava. Naime, on se druži, oni su svi jako dobri i dragi, međutim, ipak on odlazi, kaže, zbog poštovanja što ga njeguje spram djevojke, moram ga voljeti. Meni on želi dobro, ali još uvijek su oni dobri, poslije će Albert ipak malo promijeniti na neki način taj njihov odnos, jer će shvatiti da je malo ipak pretjerano. I dolazi trenutak koji nekako smatram da je i ključan za ovaj roman, a i za našeg Werthera, a i Alberta. To je pismo 12. kolovoze i ja sam ga nazvala Razgovor o pištoljima. Albert i Werther zajedno družili su se i tako dalje i kaže, šetali su se i kaže njemu Werther, posudi mi pištolje za moje putovanje. Kaže ovaj njemu, što se mene tiče može, tu su onako pro forma. Naime, njemu su pištolje bili obješeni na zidu, više kao ukras. I jer on njih uopće ne želi ni dotaknuti, doslovno ih drži pro forma. I zašto ih drži pro forma, kaže, i sad Albert ispričao priču kako je njegov sluga, čisteći zapravo taj pištolj jedan, htio se šaliti sa sluškinjama djevojkama i bog zna kako, kaže, pištolj prasne dok je još šipka za punjenje bila unutra, te se šipka zabije nekoj djevojci u desnu ruku, smrskao je palac. Iz bezazlene igre, što se često dogodi, i nakon toga on je odlučio da više nikad pištolje neće uzeti i sad stoje samo tako. I tad naš Werther kaže, ne znam, nisam ga više slušao, ovo je jako sad važno jer mi ovdje vidimo njegovo stanje duha. Ja ga više nisam slušao, zahvatila me sjeta, te sam naglom kretnjom otvor pištolja nad desnim okom pritisnuo na čelo. On stavio čelo, pištolj na čelo. Albert kaže, fuj, i skinuo mu je rukom to. Čemu? Ove kaže, nije napunjen. Kaže Albert, svejedno, nemoj to raditi. Nekako uznemirio se od tog poteza. Zašto uopće i radiš to? I sad kaže, i kaže Albert, ne mogu zamisliti kako neki čovjek može biti tako lud da se ustrijeli. Puka pomisao na to i zaziva me zlovolju. Ta rečenica je bila okidač za Wertherovu, čak i ljutnju, jer kaže, uzviknuh, da vi ljudi odmah morate reći da je to ludo, ne razumijete što se u čovjeku događa i tako dalje. I on ovdje oni kreću vrlo žučnu raspravu o tome zašto čovjek poseže za takvim činom. I Albert kaže, ali određena djela uvijek bivaju poročnima, bez obzira kakav je povod. On tvrdi da bez obzira na povod ne može biti opravdanja za nešto tako. Kaže, jer čovjek ponesen strastima gubi svaku sposobnost prosudbe, pa se na njih gleda kao na pijanoga, na poludjeloga i tako dalje. Međutim, Werther brani ljude i kaže, ne, postoje ljudi koji su osjetljivi, koji ne mogu više tako nositi. I sad dolazi jedna rečenica koja mi je opet jako draga. Kaže mu Albert, to su opet neke tvoje mušice. Kad njemu Albert kaže, opet neke tvoje mušice, opet znači da su oni već navikli da je on tako čudljiv, mušićav, tako je. I mušice znači da ima neke čudne ideje. Kaže, ti sve prenaprežeš. A barem tu za cijelo nemaš pravo što samoubojstvo o kojem je sada riječ uspoređuješ s velikim djelima, budući da ono može biti jedino smatrano slabošću. I sad kaže jednu rečenicu, za cijelo je naime lakše umrijeti nego postojano podnositi život pun muka. To je inače rečenica iz Hamleta. Hamlet upravo ovu rečenicu izgovara u svom monologu Biti ili ne biti. Je li časnije trpjeti metke i strelice silovite sudbine ili pograbiti oružje protiv mora jada, odupreti im se i pobijediti, umrijeti, usnuti, ništa više. Znači Hamlet doslovce ima ovu misao u svome monologu. Je li treba podnositi muke života? Tako da, ali nije nam Hamlet ispitno djelo, tako da nećemo ništa o tome dalje. I njih dvojica o tome razgovaraju, to bi bio sjajan esej i njega ćemo također razraditi. Tako da moglo bi to biti jako, jako zgodno. A nakon toga, još jedna scena nam je važna i nju ćemo još u ovoj emisiji imati, a to je zapravo Wertherov rođendan. On je rođen 28. kolovoza. I zašto je to važno? Zato što je tada dobio poklon. On je dobio dar od Lotte i Alberta. Dobio je, kaže, Weststeinovo izdanje Homera, koje sam tako često tražio kako za šetnje ne bih morao vući valjda veće izdanje, ovo je bilo možda neko džepno, ali su mu darovali i tu bljedo crvenu vrpcu koju je Lotta nosila na svojoj haljini kad ju je prvi puta upoznao, a koju sam je od tada nekoliko puta molio. Dakle, on je želio imati tu vrpcu, to je inače bio valjda i običaj u ono vrijeme, ne vjerujem da je bilo nešto ekskluzivno. I to je scena kojom on zapravo već pomalo završava priču jer shvaća da to dalje neće moći ići. I već je 30. kolovoza, on će već 10. rujna donijeti odluku da mora otići. 10. rujna on piše... To li je bila noć, Wilhelme, sad mogu izdržati, više neću vidjeti. I on je donio odluku da mora zapravo otići, da više to tako ne može. I zadnji njihov susret je susret gdje govore, Lotta pripovjeda o majčinoj smrti i kako je majka na neki način ostavila djecu, ne samo Lotti, nego i Albertu. Dakle, i ona je obećala svojoj majci da će voditi brigu o toj djeci, jer majka je rekla, budi majkom. Dala sam joj to na ruku, ti puno obećavaš kćeri moja i tako dalje. I Alberte, ti si bio u sobi, ona je čula kako netko hoda, pitala da tražila da je dođeš i tako dalje. Dakle, i on se na neki način zavjetovao da će voditi brigu o svoj toj djeci, odnosno Lotinoj braći i sestrama. I ta priča je bila toliko dirljiva da su svi plakali. Kaže, mirni je Albert bio posve izvan sebe, a ja više nisam znao za se. Dakle, čak i Albert koji je racionalan, staložen, bio je silno uznemiren i baš potreslo ga je silno, Lotta je plakala. Dakle, svi su bili jako uznemireni u srcu od sve te priče i Werther tada izgovara rečenicu, naći ćemo se među svim likovima, mi ćemo se prepoznati, ja idem dragovoljno, ali ipak kad bih mogao reći zauvijek, ne bih to izdržao. Zbogom Lotte, zbogom Alberte, opet ćemo se vidjeti. A Lotta šaljivo kaže, pa sutra, osjećao sam to sutra. Nije znala kad je povlačila svoju ruku, išli su alejom prema van, ja sam stajao, gledao za njima po mjesečini te se bacio na tlo, isplakao se. Mislim, on je doista emocionalan, on dosta plače. A potom skočio na noge, otrčao na terasu, te još vidio dolje u sjeni visokih lipa njezinu bijelu haljenu kako se ljeska iza vrtnih vrata, pružao ruke za njom, a ona je iščeznula. I to je kraj ovog našeg prvog dijela romana. Još uvijek je sve bilo sretno, još uvijek je bilo proljeće, još uvijek je bilo ljeto. Naš Werther je bio sretan i zadovoljan, ali je od 10. rujna je donio odluku da više ne može tako, slijedi vjenčanje Lotino s Albertom i on je shvatio da mora otići. I ovo je kraj prvog dijela.
1: A ovo je kraj i ove naše epizode i vrijeme nam je polako već isteklo. Zato nastavljamo u sljedećoj emisiji za sve koji nas slušaju na radijskim valovima, a za sve ostale koji nas prate na medijskim platformama, oni ne moraju čekati napeti nastavak idućeg tjedna, mogu odmah ići dalje na sljedeću
0: postajemo
1: epizodu.
0: Postajemo ko sapunica.
1: Tako je. Dakle, evo, nastavljamo u sljedećoj emisiji, drugi dio romana Patnje mladog Werthera, profesorica Marina Ćubrić i Goran Kušec, šalju vam pozdrave.
0: Pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću, kada je u pokojnog policijskog službenika, koji je bio izvan službe, ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjeve od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjeve kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnoga čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je o poživot opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području ili rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, tvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda do dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti i jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozit za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moć nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovaračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uranij.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
13: Latvijski ministar obrane Andris Spruds dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini.
13: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40-ak laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju mančesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
1: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
14: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se na njega ukrca još jedan zdravstveni radnik. Vjerujemo da će to biti nizozemska medicinska sestra koja će pomagati i pratiti preostale članove posade. Oni će ploviti u Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
7: Kronika dana.
1: U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
15: Super smo.
16: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
15: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
16: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
15: Ajme, divno. Kad smo izašli van, nismo... Ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
17: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja i više, cure, super te!
16: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu, pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
15: Pa naravno.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz treće Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz pete i Davor Sokač iz prve gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lulier.
1: U bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Sport. Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. Nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
3: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić Kovačić.
5: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom je pronašao Krušelja, njegov prvijenac, za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
3: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupa po na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Prijepodne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane na oblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
2: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
1: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
2: U Beču počeo eurovizijski tjedan, na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
1: Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.
8: 22 su sata, 24 su minute i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka, 19 stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 68%, tlak 1011 hektopaskala.

22 su sata 50 minuta, prije odjeve samo da vam kažem da će sutra biti oblačno, padat će kiša, moglo bi biti nešto i grmljavine, puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Ujutro će biti oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja. Damon Balenović, Matej Trtolja, Jana Šantek i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam laku i ugodnu noć. Do slušanja.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga,

baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli se